0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa budeme venovať obrovskej popkultúrnej ikone s názvom Godzilla, alebo Gojira, veď napokon dozviete sa.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: bezkompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň preskúmame psychologický nátlak vo filme Miss Hrôzy.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: USA a Irán zastavili útoky pre rokovania s ománskymi zástupcami. Sýria sa podľa stanice Al Jazeera snaží uzavrieť bezpečnostnú dohodu s Izraelom. Dnes bude oblačno, na viacerých miestach s dažďom, 20 až 31 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Spojené štáty a Irán uplynulé dva dni pozastavili vzájomné vzdušné útoky na Blízkom východe pre rokovania ománskej delegácie v Teheráne o otvorení Hormuzského prielivu. Uviedla to televízia CBC News s odvolaním sa na informované zdroje z regiónu. Rokovania boli podľa jedného z iránskych predstaviteľov konštruktívne a uberajú sa správnym smerom. Podľa agentúry AP pôvodne nebolo jasné, prečo USA pozastavili útoky potom, keď sa počas takmer dvojtýždňovej eskalácie zameriavali na iránske pobrežné oblasti a infraštruktúru. Sýria sa pokúša uzavrieť bezpečnostnú dohodu s Izraelom, vyhlásil sýrsky prezident Ahmad Shara v rozhovore pre stanicu Al Jazeera. Dohoda by podľa sýrskeho lídra mohla otvoriť cestu ku komplexnému mieru medzi oboma krajinami. A to bez toho, aby sa ohrozilo právo Sýrie na Golanské výšiny. Tie Izrael okupuje od roku 1967 a anektoval ich v roku 1981. Podľa Ahmada Sharu sa Sýria pokúša do svojich snách zapojiť viacero krajín, aby prinútila Izrael prijať vyváženejší prístup k Damasku. Zároveň sa ale krajina chce vyhnúť konfliktu. Pápež Leo XIV. V nedeľu vyzval mladých ľudí po celom svete, aby využívali sociálne siete a umelú inteligenciu disciplinovane a zdržanlivo. Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi tak urobil vo videoposolstve venovanom kresťanskému mládežníckému festivalu v Brazílii. Pápež v ňom tiež varoval mladých, že umelá inteligencia a sociálne siete ich môžu vtiahnuť do nereálneho sveta. Leo XIV. Však zároveň uznáva, že umelá inteligencia ponúka aj významné príležitosti, ak sa používa zodpovedne a ak slúži ľudstvu. Prerokovanie výročných správ generálneho prokurátora a verejného ochrancu práv parlament opakovane odkladá. Koalícia to pripisuje obštrukciám opozície. Podľa šéfky ľudskoprávneho výboru Lucie Plavákovej z PS tým vláda vysiela signál, že ju to nezaujíma.
3: Situácia sa naozaj žiaľ opakuje. Pred rokom rovnako takto prehadzovali správy aj verejného ochrancu práva aj ostatných ľudskoprávnych inštitúcií, či už komisár pre deti alebo komisárka pre ľudí so zdravotným znevýhodnením zo schôdze na schôdzu. Či už verejný ochranca práva alebo komisára, komisárka naozaj upozorňujú na závažné problémy.
2: Predseda ústavnoprávneho výboru Miroslav Čelár z Hlasu SD reaguje, že ich to neteší. Žiaľ, opozícia podľa neho využila každú príležitosť, kedy mohla aj umelo a neodborne naťahovať čas.
4: Bohužiaľ, aj z hľadiska nejakej organizácie času sa museli tie body presunúť na september. Ja verím tomu, že už v septembri bude dostatočný priestor na to, aby sa aj tieto správy prerokovali.
2: Najbližšia schôdza parlamentu sa začína 15. septembra. Na majstrovstvách Európy juniorov v rýchlostnej kanoistike v maďarskom Segede obsadila Nela Melania Vrecková v disciplíne K1 na 500 metrov 6. miesto. Rovnaké umiestnenie vybojoval na 500-metrovej trati single kanoistov aj Alex Oravec. Dnes má byť oblačno až zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Najvyššia denná teplota 26 až 31, na severe 20 až 25 stupňov. Fúkať má postupne severozápadný vietor do 35 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Kolona na Kysuciach a obmedzenie na Záhorí, pridávame správy z dopravy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si v kolone počkáte 10 minút. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2. Uzavreté sú aj zjazdy a výjazdy na D2 v oboch smeroch. Smerom z Česka do Malacie využite preto výjazd Kúty a smerom z Bratislavy výjazd Lozorno. Úsek Malacky Pernek obídete cez Rohožník. Radar vás nameria na D1 pri vode Radoch smerom do Senca, na výjazde z Nižnej na Podbiel a v Košiciach Šebastovciach smerom do mesta. Prajme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Je 5 minút po 6. naladené máte Rádio FM. Ja vám želám dobré ráno a ďalší letný týždeň je pred nami. Želám takisto, aby bol úspešný. Zvládneme ho určite. Opäť prichádzajú veľké horúčavy. Treba sa aj na tie pripraviť. Na dnešné ráno na to pripravení sme. Muzika nachystaná. Budú to aj Blood Orange a Fulcrum. Na úvod pondelkového rána. Zdraví z neho Martin Staňo.

Vlad Orange nám znie eterom Rádia FM, je 6.13, naladené máte Rádio FM, dobré pondelkové ráno, špeciálne Boženám, ktoré majú dnes sa meniny. No a vypočujeme si ďalej Queens of the Stone Age, vypočujeme si ich novinku, ktorá sa celkom hodí aj niekde k ohníku. Určite je to pieseň, ktorá by sa dala zaspievať aj v takejto podobe. Je to zároveň pieseň, v ktorej hostuje country speváčka Nikki Lane. Novinka Queens of the Stone Age, ktorá sa ozve teraz z Rádia FM, má názov Easy Street.

0: 20, naladené máte Rádio FM. Dobré ráno. Doznieva Artur s piesňou Ivy League. Predtým sme počuli novinku Queens of the Stone Age s piesňou Easy Street. Je pred nami nový týždeň.
1: Počasie.
0: Začína sa zamračeným pondelkom. Na celom území Slovenska je tak, ale pomerne teplo. V Bratislave určite 24 stupňov už v týchto chvíľach. Na Sliači je 15, v Žiline 17, v Poprade 16, v Prešovej 17 a v Košiciach je búrlivo, daždivo a aktuálne 19 stupňov Celzia. Počas dňa premenlivá oblačnosť, postupne na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinelá intenzívne búrky, večer od západu ustávanie zrážok. Dnes denná teplota 26 až 31, na severe 20 až 25 stupňov Celzia. Ešte stále je to celkom priateľná teplota v priebehu najbližších dní. To pôjde hore až k 38. V závere tohto pracovného týždňa. Zeybaram a DJ Marky, tak dobre známej Segredo, pokračujú ďalej v ráne na FM-ku, ale aj Used to be a Sofa či Gary Newman dostanú svoj priestor v rannom playliste. Nech sa vám dobre počúva.

0: Men v ráne na FM-ku s piesňou Cars. Po piesni Cars, pohľad na ranné cesty, ale teda nie je to taká sofistikovaná dramaturgia. Je to skutočne náhoda a najvyšší čas je 6.33.
1: Zelená vlna.
0: V kolóne pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce sa zdržíte v týchto chvíľach asi 10 minút. Radary merajú v Bratislave na Vajnorskej pri čerpacej stanici OMV v smere na Zlaté piesky. Na výjazde z Pezinka na Svätý Jur merajú aj na výjazde do Zvolena z Dobrej Nivy. Na výjazde zo Smižian v smere na Poprad merajú aj v Rožňave na Košickej pri čerpacej stanici Orlen v smere do centra. V Spišskej Novej Vsi na obchvate v smere na Smižany pozor na rýchlosť aj pri Plavči v smere na Ľubo v Zemplínskej Teplici v smere na Slanec a na výjazde zo Sečoviec v smere na Košice.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Thundercats, Steve Lacy a Steve Ellington. Teraz je 6.41, vypočujeme si jednu z noviniek osmičky slovensko-českého rebríčka, takisto spoluprácu. Kapela Trilobít začala robiť muziku aj s vokálom. Zatiaľ hlas používali len ako hudobný nástroj, teraz aj s textom a aj s názorom, pretože to sa im vraj páči na Ovarius, preto sa dali dohromady a zároveň je tá náklonnosť vraj obojstranná. Aj Ovarius je veľká fanúšička skupiny Trilobít, aspoň tak o tom hovoril Jakub Mikula včera v slovensko-českom rebríčku a veľmi sa im páči, že má čo ponúknuť. Koniec koncov, veď aj ten proces tvorby bol veľmi jasný.
1: V podstate Anna poslala pripravené demo, to znamená, že téma pesničky, text a akoby nejaká základná kompozícia aj akordy, tak to vlastne prišlo od nej. S tým, že my sme potom dostali úplne voľnú ruku na naše aranžmány, ale samozrejme k tomu pristupovali aj s veľkým rešpektom, že sme sa snažili, aby sme tam zachovali vlastne aj Ovariu sound, aby vlastne to aj v jej katalógu vlastne nepôsobilo nejako cudzo. Ale čo sa mne ako veľmi páči, je taký plný aranžmán, taký ten trilobiťacký sa objaví až úplne na záver a vlastne otvorí tam také okienko, ktoré aby človek zostal taký zvedavý, že aha, že a čo by ešte mohlo byť ďalej, a nie, že vlastne celú skladbu od začiatku do konca vlastne poňať ako trilobiť, že to bol nejaký náš zámer.
0: Tak poďme si vypočuť tú novinku číslo 1 z osmičky Ovariu za Trilobít v piesni Girl, I'm Not Your Friend.

Jedna z noviniek slovensko-českého rebríčka Ovariu za Trilobit, novinka číslo 1, pieseň Girl I'm Not Your Friend práve doznela v ráne na FM-ku je 6.46. Ďalšou novinkou je Melting Point od Nereu a na prvom mieste máme novinku spred týždňa Sloppy Time od Sam Handwich. Ak máte chuť podporiť umelcov, umelkyne v osmičke na rádiu FMSK je celý rebríček aj návod na SMS hlasovanie. Posuneme sa ďalej od slovenskej muziky, ideme do zahraničia a budú to aj Bomba Estéreo so Siembrou, dobre známou skladbou v našom radnom playliste, ale aj pieseň These Arms od The Temper Trap práve teraz. Dobré ráno.

bomba Estéreo so Siembrou v ráne na FM-ku je 5 minút pred 7. Dnes si v rámci kultového albumu pripomenieme debutový album americkej punkovej kapely Ramones. Má 50 rokov, vyšiel v 1976. Dostaneme sa k nemu a k viacerým hitom, ktoré sa na tomto albume nachádzajú. Minulý týždeň sme takto v pondelok zas spomínali na Nicka Cavea and the Bad Seeds a na 16. štúdiový album tejto zostavy, ktorý vyšiel pred 10 rokmi, a z neho si aj teraz zahráme jednu citlivú pieseň, tak ako citlivý je celý ten album Skeleton Tree. Pieseň, ktorá sa rozbieha v ráne na FM-ku, má názov I Need You. Po nej aktuálne spravodajstvo.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
1: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Bolo 7 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini odcestoval do Číny. Donald Trump zastavil útoky, aby dal priestor rozhovorom s Iránom, uviedol veľvyslanec Spojených štátov pri OSN. Dnes bude oblačno, na viacerých miestach s dažďom, 20 až 31 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Prezident Peter Pellegrini odcestoval na štátnu návštevu Číny. Jej cieľom je potvrdiť spoluprácu medzi krajinami a konkretizovať nové oblasti na jej rozvoj. Návšteva sa uskutoční na pozvanie čínskeho prezidenta Xi Jinpinga. Peter Pellegrini sa okrem neho stretne aj s čínskym premiérom a predsedom celočínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov. Pracovná cesta bude trvať 3 dni a program bude zahŕňať aj prehliadky významných technologických centier. Pri streľbe v americkom meste Seattle zomreli najmenej dvaja ľudia. Ďalších 5 ľudí vrátane dvojročného dieťaťa utrpelo zranenia, informujú o tom americké médiá. K streľbe došlo v nedeľu okolo 18. hodiny miestneho času na gastronomickom festivale Bite of Seattle. Polícia ľudí vyzvala, aby sa miestu streľby vyhýbali. Motív činu je zatiaľ nejasný. Nemecká jednotka pre špeciálne operácie zastrelila 21-ročného Abdula Balúta na úteku. Ten zabil ženu a zranil 29 ľudí v Berlíne, keď prudkou jazdou vrazil do davu v parku nedaleko Brandenburskej brány. Hovorca berlínskej polície Florian Nath.
2: Nachádzame sa v areáli záhradkárskych pozemkov berlínskej štvrti Špandau. Naša jednotka pre špeciálne operácie tu vykonala zásah. Podarilo sa jej obklúčiť osobu, ktorá súvisí s útokom v berlínskom parku Tiergarten. Podozrivý bežal smerom policajtom s bodnou zbraňou v ruke, čo prinútilo príslušníka jednotky použiť strelnú zbraň. V dôsledku streľby utrpel ťažké zranenia a hoci sa lekár rýchlej zdravotnej služby by pokúsil o resuscitáciu na mieste skonal. Vo vyšetrovaní však pokračujeme.
1: Po útoku na manifestáciu na podporu práv komunity LGBTI+ v centre Berlína bola v nedeľu Brandenburská brána nasvietená farbami dúhy. Americký prezident Donald Trump pozastavil útoky na Irán, aby poskytol väčší priestor pre diplomáciu. Uviedol to v nedeľu veľvyslanec Spojených štátov pri OSN Mike Waltz. Bližšie podrobnosti o týchto rozhovoroch neposkytol, ale vzájomné útoky Iránu a USA sa cez víkend zastavili. Podľa nemenovaného iránskeho predstaviteľa boli rokovania o otvorení Hormuzského prielivu konštruktívne. Prefektka francúzskeho departmentu Gironde Sophie Brocassová oznámila, že asi 220 tisíc evakuovaných sa nebude môcť vrátiť domov, kým nebudú požiare úplne pod kontrolou. Zároveň vylúčila, že by dnes zasiahnuté mestá čakal bežný pracovný deň, pretože už zajtra sa očakáva zhoršenie situácie, a to pre ďalšiu vlnu horúčav. Plamene v nedeľu postúpili do vzdialenosti 15 kilometrov od Bordeaux. Dnes má byť oblačno až zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky a ojedinele búrky aj intenzívne. Najvyššia denná teplota 26 až 31, na severe 20 až 25 stupňov. Fúkať má postupne severozápadný vietor do 35 km za hodinu.
3: Je 7.4.
4: Zelená vlna.
3: Pozrieme sa ešte na ranné cesty v kolóne v Bratislave na Pražskej, kde opravujú chodníky. Sa zdržíte, blokované sú pravé jazdné pruhy v oboch smeroch. V Košiciach na moste VZS v smere k Optime sa zdržíte 15 minút. Na horskom priechode Pezinská Baba prebiehajú dokončovacie práce po skončení pretekov, prechádzajte opatrne. A vo Vranove nad Topľou vo svetelnej križovatke pri Tesku nefungujú semafory, zvyšte opatrnosť. Radary merajú na viacerých miestach v Bratislave na Vajnorskej pri čerpacej stanici OMV v smere na Zlaté piesky, na výjazde z Pezinka na Svätý Jur, v Košťanoch nad Turcom pri cintoríne obojsmerne, na výjazde do Zvolena z Dobrej Nivy, merajú aj na výjazde zo Smižian v smere na Poprad, v Spišskej Novej Vsi na obchvate v smere na Smižany, pri Plavči v smere na Ľubotín, v Rozhanovciach v smere na Vajkovce, v Zemplínskej Teplici v smere na Slanec a na výjazde zo Sečoviec v smere na Košice.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Ráno na FM-ku. A s nami dnes aj DJ Máky. Vypočujeme si aj Prinsa, tú novú vydanú pieseň, ktorá vznikla v 90. rokoch. Aj Arab Strap v piesni You. Začína sa pondelok s Rádiom FM. Dobré ráno.

0: DJ Marky v Rádiu FM, ale veď dobre viete, máme pár sekúnd pred 7:45.
1: A hráme vám aj aktualitu od Princa, teda v Rádiu FM v ostatných dňoch. O chvíľu zaznie Stone, keď hovoríme o aktualitách, tie úplne najčerstvejšie informácie z hudby. Manika.
2: Hudobné správy FM.
3: Tyson má pre vás nový single so skladbou Away, ktorú napísala v čase, kedy bola tehotná, jej pomohli Kobe Say a Nosha Fink.

Neil Young sa dočká pocty v podobe už druhej kompilácie. Cover verziami jeho skladieb na ňu prispeli MJ Lenderman, Kurt Weill, Lucinda Williams, Banky Bart či My Morning Jacket. Z albumu Heart of Gold Volume 2 Out of the Blue si už môžete vypočuť cover verziu skladby Helpless od King Princess.

Danny Harrison a známy producent Nigel Godrich majú novú kapelu, hovoria si Dragonflies, a už v septembri vám ponúknu aj svoj debutový album. Z rovnomenného albumu už vydali aj prvý single Slower.

0: Lucius z Rádia FM a Liquid Soul. 7.22 je pondelok 27. júl. Boženy majú meniny, všetko najlepšie.
1: Pripomeňme si aj udalosti, ktoré majú pripísaný k sebe dátum 27. júl. V roku 1921 sa napríklad kanadskému lekárovi Frederickovi Bentingovi a jeho asistentovi Charlesovi Bestovi poprvý raz podarilo izolovať použiteľný hormón inzulín.
0: V roku 1949, takto 27. júla, sa uskutočnil prvý let lietadla The Havilland Comet. Bolo to prvé komerčné prúdové dopravné lietadlo na svete. Hovoríme teda o roku 49.
1: A ešte rok 1953, prímerím sa, Pchandžungmone skončila korejská vojna. Áno, trénovali sme to slovo, nevyšlo to úplne.
0: Typovali sme, na koho to vyjde. Očakávané udalosti dneška sú, že v kauze očistec budú vypovedať obžalovaní.
1: Prezident Pellegrini je na návšteve Číny.
0: A súd v Miami bude rozhodovať o vydaní bratov Tateovcov. Spojené štáty nebudú brániť vydaniu do Británie. Bratia sú obvinení zo znásilnenia a obchodovania s ľuďmi s cieľom sexuálneho vykorisťovania. Čelia až 59 obvineniam.
1: Dobré ráno, je 7.23. Začíname spolu deň spolu, teda s Dominikou a Martinom.

0: Ďakujeme aj kapela Denier za tento príspevok do nášho ranného playlistu a Duran Duran či The 1975 si budete môcť vypočuť, ak budete pokračovať aj s nami. A zároveň takto o 7.32 dostanete aj aktuality z rannej premávky.
1: Zelená vlna.
2: Nehodu ste hlásili na ceste pri Plaveckom štvrtku, prejedete tam vo voľnom jazdnom pruhu, ale rátajte so zdržaním. Kolona je v Bratislave na Pražskej, opravujú tam chodníky, blokované sú práve jazdné pruhy v oboch smeroch. Počítajte tam so zdržaním. Kolona je aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, aj z Likavky, je to na 10 minút. V Košiciach sa zdržíte na Prešovskej ceste smerom do centra 10 minút a na moste VZ smerom k Optime tiež 10 minút. Od jazera smerom na most VZ stratíte ďalších 10 minút. Na horskom priechode Pezinská baba prebiehajú dokončovacie práce po skončení pretekov, prechádzajte tam opatrne. No a ešte si rýchlo prebehneme radary. Jeden ste videli na výjazde z Pezinka na Svätý Jur, aj na výjazde do Šale Strnovca nad Váhom. Merajú aj v Košťanoch nad Turcom pri Cintoríne obojsmerne, na výjazde do Banskej Štiavnice zo Svätého Antona pri Plaveči smerom na Ľubotín. Radar je aj na výjazde z Krompách na Margecany a v Rozhanovciach smerom na Vajkovce.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Máte naladené Rádio FM, je 7.39, pondelok pred nami, znamená to, že si spomenieme aj na kultový album, a teda dnes to bude výnimočné, bude to debut Ramones, ktorý má 50 rokov.
1: Michal Kaščák príde po 9. zhodnotí ostatný ročník pohody, ale pozveme vás dnes v ráne na FM-ku aj na koncert, ktorý bude tento týždeň vo štvrtok. Corbin Dallas budú hrať skladby naprieč celým svojim hudobným repertoárom, ponúkneme vám vstupenky na túto akciu.
0: A teda sme na začiatku pracovného týždňa. Ráno sa začalo oblačne, aj daždivo na východnom Slovensku, najmä na západe sa to už mierne pretrháva. V Bratislave je 24 stupňov, pomerne teplo. Na Sliači 16, v Žiline 18, v Poprade 17 a v Košiciach takisto už celkom dosť, 19 stupňov Celzia.
1: Počas dňa bude premenlivá oblačnosť, postupne potom na viacerých miestach aj prehánky, dážď, ojedinelá intenzívne búrky, večer potom od západu ustávanie zrážok a denná teplota vysoká, 26 až 31, na severe o niečo sviežejšie, 20 až 25 stupňov.
0: A v Montreal ďalej ponúkame v ráne na FM-ku.

0: Nový Orb z Rádia FM, je 7.49, pondelok 27. júl, začíname takto s dobrou hudbou, aj s tou súčasnou, aj s
1: takýmto, troška.
0: Aj so žblnkaním, ale ideme aj do minulosti a zahráme si konkrétne skladbu, ktorá vyšla v roku 1987.
1: A tak trošku odbočíme z tých zabehaných ciest v playlistoch Rádia FM, ale máme pocit, že veľmi dobre za Never Gonna Give You Up Rick Astley zaznie práve z toho dôvodu, že vydal pieseň v 87. tak o rok má výročie 40. Na prvé miesto v singlovom rebríčku sa potom prepracoval až v marci v roku 1988, takže chvíľu to trvalo, kým si tak akože verejnosť vzala za svoju túto pieseň.
0: 27. júla 1987 spoznal a svet prvýkrát počul Never Gonna Give You Up. Hráme si tento veľký hit z konca 80. rokov aj teraz. Ráne, ne? Tam chvíľu je Jungle.

Rádio FM. Keď prší z našich Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Užite si leto s festivalovým Rádiom FM.

0: na leto ako stvorenú.
1: Festival Beseda, Horse Lords z Baltimoru, londýnska raperka Lady Likes, Makeshift Art Bar z Belfastu, newyorkský pankáči Balaklava a Liturgy z Brooklynu v uhrančivom black metalovom sete. Narčeva, Dukla, Anna Vaverková, Fulcrum, Miau, Lau, Sue alebo Tajge. 50 položiek programu a jedna dedina v rozšírenom vedomí. 31. júla a 1. augusta v Tasove pri Veseli nad Moravou. Beseda u BigBeatu.cz. Mediálnym partnerom je Rádio FM.
2: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVest centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivest.sk alebo príďte osobne do showroomu iVest centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVest. Better with every move. We'll be right back.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici bude dnes pokračovať pojednávanie v kauze Očistec. Novým nemeckým ministrom dopravy sa stal Steffen Bilger z CDU. Dnes má byť oblačno až zamračené aj s dažďom 20 až 31 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici má dnes pokračovať hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Týka sa údajného zneužívania moci v polícii. Obvineniam čeli 11 osôb. Väčšina z nich považuje obžalobu za nedôvodnú a nezákonnú. Dnešné hlavné pojednávanie nadviaže na minulotýžňovú výpoveď obžalovaného Bernarda Slobodníka. Bývalý šéf Národnej jednotky finančnej polície NAKA počas troch pojednávacích dní detailne popisoval, ako malo dochádzať k ovplyvňovaniu policajného vyšetrovania v jednotlivých prípadoch. Tvrdil, že pokyny dostával priamo od obžalovaných. Prokurátor Bohdan Čeľovský.
2: Ďalej bude pokračovať hlavné pojednávanie tým, že sa jednotliví obžalovaní vyjadria k tejto výpovedi.
1: Obhajoba Slobodníkovú výpoveď odmieta. Jeho tvrdenia označuje za všeobecné a v rozpore s vykonanými dôkazmi. Pred súdom by mal vypovedať Tibor Gašpar. Pokračuje jeho obhajca Marek Para.
3: My musíme byť veľmi trpezliví a priniesť určite dôkazy, ktoré preukážu, že je táto výpoveď pána Slobodníka absurdná.
1: Lesný požiar v španielskej provincii Ávila nedaleko Madridu je už najväčším v španielskej histórii. Zasiahol 50 000 hektárov. Vláda zajtra vyhlási zasiahnuté oblasti za vážne poškodené. Jednu z nich navštívil tamojší kráľ Filip VI. Vyzdvihol spoluprácu civilistov aj profesionálov.
4: Koordinácia je príkladná vo všetkých zmysloch. Myslím, že spoločne dokážeme čeliť akémukoľvek riziku. To je najlepšie posolstvo pre všetkých.
1: Novým nemeckým ministrom dopravy sa v nedeľu stal Steffen Bilger. Vo funkcii nahradil Patrika Schneidera, ktorý predtým sám požiadal kancelára Friedricha Merca o uvoľnenie z úradu. Stalo sa tak v čase intenzívnych špekulácií o rekonštrukcii vládneho kabinetu v Berlíne. Friedrich Merz čelí kritike za komunikačnú katastrofu v súvislosti s tým, ako postupoval voči Patrikovi Schneiderovi potom, keď pripustil, že zvažuje rozsiahlejšie zmeny vo vláde. Nový minister Steffen Bilger v rokoch 2018 až 21 pôsobil ako štátny tajomník na ministerstve dopravy. Je členom Mercovej kresťansko-demokratickej únie CDU a od mája 2025 zastával kľúčový post prvého parlamentného tajomníka frakcie CDU-CSU v Spolkovej rade Bundestag. Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v prvom kole domácej najvyššej súťaže na trávniku Nováčika z Banskej Bystrice 4-0. Kapitán domácich Robert Polievka.
5: Jak sa hovorí vo futbale, že super, hrá len toľko, koľko mu dovolíte a dneska sme im dovolili viac, ako sme možno mali v pláne a to ma trošku mrzí, chýbala mi trošku emócia. Bol to prvý zápas, strašne nám to ukázalo, máme na čo pracovať a tá sezóna je dlhá, takže netreba hádzať flintu do žita, treba pracovať na tom, aby sme o týždeň boli lepší.
1: Žilina remizovala s Košicami 4-4 a Ružomberok si rozdelil body s Dunajskou Stredou za remízu 1-1. Dnes má byť oblačno až zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Najvyššia denná teplota 26 až 31, na severe 20 až 25 stupňov. Fúkať má postupne severozápadný vietor do 35 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Od Bratislave a kolóny v Košiciach poďme na cesty. Dopravné správy začíname pohľadom na bratislavské diaľnice, ktoré dnes ráno sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
7: Na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca sú 4 nehody. Najskôr je prejazdný iba ľavý, potom pravý pruh, zdržíte sa minimálne 20 minút. Pozor na dobrzdevanie do kolóny a radšej to obíte po starej seneckej ceste.
6: Následky nehody odstraňujú na ceste číslo 2 pri Plaveckom štvrtku. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a krátko sa zdržíte. V Košiciach na moste VZS smerom k Optime si v kolóne postojíte 20 minút. Od jazera smerom na most VZS stratíte 15 minút. 10 minút sa zdržíte v Bratislave na Pražskej smerom do centra, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra. Radar vás nameria na vjazde do Martina z Košťan nad Turcom. No Lohana medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2. Uzavreté sú aj zjazdy a výjazdy na D2 v oboch smeroch. Smerom z Česka do Malaciek využite preto výjazd Kúty a smerom z Bratislavy výjazd Lozorno. Úsek Malacky Pernek obídete cez Rohožník. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kmapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Kolegom, ďaká za aktuálne informácie. Teraz máme 5 minút po 8. O chvíľu si zahráme aj z jednej takej špeciálnej nahrávky, ktorá vyšla v roku 1976.
8: Budeme počuť pieseň Blitzkrieg Pop, ale zároveň aj viacero ďalších, pretože Fonsi zaspomína na 50-ročný debut Ramones, ale dozvieme sa aj, aké koncerty ponúka rozbiehajúci sa týždeň v Music Liste.
1: A nech sa páči, Bonobo na úvod hodiny.

0: Bonobo, oba skvelé tracky, dozneli práve v Rádiu FM, teraz to bola Even Angels Ghost, predtým Me and You, a je čas aj si zaspomínať na pomerne dávnu minulosť.
1: A konkrétne máme na mysli debutový album punkovej kapely Ramones, ktorý má presne 50 rokov, vyšiel v roku 1976, viac Peter Dolník.
2: Kultový album. Debut Ramones bol jednoduchý, šokujúci a prelomový. Ramones neboli ani talentovaní hudobníci, nemali dobrého speváka, ani ako kapela nestali za veľa. Neli ako náhodná partia, ktorú vytiahnete z hociktorej garáže, ale nikto nedokázal byť tak chytlavý a presvedčivý ako Ramones.

Pop music vtedy potrebovala zrejme takto prefackať, potrebovala takúto energiu. Rocková hudba zjemnela, skomplikovala sa a v polovici 70-tok to začínala byť celkom nuda. Raymonds sa chceli vrátiť naspäť ku krátkym 2,5 minútovým piesňam a namiesto toho náhodou vynašli nový zvuk a štýl. Svojou nedokonalosťou ukázali ďalším generáciám kapiel na čele so Sex Pistols a The Clash, že hudbu môže robiť hocikto.

Aj témy ich piesni boli na tú dobu šokujúce. Žiadne peniaze, nepodarené vzťahy, problémy s drogami. Dovtedy sa odvrátenou stránkou života vo veľkomestách nikto v hudbe nezaoberal. Raymonds ju odhalili naplno. Debut Raymonds je skvelý vo svojej jednoduchosti a surovosti. Výrazne ovplyvnil na niekoľko dekád ďalší hudobný vývoj. Dodnes je to zábavné a stručné počúvanie.

0: Počúvate Rádio FM, áno.
1: The Ramones dozneli a v jednej z pomerne veľkých skladieb zo svojho debutu.
0: Ďakujeme pekne Petrovi Dolníkovi, viac na Rádio FM.sk. O chvíľu pôjdeme aj k Nerajev na slovenskú scénu, ale predtým sa ideme pozrieť, čo sa na slovenskej klubovej scéne aktuálne deje, kam sa dá aj zabaviť.
1: Poinformujem im. Musiclist
2: FM. Prešovská Christiania dnes pozýva na koncert medzinárodného jazzového tria Waking Vision. Zajtra si v Bratislavskom dome hudby môžete naživo vypočuť ženské vokálne zoskupenie Neha. Vo štvrtok na stanici Žilina Záriečie koncertuje Kristina Mentis v rámci formátu Malé hudobné štvrtky. Na bratislavskej lodi Pink Whale sa na pódium postavia Corbin Dallas. V piatok sa v českom Tasove začne festival Beseda. V prvý deň vystúpia americkí pankáči Balaklava, skupina Makeshift Art Bar z Belfastu, česká reperka Atena Chlebová aj slovenský producent Fulcrum. V sobotu festival Beseda pozýva na koncerty českých skupín Dukla, Nieco Nieco aj Dua Laokun. Privítaj slovenské kapely Miaulau, Vojdi, Božské Soare či Siu.
3: Musiclist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: FM-ko máte naladené, je takto 8.28 v pondelok 27. júla. The Go Team vám z neho zahráme už o chvíľu. Robia to takto zvesela. Asi sa hodí tento typ energie na pondelkové ráno. Ale myslíme si, že by ste mohli súhlasiť aj s tým, že aj Miroslav Žbírka sa hodí do pondelkového rána. A zahráme si skladbu Slavu Opity, ktorá vznikla v spolupráci teda ešte aj s kapelou Limit, ale aj Jungle Brothers Blossoms alebo King Gizzard and the Lizard Wizard. Poďme sa ale pozrieť najskôr na cesty.
1: Zelená vlna.
2: A máme na nich aj nehody na ceste prvej triedy pri Plaveckom. Štvrtku prejdete vo voľnom jazdnom pruhu, ale zdržíte sa. Na D1 je nehoda na vjazde do Bratislavy z Osenca. Na kilometri 14,5 sú to dokonca dve nehody, sú stiahnuté do odstavného pruhu. Zdržíte sa tam asi 10 minút. V kolóne v Bratislave na Pražskej v smere do centra sa zdržíte 10 minút. V Košiciach na Prešovskej ceste aj na Palackého v smere do centra 10 až 15. A v Košiciach na moste VSS v smere k Optime sa zdržíte 15 minút. Od jazera smerom na most VSS stratíte ďalších 10 minút. Na horskom priechode Pezinská Baba prebiehajú dokončovacie práce po skončení pretekov, prechádzajte stále opatrne a na vjazde do Jablonice zo Senice zrezávajú stromy, prejdete striedavo. Meria aj viacero radarov v Bratislave na Lamačskej ceste pri Tesku v smere na Patrónku, na Dvojkrížnej v oboch smeroch, merajú aj na vjazde do Komárna z Veľkého Medera, v Rajeckých Tepliciach v smere na Žilinu, na výjazde zo Žiliny pri čerpacej stanici Šel v smere na Hričovské Podhradie, na vjazde do Martina z Koštia na Turcom, v Rimavskej Sobote na Malohonskej v oboch smeroch. Pozor na rýchlosť aj na výjazde z Malého Šariša v smere na Prešov, v Kostoľanoch nad Hornádom v smere na Košice, aj na výjazde z Osadov nad Torisou smerom na Košice. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Nekompromisne.
4: Bez zábran.
3: Bez chochmesu.
4: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
3: Do posledného detailu.
4: Prezradíme aj to, čo nevieme.
3: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler.
4: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
3: Ale samozrejme môžete.
4: Tento týždeň preskúmame psychologický nátlak vo filme Miss Hrôzy.
3: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: veľmi pekne, chlapček. Miroš Birka rekapituluje svoje veľké úspechy v úvode svojej kariéry. Slávou opity, tak som volá pieseň, ktorú ste si vypočuli v ráne na FM-ku.
1: No a o tomto čase o 8.38 vás pozývame na koncert Corbin Dallas.
2: Daj si pozor, čomu uveríš. Daj si pozor, čomu uveríš.
3: Ahojte poslucháči Rádia FM. Pozývame vás v strede leta na výnimočný koncert na Pink Whale v Bratislave na lodi. Oslavíme spolu leto, už minulý rok sme to urobili a bol to fantastický večer. Tak príďte, tešíme sa na vás. Ahojte.
2: Veďa tu už nič nedrží.
0: Ďakujeme Jurajovi Benetinovi z Corbin Dallas za pozvánku. Odohrajú skladby naprieč celým svojim hudobným repertoárom, znieť budú aj novinky.
1: Ak chcete ísť vo štvrtok 30. júla na koncert Corbin Dallas na Pink Whale v Bratislave, píšte, máme pre vás dve vstupenky.
0: studio@radiofm.sk, to je tá správna mailová adresa.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Ja som 46, toto je v Rádio FM. Radi by sme vám dali do pozornosti ďalšie vydanie rubriky, podcastovej rubriky Storočnica.
1: A keby to bolo oslavovať 100 rokov rozhlasového vysielania, nespomenúci na Fera Horu, ten sa hrdí titulom prvý slovenský diskjokej, ale bol to teda nie len diskotékár, ale aj rozhlasový pracovník a hudobný redaktor.
0: V rozhlase pracoval s jednou vynútenou prestávkou takmer celý svoj produktívny život. Musel odísť v roku 1983, pretože šíril západnú kultúru.
2: Keď bol taký problém, že som mal styk zo západu, tam všetko mi vymenovali potom na februárke, že s kým som si dopisoval, s kým som si telefonoval, lebo ešte aj s Evou Mázikovou som telefonoval, s Michou, ona keď došla k rodičom, tak mi donesla platne vždy nejaké, pretože som mal jednu ďalšiu známu v Nemecku, tam som telefonoval aj z rozhlasu dokonca. Tak boli sme pekne odpočúvaní a všetko mi povedali, že presne komu som volal, odkiaľ dostávam platne z Ameriky, poviem, že som mal ešte aj z Hamburgu jeden zdroj, možno som nadával na Sovietský zväz, že som tam vtipy, kde bola olympiáda v Moskve v roku 80, také vtipy proti sovietská, jedno s druhým. Možno však všetci tak hovoria okolo mňa na chodba, že proste mená, neviem, všetci, však všetci do posledného človeka vlúza takto nadávajú. Takže mňa vyháňali z tejto republiky, že takí ľudia ako ja tu nepotrebujú, že by som dal žiadosť o vysťahovanie. Ja hovorím, nepoviem, čo ja som sa tu narodil, ja tu aj umrem, ale že aj vypadnete, aj tak som povedal jeden dotyčnému plukovníkovi.
1: No, boli to teda husté, drsné časy a zase pre nás úžasné, že sme Fera Horu ešte zažili a mohli ho považovať za svojho kolegu. A ja si pamätám teda ešte také tie vysielania vo vedľajšom štúdiu a to boli ešte také časy, že tam prudko fajčil počas vysielania. To je nepredstaviteľné dnes. A vysielal hitparádu po antikvariátu. Vracal sa teda k historickým kusom.
0: Viac o Ferovi Horovi sa dozviete v najbližšom vydaní rubriky Storočnica. Vypočuť si ju môžete v Popo FM alebo ako podcast. A ešte jedna hudobná spomienka na Fera Horu z rána na FM-ku.
1: A bola to skladba, ktorá bola vlastne zvučkou toho jeho programu.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM. Letný mix FM. Každý pracovný deň od 12:00 mixovaná hodina vašich obľúbených DJ-ov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radiofm.sk.
1: Športoví fanúšikovia, pozor, od pondelka 27. júla si v novinových stánkoch môžete nájsť nový magazín denníka Šport. Exkluzívny rozhovor s trénerom Slovana Jajom Turém, krížovka o finančné ceny a k tomu extra tričko. Nie len to nájdete na 60 stranách magazínu denníka Šport už od pondelka.
0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Benjamin Netanyahu plánuje vycestovať do New Yorku na zasadnutie valného zhromaždenia OSN napriek kritike zo strany starostu. Izraelskí osadníci v Predjordánsku podpálili dve mešity. Dnes má byť oblačno až zamračené aj s dažďom 20 až 31 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu mieni vycestovať do New Yorku na zasadnutie valného zhromaždenia OSN napriek kritike zo strany newyorského starostu Zohrana Mamdaniho. Ten ho predtým označil za vojnového zločinca, ktorý v meste nie je vítaný. Netanyahu v rozhovore pre Fox News dodal, že by necestoval, len ak by došlo k zmene bezpečnostnej situácie, čo nepredpokladá. Zároveň kritizoval starostu Mamdaniho a obvinil ho z podnecovania nenávisti.
3: Podnecuje nenávisť, mal by byť starostom všetkých Newyorčanov, Židov, kresťanov, moslimov, všetkých. On sa však snaží poštvať jednu skupinu proti druhej a šíri nenávisť a strach. Rozprávam sa s americkými Židmi v New Yorku a tí majú v súčasnosti strach. A nemyslím si, že je náhoda, keď hneď na druhý deň potom, ako predniesol tento nenávistný prejav proti Izraelu a proti mne, dobudali pri východe zo synagógy Žida.
2: Izraelskí osadníci v noci na nedeľu podpálili dve mešity na okupovanom západnom brehu Jordánu. Incident sa odohral potom, keď si násilnosti v tejto oblasti koncom minulého týždňa vyžiadali 6 obetí. Starosta obce Kusra pri Nábuluse uviedol, že požiar zničil vchod do mešity a poškodil aj jej kamenné obloženie. Dodal, že útočníci na múri mešity nastriekali nápisy v hebrejčine vrátane slova pomsta. Izraelská armáda po oznámení o požiari mešity vyslala do Kusry vojakov, ktorí pátrali po podozrivých a na mieste zaistili dôkazy. Armáda dodala, že incident vyšetrí izraelská polícia. Pri ďalšom incidente izraelskí osadníci podpálili mešitu v dedine Kúr, neďaleko Tulkármu, a na jej steny nastriekali rasistické nápisy, uviedlo palestínske ministerstvo pre náboženské záležitosti. Ďalší trest vo výške 18 mesiacov väzenia s podmienečným odkladom na 3 roky dnes juhokorejský súd uložil ex-prezidentovi Yoon Suk-yeolovi, ktorý bol už predtým odsúdený na doživotie za krátkodobé vyhlásenie stanného práva v decembri 2024. Informuje o tom agentúra Reuters, podľa ktorej sa aktuálny rozsudok týka prezidentských volieb z roku 2022. Proti rozsudku je možné sa odvolať. Ak sa rozsudok po prípadnom odvolaní stane právoplatným, je možné, že Yoon Suk-yeolova strana ľudovej moci bude musieť vrátiť takmer 40 miliárd vonov v prepočte približne 24 miliónov eur, ktoré jej volebná komisia preplatila za volebné náklady po jeho víťazstve v prezidentskom súboji. Dnes má byť oblačno až zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť. Na viacerých miestach dážď, prehánky a ojedinele aj búrky, a to aj intenzívne. Teplota vystúpi na 26 až 31 stupňov, na severe bude chladnejšie 20 až 25 stupňov. Fúkať má postupne severozápadný vietor do 35 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
5: Nehoda v Bratislave a kolóny v Košiciach. Pridávame správy z dopravy. Začíname pohľadom na bratislavské diaľnice, ktoré sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
6: Na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca na kilometri 14 a v pol sa zrazilo 5 osobných aut. Blokovaný je pravý aj stredný pruh. Zdržíte sa 10 minút, pozor na dobrzdevanie do kolóny.
5: V Košiciach na moste VSS smerom k Optime si v kolóne postojíte 20 minút. V smere od jazera na most VSS sa zdržíte 15 minút. 10 minút si počkáte v Bratislave na Pražskej smerom do centra a v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého rovnako smerom do centra. Na vjazde do Jablonice zo Senice zrezávajú stromy, prejdete striedavo. No a medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2. Uzavreté sú zjazdy a výjazdy na D2. Všetky zjazdy a výjazdy na D2 v oboch smeroch. Smerom z Česka do Malaciek využite preto výjazd Kúty a smerom z Bratislavy výjazd Lozorno. Úsek Malacký Pernek obídete cez Rohožník. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Yeah!
2: Ráno na FM-ku. 5 minút po 9. počúvate rádio FM ráno na FM-ku a v tejto hodine budeme spomínať
7: na pohodu na 30. jubilejný ročník a budeme spomínať s Michalom Kaščákom, šéfom tohto festivalu, ktorý medzičasom prebehol už aj nejaké ďalšie aktivity a aj teda sa im podarilo uzavrieť ten 30. ročník festivalu. Povieme si asi také nejaké dôležité postrehy.
2: A poďme sa najskôr naladiť na túto tému. Aj hudobne jeden z veľmi pekných zážitkov si teraz pripomenieme.
7: Aj keď zase my sme vždy na toto naladení.

0: tešili sme sa na ňo veľmi a aj sme si ho užili. Na pohode, Backstreet Jury doznieva práve v Ráne na FM-ku.
1: A ja sa aj teším, že som viacerým ľuďom, ktorí ho nepoznali, odporúčila, aby sa išli pozrieť s malou dušičkou a všetci boli extrémne spokojní. Takže Backstreet Jury asi tak všeobecne naplnil aj vaše očakávania, Michal, však.
2: Áno, presne tak, dobré ráno, naplnil, preplnil, úžasné, veselé, tanečné a plus úžasní ľudia aj v backstage.
0: A on pohodovo naladený, on sa strašne na bicykli premával po
2: presne, a v Artist Village sme sa stretli a tam sme aj pokecali trošku dlhšie, s ním som mal to šťastie, že to bolo naozaj dlhšie a strašne príjemný, ale aj ľudia z kapely, všetci proste totálna pozitivita aj v backstage, aj na stage.
1: A zároveň veľmi profesionálne vystúpenie. Presne. So synom inak hral, to som ani nevedela, že príde so synom.
2: Nevedel.
1: A bolo to celé také
2: bubeník, nie?
1: Také fajnie, myslím, že basák boli.
2: Aha, tak niekto mi hovoril,
1: to
2: že
1: nemyslím,
2: toto
1: je myslím.
2: Aha,
0: čiže oni, celá rodina sú takáto hudobná, alebo tam treba pri ňom pripomenúť, že otca má samozrejme významného hudobníka Backstreet Jury, čiže dedí sa to z generácie na generáciu.
1: Ale Jan Dury je jeho otec.
2: Uh-huh, a to vidíte.
0: Keď sme pri týchto akože už zákulisných veciach, tak Baxter teda dobré. Aký boli Gorillaz?
2: Gorillaz boli komplikovaní. Akože na stage to bolo absolútne fantastické. Ja som videl asi 10 dní pred pohodou na In Music v Zagrebe. Som si vyšiel na otočku sa pozrieť, ako to vyzerá. A bol som úplne že unesený a to, čo sa dialo na pohode, bolo ešte krát 10.
0: A mali ste dobrý zvuk, ten chválili ľudia. Zmenilo sa niečo?
2: Zmenilo sa niečo, áno, ale zároveň tam spätná väzba a celé to, čo napríklad vedia ľudia vytvoriť na pohode, naozaj tak ojedinele, že to, ako sa tvárila tá kapela, hrala rovnako dobre tam aj tam, ale to tvárenie sa, kontakt s ľuďmi, jak schádzali dole, jak to tam sa nedialo.
0: On ako bratník trošku vyzerá.
1: Áno, Damon Albarn, trochu Columbo style, hej, ale pôsobivé.
2: Áno, na stage absolútna bomba, backstage pomerne komplikovaná kapela.
0: No, hovor.
1: Čiže rozdiel proti minulému roku výrazný, hej?
2: Výrazný rozdiel, presne tak. Z Africa Express je to všetko totálne uvoľnené, sme tu jedna rodina, nikto sa...
1: Lebo to si spomínal, že to bolo veľmi také veselé.
2: Áno, a nikto sa nesmie nad nikoho akože nič, že všetci sme absolútne toto. Mm-hmm. A teraz to bolo trošku komplikovanejšie. Oni boli na Slovensku viac dní, oni boli 4 dní na Slovensku, ale napríklad v tomto prípade trvali, že na ubytovaní v Bratislave, čo ja som ostal úplne, že ja mám Bratislavu rád, aby to neznelo blbo. Ja som ten, ktorý má rád svoju krajinu, čiže má rád je hlavné mesto. Ale úplne, že zbytočne si komplikovali veci, lebo napríklad taká zaujímavosť, je, že oni vo štvrtok ráno skúšali a vo štvrtok večer hrali. Oni prišli z Bratislavy, odskúšali, išli
0: do Bratislavy.
2: A potom zaradili. A my im hovoríme, prečo? Lebo my sme s ním im dohodli hotel samozrejme v Trenčíne. Ten najlepšie, čo tam máme. A oni, ich travel agency im odporúčila hotel v Bratislave, nám to ani nedali vedieť, čiže oni mali zároveň zabukovaný celý hotel v Trenčíne. Mm-hmm. No takže toto bola taká jedna z viacerých komplikácií, plus tam boli akože, tie backstageové veci boli oveľa prísnejšie ako pri Africa Express, ktorý bol na poslednú chvíľu, áno, ten last minute booking, plus je inak nastavená tá kapela. Tuto už je to ako keby, nechcem povedať viac profi, lebo profi je to aj v jednom, aj v druhom prípade, ale viac sa ako
0: inak
2: keby dbá na takú tú, že presnú disciplínu, presný timing, presné šatne, presné všetko.
1: A mení to aj Damona Alberna, alebo spomínal si minulý rok, že tam žúroval s vami, že bol úplne uvoľnený, rozprával sa s kýmkoľvek. Je iný, keď je z Gorillaz?
2: Vieš čo, ja som mal to šťastie, že som ho úplnou náhodou stretol v úplne náhodných priestoroch festivalu, lebo sa vybral na prechádzku. A nikto ho nespoznával, až ho spoznali naši grafici a prišli a hovoria mi, že ty bedo, Damon Albarn sa prechádza okolo brigadnického stanu cez brigadnický kemp, že to je čo? A ja, že nepomýlili ste si ho s niekým? Oni, že nie, nie, to je určite on. Tak ja som vybehol za ním na bicykli a stretol som ho v radare, čo je vlastne zaplotený priestor, kam nikto nemá vstup.
0: Damon Albarn má.
2: Presne, on má a ja mu hovorím, že čaute, čaute, že že díky, že ste späť. A on sa tak pozeral a ja mu hovorím, viete, že odtiaľ to sa nikam nedostanete, že tu je plot, že to už narazíte iba na plot. A on že, ale my chceme mať takú prechádzku toto. A ja že, ale keby ste išli touto cestou, tak prejdete poza gastrostanky a môžete prejsť okolo festivalu, ale je to tak 3 kilometre a vidíte iba zázemie a nič iné. To presne chceme, to presne chceme. A ja hovorím, že chodte si radšej pozrieť festival. A tam bol s ním taký, neviem, či to bol jeho kamož alebo ochrankár, to neviem, ale naozaj to neviem. Lebo on mi hovorí, že ešte, ale my by sme nechceli byť akože taký, že my chceme mať taký pokoj a že kľudne chodte do front stage-u a keby čosi, tak sa okamžite vrátite náspäť, že však ste blízko. Tak potom išli cez takú tajnú cestičku, čo tam máme, do front stage-u, ja som im odporúčil vizuálne diela, boli v sauke. A tak,
0: čiže vyslovene boli v areáli.
2: Boli v areáli, poprechádzali sa a boli úplne spokojní, všetko bolo fajn. A keď si s ním osobne, tak je to všetko úplne, že najväčší kamarát na svete, že nič, žiaden problém. A presne, ak si chodil tým festivalom, ľudia ho nespoznávali, lebo by ho tam nečakali. Tak to bolo strašne milé.
0: Všetko aj teda, ako sme spomenuli, aj ten vizuál taký už zrelší pri ňom. Ale smerujeme aj k tomu, že zachytili sme jednu anketu, v ktorej viacero ľudí hovorilo o tom, že bolo by to teda treba doplniť tú sériu o Blair.
2: Určite, však na tom, akože ja to nikdy nehovorím, že na kom pracujeme, ale toto sa tak ponúka, že to by bolo až nezmyselné, keby sme sa o to nesnažili, lebo tá trojica, tá trojkombinácia by bola moderný trojboj.
0: Čiže máte to v merku.
2: Máme to v merku a budeme sa určite o to snažiť a myslím si, že aby sme, ak, a nechcem byť športovými terminológiami, máme dobre našliapnuté, tiež dobre hroznáme. Nie, no tie ohlasy od Demona boli fakt tak skvelé, aj po tomto koncerte, aj po tom predchádzajúcom, že až ja som od agenta Gorillaz dostal pomerne srdcervúci mail, je to človek, ktorý je absolútne striktný a prísny a veľmi stručný v mailoch. Keď je niečo yes, tak je to yes, keď je niečo no, tak je to no. A teraz mi prišiel asi taký 10-riadkový e-mail, ako mali najlepšiu show tohto roka, ako sú nadšení zo všetkého, ako sú nadšení z atmosféry, ako sú nadšení z prístupu, ako sú na, proste trdrdrdr. A ja keď som to, čítal som to ľuďom na hlas a proste takých mailov sme našťastie dostali veľa. Ale pri Gorillaz to samozrejme obzvlášť poteší.
1: A Gorillaz aj urobili nejaký rekord v rámci festivalu, alebo je to iba tak, že sa to hovorí, že tam bolo najviac ľudí zatiaľ na jednom koncerte?
2: Myslím si, že Gorillaz a Prodigy by asi superili o to.
1: Lebo naozaj bolo tam neuveriteľne veľa ľudí.
2: Ale je to asi keby sme išli nejakou detailnou analýzou, tak by sme asi potom prišli na to, že cez Gorillaz asi tam bolo reálne najviac ľudí v histórii.
0: Tak rozhodne sú to mená, ku ktorým máme vzťah, a teda Damon Albarn ako obrovský talent aj tej našej generácie nám bol blízky, teda mnohým 10 000 ľudí. Poďme si ich vypočuť, kým budeme pokračovať ďalej v našom rannom rozhovore.

0: z Rádia FM o 9.20 na pripomienku a spomienku pohody. Bol to jeden určite z vrcholov tohto festivalu. Tvoj osobný bol aký, Michal? Boli to tí Prodigy?
1: Áno, a ono... To je taký, bo v tom, tento rok bol výnimočný tým, že naozaj tie 4 najväčšie mená boli pre mňa 4 mimoriadne silné zážitky, ale že mimoriadne silné, také tie, že top. A ja som bol dojatý z Like, lebo prišla po vlastne prvý raz nepíše kvôli zrušenému letu, potom kvôli pandémii. Teraz prišiel veľmi príjemný človek backstage, podľa mňa veľmi profi koncert.
0: Taký, veľmi krásny koncert.
1: Veľmi krásny, veľmi silný.
2: A mimochodom, ona si to uvedomuje, že na tretíkrát prišla,
1: áno,
2: či to ide mimo?
1: Áno. A veľmi milo to okomentovala. Všetko bolo, jasne, to, nebolo v tom ani zhádzovanie, ani nič. Bolo v tom radosť, že prišla nakoniec. Mm. Pre ňu bola, ona to aj dala na svoje sociálne siete, že veľká čest, že medzi takýmito ďalšími troma veľkými menami vedená ako headlinerka. To sa mi tiež veľmi páčilo, že ukáže aj ona takéto fanúšikovstvo a takú tú radosť toho, keď sa aj nám niečo podarí.
0: Mm. A ona myslím, že aj niekde spomínala, že ešte nehrala pre toľko to ľudí, že pre ňu to bol taký osobný rekord.
1: To si myslím, že je tiež tak, a tiež som dostal od agenta obrovské ody na pohodu, na ľudí, ktorí na pohode chodia, ktorí vytvárajú atmosféru. My máme v tomto absolútny poklad. Ja chodím po iných festivaloch, zažívam to a je naozaj úžasné, ako ľudia u nás stále vedia počúvať hudbu, teda okrem tých dvoch, čo si ty mala počúvať.
0: Ich veľmi pozdravujem, pri Baxterovi Dury, čo si prebrali celý život odľa mňa.
1: Tak, ale ináč všetci ostatní, až tých ďalších 32 998 vedia super počúvať hudbu, okrem ešte jednoho môjho kamaráta Františka, ktorý presedal celý čas v krčme, ale to už
2: toho
1: každý
2: nerátame,
1: si vyberá svoju, toho nerátame presne. No ale, čiže potom Cure zahrali úplne výnimočný set, strašne veľa hitov, tešil sa Robert Smith jak malé dieťa, však to bolo vidieť, to bolo nádherné niečo. Potom, čo sa týka Gorillaz, tak pre mňa ich najlepší koncert, ak som teraz videl, tak videl som zatiaľ 3, no tak to bol ten úplne...
0: A nehovoríš to preto, že to bolo na tvojom festivale, hej?
1: A nehovorím to preto, lebo ja, vieš, to vieš niekedy povedať, že sakra, vtedy to bolo...
2: Ale bolo to výborné, naozaj.
1: A potom, čo sa týka Prodigy, pre mňa totálna srdcovka, veľmi milí v backstage, nahrali nám pozdravy, všetko možné porobili na svoje sociálne siete, veľmi milí ľudia, objímali sme sa jak rodina, oni, my si to možno často nahovárame promotéri, lebo to tak vyzerá, že si to tak pamätajú, že hrali aj pred 10 rokmi, ale my sa o tom normálne s nimi rozprávali a tam boli detaily, ktoré by sa nedali povedať len tak, že bolo to great, no tak povedali aj nejaké veci, ktoré ich naozaj potešili a že áno, však to bolo to a pre, lebo vtedy tie blesky niečo a teraz ty pozeraš, že to není priam možné. No ale, čiže krásne, to bolo úplne super. No ale potom teraz prejdem k tým takým menším a ja som bol absolútne dojatý na Kate Tempest. Mm-hmm. Ja som vychytal, myslím, posledné dve pesničky, lebo však ja na koncertoch väčšinou nie som, ale na Kate Tempest som odchádzal absolútne, že to bolo tak silný záver, tak silné slova, tak krásna odozva, tak krásne podané, úplne, že pre mňa totálne dojímavý moment. Dojatý som bol na Lučnici, lebo jednak som zistil, že aj naši prapredkovia robili pomerne dobrý punk, však to zastračí, na to bol skvelý chlapík, ktorého vlastne v úpravy tradičnej hudby hrala Lučnica. Ale zároveň sa mi páčila tá kombinácia, že keď si presne predstavím Kate Tempest, Lučnicu, tie svety, ak vedia perfektne fungovať, keď sa navzájom rešpektujú a čo rešpektujú, keď sa normálne berú všetci takí, akí sú. To bolo nádherné, to bolo úplne nádherné. A potom napríklad Hildur Gudnadottir. Hildur povedala, že prvýkrát v histórii svojej osobnej hrala takýto typ projektu. Deň predtým to oni skúšali a dopadlo to úplne fantasticky. Mala čiastočné presluchy, niekto môže povedať, že, lebo tie subbasy úplne už nevieme odbúrať z mainstage-u, keďže hrajú naraz mainstage-om, ale nebolo to tak rušivé, aby sa nedala tá hudba počuť. Ja som si to bol špeciálne pozrieť na rôznych
0: ten
1: miestach.
0: Ten stán bol absolútne plný. Tam
1: bol
0: sa absolútne nedalo
1: plný
0: dostať.
1: A bolo to krásne, bolo to hlboké, bolo to proste úžasné, tak to bola ďalšia pre mňa silná vec. A samozrejme pre mňa bolo silné aj naše vítanie slnka, lebo hrať o 5 ráno po 4 dňoch festivalu, tak ja to mám v takom opare, ale v takom veľmi peknom opare. A takých tých, napríklad na Lize Almaguer som bol na chvíľku sa pozrieť, ako funguje Liza, a bolo to naozaj nádherné, proste úžasné. Takže tých takých silných momentov som tam zažil veľmi veľa, ale keby som mal menovať dva mimo tých najväčších mien, tak asi Kate Tempest a Lučnica, v tom práve, jak sa mi tam všetko pospájalo, že Zemegula je vlastne super miesto na život.
2: A ja len nadviažem a teda ospravedlňujem sa, že takou zase negatívnou emóciou, ale nedámy, lebo fakt, že až teraz som si to tak uvedomil, aká obrovská je antikampaň vedená a evidentne teda riadená, cielená, veľmi jasná, priamo nastavená proti pohode a je to vlastne urážlivé voči nám, fanúšikom muziky. Mm-hmm. Čo ty na to hovoríš? Ako toto ty vnímaš? Lebo naozaj teraz sa to ukázalo tento rok, že aké je to veľmi zacielené.
1: Áno, ja som si to všimol a mňa to veľmi prekvapuje, lebo ono to je tak, že keď vedúci predstavitelia krajiny idú po niečom, čo napríklad dvakrát po sebe v uplynulých rokoch sme získali titul najlepšieho európskeho festivalu, robíme napríklad to možno ľudia, ktorí na pohodu nechodia a často sú ľudia nevedia, my robíme každoročne trenčianske folklórne súbory, detské, na pohode robíme so základnou umeleckou školou z Trenčina. A takto by som aj mohol pokračovať veľmi dlho. Ale ono je to tak, že ja som si povedal, že ono je to až tak ako keby za všetkými možnými čiarami, alebo je to až tak mimo toho sveta, aký tam reálne existuje, že na to ani nemá úplne zmysel moc reagovať. Pretože vy viete sa baviť o niekom, kto má názor na to, že napríklad sa mu nepáči hudobná dramaturgia, alebo sa mu nepáči možno aj to, že sme spoločensky aktívni. Ja si zase myslím, že pre spoločnosť je to len plus, keď sú ľudia aktívni, keď sa zaujímajú, keď chodia na debaty, keď podporujú neziskovky, kde mnohé z nich sa starajú o choré deti. A keď zrazu počujete to všetko takto znegované v jednej koncentrovanej nejakej výpovedi, tak ja z toho ostávam až šokovaný a pripadá mi to byť mimoriadne nízke. Že ani slovo hlúpe sa nehodí, lebo hlúpe je niečo, čo neviete o niečom a tak poviete nejakú blbosť. Ale toto je také, že až také zvláštne. No a my sa snažíme robiť, a to je naozaj pravda, dobré meno Slovenska v zahraničí a snažíme sa robiť napriek všetkému, čím Slovensko prechádza v posledných rokoch a naozaj máme v zahraničí blbú povesť. To môžem potvrdiť teda veľmi silnými zážitkami. Ale my sa snažíme ju meniť a našťastie sa nám to aj darí, lebo tie ohlasy na pohodu od agentov zahraničných, ale aj od našich hostí, ktorých sme mali viacero z profesionálnej hudobnej scény, sú úplne uchvatné a ľudia hovoria, že wow, tak toto je to Slovensko a my hovoríme, že áno, presne, toto je to Slovensko, ktoré my chceme a kde sa stretnú všetky možné rôznosti a dokážu spolu fungovať 4 dní bez akýchkoľvek problémov. Takže ja som si tu, aby som ti ešte raz odpýtal priamo na tú kampaň, ja som si všimol vyjadrenia, ktoré boli tak mimo, že sa ani nevieš, že na čo máš reagovať, že či máš reagovať, že kde máš začať vlastne s tou argumentáciou. Lebo v podstate tam ako keby argumentácia asi už nepomôže.
0: A toto je oblasť, ktorá nás privádza aj k budúcnosti festivalu. Aj dostaneme sa k tomu, ale ešte sa tak poďme naladiť na ten pekný svet, ktorý priniesla aj Lee Kelly do Trenčína. Lucky Again. Aj tá znela inak naživo.

0: Jedno z tých mien napísaných veľkými písmenami na tomto ročníku Pohody v roku 2026. No a aká je budúcnosť tohto festivalu? Zostaňme ešte mi pri muzike. Máte niečo také, že nejaké veľké sny, rozrobené plány, ako prekonať tento jubilejný ročník?
1: Vieš čo, máme, ale mňa ešte napadla jedna taká odpoveď na tú tvoju predchádzajúcu otázku.
0: Ja aj tebe to vŕtam hlavu.
1: Vŕtam mi to hlavu, ale vieš, ono je to takto. Predstav si, že máš napríklad svoju narodeninovú oslavu, my sme mali narodeninovú oslavu.
0: Jasné.
1: Je vám strašne dobre, všetkým je dobre, nemáš žiadne problémy so susedmi, s nikým, všetko prebehne nádherne a niekto v susednej dedine povie, že no ale to bola teda hrozná oslava. Tak ty sa čo? No tak sa iba pousmeješ. Lebo ty vieš, čo to bolo, vedník, vieš, čiže nám to takto, nám to až tak pekne prebehlo, že mali sme fantastické ideálne počasie. Mali sme nejakých pár sťažností z mesta, naozaj pár. Nemali sme nikoho, kto by mal nejaký typ vážneho zranenia. Nikto nezrušil, okrem bohužiaľ Oliver 3, ktorý zomrel a okrem Softplayu ešte kedysi dávno. Všetci prišli. 130 koncertov, všetky prebehli. Potom debaty, workshopy, literárny stan, všade boli ľudia, mali sme rekord pred návštevnosti, mali sme proste všetko, klaplo tak fantasticky, že všetci, čo sme tam boli, všetci vieme, aké to je. A teraz, keď ti niekto z tej susednej dediny povie, že no to musel byť ale hrozné, tak ty povie, že no nebolo. A hotovo, vieš, stačí.
0: Súhlasíme s tým. No a teda, čo bude po tejto veľkej oslave?
1: No po tejto veľkej oslave, teraz my sme sa dávali dokopy, aj sa dávame dokopy. Ono je to strašne zvláštne, lebo ty máš obrovskú radosť, ale zároveň nevieš úplne pracovať tak, ako by si mal, lebo pre nás Pohoda ešte stále svojím spôsobom beží. Najskôr sme ju dlho balili a teraz musíme formálne uzatvárať papierovačky, hento, tamto. No a teraz vlastne, ja už mám booking rozrobený na ďalší rok, mám tam, to som aj spomínal ešte predtým, keď sme riešili, že budúcnosť Pohody, tak ja mám veľké mená, niekoľko rozrobených, verím, že niektoré z nich výjdu a na jeseň ma čaká veľké turné, hneď s začiatkom septembra po londýnskych agentúrach, už preberáme nejaké mená krásne na budúci rok a verím, že na tom mojom kolečku každoročnom sa už ako keby začne črtať to, že ako bude vyzerať ten 31. ročník.
2: A je to ročník, kedy sa opäť stretneme na Trenčianskom letisku?
1: No, prísľub od šéfa leteckých opravovní máme. Stále čakáme na to magické podpísanie zmluvy.
0: Čiže lebo vy to nemáte ešte podpísané?
1: Podpísané to stále nemáme. Už prebehli nejaké také naše interné termíny, že to už máme za sebou, takže stále čakáme. Ale spolieham sa na slovo riaditeľa leteckej opravovní Trenčín. Mala by to byť formalita. Vieme, že kým to nemáme podpísané, tak to ešte až tak formalita nie je, ale ako som povedal, ten prísľub tam je. Neviem si predstaviť, prečo by k tomu prísť nemalo, ale samozrejme kľudný budem až vtedy, keď to budeme mať aj na papieri.
2: A ešte pred Pohodou sme sa o tomto rozprávali. Michal, a hovoril si, že napriek tomu, že by to bola obrovská komplikácia pre vás, tak si odhodlaný Pohodu robiť tak, či tak.
1: Jasné. Ono to je tak, že a ja to stále opakujem, niekto už sa mi z toho aj smeje. Pre mňa je ten Trenčín podstatný, lebo som odtiaľ. Už to nejdem rozvíjať úplne do podrobná.
0: Úplne tomu rozumieme.
1: Ale myslím si, že Pohoda ako taká je tak silná, že by mala prežiť aj nejaký typ sťahovania. A nehovorím to preto, aby som ako keby zľahčil celú tú vec. Lebo tá vec je pre nás znamenalo by to, že by sa Pohoda menila. Menila by sa určite kapacitne, menila by sa asi možno dňovo, možno systémom celým fungovania Pohody. To, že sa nám teraz podarí vytvoriť tak silnú komunitu, je dané aj tým, že máme non-stop otvorený areál, vieme ľudí zaparkovať, vieme tam mať veľa karavanov, vieme tam ľudí veľa dať do stanov.
0: Mali sme to vychytané za tie roky, samozrejme.
1: Najplnší stanový tábor, tí ľudia tam spolu žijú. No keby sme sa stiahovali do iných priestorov, tak napríklad možno by sme prišli práve o túto časť, hej, že by sme museli robiť napríklad mestský festival, kde už je úplne inak, tam tí ľudia spolu prežívajú festival samotný. A to by som bol nerád.
2: Je to úplne iná dynamika zážitku zrazu.
1: Tak. Takže bol by som nerád. Urobíme všetko preto, teda všetko preto v zmysle toho, aby Pohoda nestratila svoj hodnotový základ, svoju identitu, aby sme mohli ostať na Trenčianskom letisku.
0: Budeme držať palce, rozhodne je to aj z toho nášho zase návštevníckého pohľadu veľmi dôležité. A ešte jedna vec, neotvárajme to veľmi, ale predsa len aspoň spomen, ty si bol aj na Ukrajine už medzičasom a tiež to bolo ale s hudbou spojené.
1: Áno, áno, mám ešte aj takto náramky na ruke,
0: to
1: že
0: z toho máš.
1: Pohoda a Atlas. My sme boli hrať s vydrapenou bužírkou Punk System na festivale Atlas Weekend. A ty mi hovoríš, že nie je krátko, tak sa pokúsim to úplne zhutniť. Kedysi dávno sme si s Vladom Jaremčukom, môjim blízkym kamošom, hovorili, že sme veľmi dobrí kamaráti, ktorí nikdy nenavštívia svoje festivály. Potom začala invázia na Ukrajinu. V 22. prišiel Vlad na pohodu a teraz som prišiel ja na Atlas. Počas balenia pohody, čo bežne nerobím, ale tým, že je výnimočná situácia, tak sme sa s týmom dohodli, že odovzdá Ondro s Lukášom, odovzdajú proste letisko s Vládkom a ja pôjdem na Ukrajinu. Plus my sme mali na pohode operáciu Nádej, kde sa vlastne zbierali peniaze na sanitky. Podarilo sa zozbierať na 4 vozy, čo je úžasné. A jeden z nich sme odviezli rovno na frontovej línii v Dnipropetrovskej oblasti.
0: Perfektne.
1: Niekde pri Pavlohrad do jednej, na jednu takú malú základňu. A to bolo vlastne, čiže my sme odohrali koncert, potom to bola bohužiaľ ten víkend, keď bol najväčší útok na Kyjev od začiatku plnoformatovej ruskej invázie. No a to môžem povedať, že tam som si veľakrát spomenul na slova, že však tam nemôže byť vojna, keď je tam festival. A bolo to naozaj, že tak silný zážitok, že už aj ostrieľaní vojnoví reportéri sedeli s nami v kryte v hoteli, lebo už to nebolo, že len tak. No a potom sme vlastne išli teda zaviesť tú sanitku a vrátili sme sa domov. A bolo to mimoriadne silné, lebo tam bolo vidieť jednu vec pre mňa, že tá inak trošku súvisia s tou otázkou predtým, že ako ľudia vedia vynaliezavo pristúpať k tvorbe festivalu. Atlas Festival bol festival na obrovských lúkach pri Kyjeve, kde sa zmestilo 700 tisíc ľudí. To bol jeden rok, to bol najväčší festival v Európe.
2: 700 tisíc ľudí, to je neuveriteľné číslo.
1: Úplne, že neuveriteľné.
0: To viac ako na Gorillaz.
1: To je viac ako na Gorillaz. Teraz mali festival, kde je kapacita obmedzená na 30, ale všetkých tých 30 tisíc ľudí musia vedieť dať do krytu. A dokonca mali v nedeľu hrali v sobotu, mali aj poplach a všetky, celý areál, všetci ľudia, vrátane ľudí, ktorí pracujú, ľudí zo stankov, všetci museli ísť do šelteru, čiže do bunkru, a čo bola vlastne garáž, podzemná garáž shopping centra, kde toto celé sa odohráva. A vymysleli to tak fantasticky, to musím fakt povedať, že klobúk dolu pred tými ľuďmi z Ukrajiny, že ten festival beží, ako keby ste si predstavili proste veľké obchodné centrum s veľkými parkoviskami. Nie je to nič krásne, kde by ste veľmi chceli ísť na festival viackrát po sebe, ale to vynaliezavé.
0: Jasne.
1: Časť toho shopping centra nepracuje, tak tam mali stage, a vyzeralo to wow, že zaujímavo. My sme hrali na Radio Chartia stage. Chartia je jedna z brigád, v ktorej slúži napríklad Žadan z kapely Žadany Sobaky. On bol vlastne kurátor toho stage. My sme hrali na tom, to bolo priamo v podzemí, kde bolo veľmi veľa vystavených veci. Tam tiež bolo vidieť to, že u nás na festivale máme aj neziskovky, ale aj stánky rôzne a komerčné firmy a čo ja viem čo. U nich mali to isté, ale napríklad tie stánky boli väčšinou zamerané na to, že prvá pomoc, turnikety, pomoc ľuďom na fronte. No proste úplná, že sila, chodíte tam a cítite obrovskú silu z toho všetkého. Podarilo sa im vyzbierať veľmi veľa peňazí na pomoc pre ľudí zasiahnutých vojnou. A my sme hrali vlastne na takom malom stage, ktorý sa volal Shelter Stage a ktorý práve preto, lebo ho vlastne ako keby zastrešovala táto Rádio Chartia, čo je vlastne taká jedna z najprestížnejších brigád ukrajinských.
2: Takže zážitok silný, Michal, opäť.
1: Veľmi silný zážitok, ale veľmi silný zážitok aj z toho, že si stále uvedomujete, že čo sa deje u našich susedov, ale aj z toho, že aká vie byť tá spoločnosť vynaliezavá a ako napríklad chce žiť. A my sme tam aj preberali v takom interviu, že ako sa my zvonku pozeráme na to, že oni organizujú festival. A ja som povedal, že veď to je najlepšie, čo môžete robiť. Veď hudba nás sprevádza aj v ťažkých chvíľach a vy to robíte dobre, robíte to s rešpektom k tomu, čo sa vo vašej krajine deje. Veď tu sa stačí pozrieť okolo seba všetko, zo všetkého cítiť rešpekt. A každá tá kapela, aj keď hrala ten najobyčajnejší pop, tak počas každej tej kapely boli zbierky, výzvy na pomoc a tak ďalej, tak ďalej. Veľmi silný zážitok.
0: Ďakujeme aj za teda sprostredkovanie týchto zážitkov a emócií z Kyjeva, respektíve z Ukrajiny a aj z pohody z 30. ročníka, ktorý je za nami.
2: Bol to naozaj veľmi pekný ročník, gratulujeme Michal k nemu.
1: Ďakujem a ja ďakujem. Ináč ja gratulujem aj vám, že vraj sa podarilo 20 koncertov odvysielať vrátane všetkých headlinerov, čo sa nepodarilo nikdy v histórii. Takže FMK v tomto roku, aj keď v zmenšenej podobe, ale čo sa týka obsahu v Eteri, tak fantastické, veľký rešpekt voči tomu, čo sa vám podarilo. No a ja hlavne samozrejme ďakujem každému, kto akýmkoľvek spôsobom prispel k pohode či z backstage-u, ale samozrejme hlavne ľuďom, o ktorých to stále hovoríme, ale rád to budem opakovať, ak by bola cena pre najlepšie publikum na svete, sme jednoznační víťazi a v tých mailoch, ktoré dostávame od zahraničných agentiek a agentov, sa to opakuje veľmi často, že toto je tak to sú tak výnimoční ľudia, tak výnimočná atmosféra, že to stojí za to sa proste vrácať a chcieť sa vrácať a plus posielať nové kapely, lebo mali sme aj niekoľko agentov z veľkých agentúr svetových na Pohode.
2: Bol s nami Michal Kaščák a keď hovoríme o tých headlinerov, tak ešte jedných si pripomeňme. Tu sú Prodigy.
0: Aj sa, dobre.
1: Ďakujem. Pekný deň.

0: Weekend Swim z Rádia FM, predtým aj Prodigy ako ešte spomienka na pohodu. Teraz je 9.47 a ideme sa venovať inému typu umenia.
1: Mesiac autorského čítania v Bratislave, a teda ten už prebieha od 18. júla, ale potrvá ešte do 3. augusta. A spomíname ho najmä preto, že je to festival, ktorý patrí k najvýraznejším literárnym festivalom v Strednej Európe.
0: Vznikol v roku 2000 v Brne, postupne sa rozšíril aj do ďalších miest. Jeho už 27. ročník je konkrétne zameraný na grónsku literatúru.
1: Aká je, o tom nám viac povie Zuzana Bujačková, riaditeľka občianskeho združenia Literárny klub SK, ktorý tento festival organizuje.
2: Grónsko sa v poslednom období dostalo do centra svetovej pozornosti najmä z geopolitických dôvodov. Debaty o jeho strategickej polohe, nerastnom bohatstve, klimatickej zmene či mocenských záujmoch však často prekrývajú to podstatné, a teda to, že Grónsko je krajina s vlastnými príbehmi, jazykmi, pamäťou a kultúrnou imagináciou. A práve literatúra dokáže tieto vrstvy sprítomniť najpresnejšie. Nie ako exotickú kulisu, ale ako živý hlas spoločnosti, ktorá sa dlhodobo pýta, čo to znamená byť Gróňanom či Gróňankou.
0: Grónske autorky a autori budú čítať v originálnom znení svoje texty a na obrazovke sa bude dať čítať doteraz nepublikovaný preklad.
2: Každý večer o 7:00 sa v Romerovom dome predstaví ďalší autor alebo autorka, ktorí spolu vytvárajú pestrú mozaiku súčasnej grónskej literatúry. Od poézie a prózy cez hudbu, pamäť, prírodné motívy až po politické a ekonomické témy. Na záver nás čaká aj koncert grónskej kapely TIU. No a bratislavské publikum takto dostáva vzácnu možnosť zažiť Grónsko cez jeho vlastné hlasy. A teda nie ako obraz zvonka, nie ako komentár reportéra, ale ako literatúru a kultúru, ktorá vyviera priamo z tohto ostrova.
1: No takže program naozaj plný Grónska a my pre vás aj máme jednu knižku, o ktorej, teda v ktorej sa o Grónsku naozaj toho viete pomerne veľa dočítať.
0: Je to kniha, ktorú napísal Petr Koupský, Stručné dejiny Grónska z vydavateľstva Enpress. Ak by ste túto knižku chceli, tak vám ju radi dáme.
2: Tam sa dokážeme dočítať niečo málo o nielen dejinách, ale treba aj o geografii tejto veľmi zaujímavej krajiny, ktorá sa dotýka treba z našej domácej histórie a najmä Moravy. Veľmi nečakaným spôsobom autorom knihy je Petr Koupský a určite poslúži na základné zorientovanie sa v tematike.
1: No ak máte záujem, tak sa ozvite na studio@radiofm.sk a knižku si vypýtajte.
0: Teraz je 9.50 a pokračujeme hudobne, konkrétne domácou produkciou. Kristina Mentis nám zaznie.

0: Ali Humberstone z Rádia FM, o chvíľu bude 10 hodín. Bol s nami Michal Kaščák, zhodnotili sme spoločne 30. jubilejný ročník festivalu Pohoda. A náš čas už pomaly vypršal. Po 10. už do štúdia Rádia FM si sadne Mima.
1: A to je teda už taký pohľad do budúcnosti na najbližšie hodiny, samozrejme letný mix, očakávajte na poludnie. No a aj This is Kevin, Nia Archives, Prezident Lowrider a mnohí ďalší zaznejú v najbližších minútach z nášho vysielania. Tak nech sa vám dobre počúva Rádio FM aj ďalej.
0: Pekný deň od Martina Adamu.

0: osmička.
1: Slovensko-českom rebríčku je v 8. Petie a 7. Kristina Mentis. Novinka číslo 1 Ovarius a Trilobit Girl I'm Not Your Friend. Šiesty Mišino, piaty priestor a štvrtá Katarzia. Novinka číslo 2 je od Nerev, volá sa Melting Point. Tretia Sil, druhý Blame Your Jeans a víťazia Sam Hendrich. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky sú na rádio FMSK. Rozhodnúť môžete opäť do stredy do polnoci a vypočuť si potom osmičku v nedeľu po 19.
2: Osmička. Rádio FM s Mimou Drgoňovou.

The Archives otvára ďalšiu hodinu pondelkového vysielania Rádia FM. Je krátko po 10. 27. júl, deň sa už naplno rozbehol. A ja som rada, že vás v ňom sprevádza Rádio FM. Nech sa vám dobre pracuje alebo oddychuje s dobrou hudbou. Pokračujeme s Rojžin Murphy. No a pekný deň až do 14. zo štúdia Rádia FM vám želám, Ima.

Rádio FM.

To bol prezident Lowrider a Kato, ich tohtoročná spolupráca, ktorá sa volá Zapísal. Lowrider má inak aj nový album, pokrstí ho už túto sobotu na Lodi Pinguel v Bratislave. No a my sme si ho vypočuli v pondelok, už takmer na konci júla. Tento týždeň sa už dostaneme do polovice letných prázdnin. Možno ste už boli aj na dovolenke, alebo ste niekde oddychovali pri vode. A aj Moby bol pred pár dňami pri mori, odkiaľ ďakoval svojim fanúšikom za to, že prikladajú jeho hudbu k svojim videám z dovoleniek a vravel, že už existuje naozaj veľké množstvo videí s morom, kde znie jedna jeho konkrétna pieseň. A pritom on sám také video ešte nemá, ale že si ho hneď natočí, a teda aj s touto pesničkou. Je to tlak sociálnych sietí, ani Moby mu neodoláva. Ak by vás to zaujímalo, tak to video si natočil v Chorvátsku v Pule, ale bol tam pracovne, odohral tam koncert. Pár dní predtým sa zastavil aj v Ostrave. Jeho koncerty sú vraj veľmi pekné, ak by ste si ich naživo chceli vychutnať, tak budete mať príležitosť, napríklad túto sobotu bude hrať v Budapešti, budúci týždeň v utorok vo Varšave. No a toto je jeho spomínaná pieseň ako stvorená k videám o mori Porcelain z Rádia FM.

Z Rádia FM znie Just In Case, čo je pseudonym, taký staronový pseudonym producenta Good Mood. Práve pod týmto pseudonymom vydáva také jednoduché letné hitovky podľa vlastných slov a tejto tradícii by sa rád venoval, že každé leto vydá podobnú pesničku. Toto bola tá aktuálna z tohto roka, Stop the Heat. Počúvate Rádio FM, o 4 minútky bude pol jedenástej. Z playlistu nás čaká aj Workshift, už o chvíľku to bude aj Porno for Pyros a zahráme si aj titulnú pieseň k filmu Odyssea, za ktorou stoja James Blake, Travis Scott a Ludvík Göransson. To bude o pár minút a teraz spomínaný Porno for Pyros.

aj citlivá a jemná. Ale aj temná je táto pieseň z filmu Odisea. A aj celkom dlhá na rádiové pomery, takmer 5,5 minúty. Ale rozumiem, samotný film Odisea má takmer 3 hodiny, tak na záverečnej piesni filmu predsa nebudú šetriť časom. Stoja za touto piesňou James Blake, Travis Scott a skladateľ Ludwig Göransson. Pesnička sa volá When I'm Home a bol to aj náš single týždňa v Rádiu FM minulý týždeň. Novým týždňom príde aj nový single, aký to bude, to sa dozvieme dnes o 19:00 v programe Nová hudba, ktorej veríme s Nikou. No a my v našom playliste pokračujeme ďalej, budeme počuť aj Skinny a teraz už domáca tvorba Blame Your Jeans a Whitey v piesni Close to You. Máte naladené Rádio FM.

0: To je Polisa s piesňou Alive. Znie pár minút pred 11. z Rádia FM a ja by som vám dala rada do pozornosti ešte aj nový diel podcastu Pozor Spoiler, v ktorom kolegovia Pavel Hubinák a Juraj Malíček hovoria o novších aj starších filmoch a dohĺbky ich rozoberajú. No a v tom najnovšom vydaní podcastu sa venujú filmu Miss Hrôzy, ktorý natočil Martin Scorsese v roku 1991 aj s fenomenálnym Robertom De Nirom v úlohe arcizloducha, na akého sa vraj len tak nezabúda. No a na túto špeciálnu úlohu sa vraj Robert De Niro aj špeciálne pripravoval.
1: V originál znení si môžete všimnúť taký zvláštny južanský prízvuk, ktorý má Robert De Niro. Tak ten získal tak, že navštívil južanské mestečka, no a miestni mu tam na diktafón nahrávali úryvky tohto scenára. Tie sa potom učil a učil sa to tak dobre, že napokon znepokojoval dokonca Scorseseho, a to tak, že mu zo žartu len tak volával domov a nechával mu s týmto prízvukom na záznamníku rôzne desivé odkazy.
0: Vtipný chlapík je tento De Niro. Vidieť ho môžete vo filme Miss Hrôzy, ktorému sa venuje aj aktuálna epizóda podcastu Pozor Spoiler. Tu nájdete v podcastových aplikáciách. O necelé 4 minútky bude 11 hodín. Nás čakajú aktuálne správy Slovenského rozhlasu a ešte predtým aj Inspiral Carpets.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
1: Športoví fanúšikovia, pozor, od pondelka 27. júla si v novinových stánkoch môžete nájsť nový magazín denníka Šport. Exkluzívny rozhovor s trénerom Slovana Jajom Turém, krížovka o finančné ceny a k tomu extra tričko. Nie len to nájdete na 60 stranách magazínu denníka Šport už od pondelka.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Iránske revolučné gardy zastavili v noci 6 plavidiel v Hormuzskom prielive. Rezort diplomacie nemá informácie o tom, že by požiare v Španielsku a Francúzsku ohrozili slovenských občanov. Dnes má byť premenlivá oblačnosť a 20 až 31 stupňov. Pekné predpoludne vám želá Elena Koričánska. Ministerstvo zahraničných vecí nemá informácie o tom, že by sa medzi ľuďmi, ktorých zasiahli požiare v Španielsku a Francúzsku, nachádzali slovenskí občania. Rezort uviedol, že ho nikto v tejto súvislosti o konzulárnu pomoc nepožiadal, informuje hovorkyňa rezortu zahraničných vecí Lenka Záteková.
2: V prípade, ak by sa občania Slovenskej republiky nachádzali v týchto oblastiach, je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať pokyny zasahujúcich zložiek. Slovenské veľvyslanectvá v Paríži aj v Madride a rovnako naše medzinárodné operačné krízové centrum situáciu pozorne sledujú a v prípade akýchkoľvek nových informácií sme pripravení poskytnúť potrebnú konzulárnu asistenciu.
1: Občania sa v prípade núdze môžu obrátiť na Medzinárodné operačné krízové centrum. V obidvoch krajinách už pre požiare evakuovali viac ako 365 tisíc ľudí. Najhoršia situácia je pri španielskom Madride a na juhozápade Francúzska v okolí Bordeaux. Ministerstvo upozorňuje aj na zvýšené riziko obmedzení na juhu Talianska, vrátane ostrovov Sardínia a Sicília. Námorníctvo iránskych revolučných gard zastavilo v noci pomocou varovných výstrelov 6 plavidiel. Pokúsili sa totiž preplávať Hormuzský prieliv trasou, ktorú neschválili iránske orgány. Teherán si nárokuje kontrolu nad touto morskou úžinou a požaduje od obchodných lodí dodržiavanie trasy, ktorú cez prieliv stanovil. Včera Irán informoval o explózii ropného tankera v Hormuzskom prielive, ku ktorej došlo po jeho náraze na námornú mínu. Bavorský premiér a predseda najmenšej nemeckej vládnej strany CSU Markus Söder podporil ďalšie zmeny v nemeckej vláde. Pre verejnoprávnu stanicu ZDF povedal, že za doterajšie problémy spojené s rekonštrukciou kabinetu, ktoré kritizujú členovia strany kresťanských demokratov, kancelár Friedrich Merz zodpovednosť nenesie.
3: Považoval som to za vhodné pre danú situáciu a zodpovedajúce postaveniu spolkového kancelára. Ten musí prijímať rozhodnutia, ktoré vôbec nie sú ľahké. Je to ako u futbalového trénera, ktorý musí robiť striedania. Kancelár očividne dospel k záveru, že zmena na poste ministra dopravy je jednoznačne nevyhnutná.
1: Novým ministrom dopravy bude poslanec Kresťansko-demokratickej únie Stefan Bilger. Doteraz bol na novo obsadený post šéfa kancelárskeho úradu, ako aj vedenie rezortu zdravotníctva. Kancelár Friedrich Merz tvrdí, že prestavba kabinetu by mala zlepšiť obraz vlády aj jeho samotného u voličov. Podľa minulotýžňového prieskumu je s jeho výkonom spokojných len 14% respondentov. Mianmarská vládnúca chunta od marcovej zmeny svojho vojenského velenia prudko vystupňovala útoky na civilistov. Upozornila na to mimovládna organizácia Armed Conflict Location and Even Data. V prvej polovici tohto roka zaznamenala viac ako 10 masových vrážd, ktoré si vyžiadali vyše 450 civilných obetí. Eskalácia násilia je podľa organizácie výsledkom taktiky, ktorú zaviedol nový vrchný veliteľ mianmarskej armády Ye Win U. Tento bývalý šéf tajnej služby sa ujal funkcie koncom marca, keď sa jeho predchodca Min Aung Hlaing pripravoval na prevzatie prezidentského úradu. Dnes má byť premenlivá oblačnosť, postupne na viacerých miestach prehánky, dážď a ojedinele búrky. Večer od západu ustávanie zrážok. Teplota 26 až 31, na severe 20 až 25 stupňov. Postupne severozápadný vietor do 35 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Vranove nad Topľou a Kolónii, ponúkame dopravné správy. Nehodu dokumentujú na ceste 3. triedy za Dlhým Klčovom smerom do Vranova nad Topľou. Jeden pruh je blokovaný a premávku riadi polícia. 10 minút si v kolóne počkáte na viazde do Ružomberka z Hubovej, na viazde do Popradu z Hozelca, v Prešove na Šafárikovej a Jána Holého smerom do centra a v Košiciach na moste VSS smerom k Optime. 10 minút sa zdržíte aj v Senici na Hurbanovej a Vajanského smerom do centra. Pozornosť Zvíšte na horskom priechode Pezinská Baba, prebiehajú tam dokončovacie práce po skončení pretekov. Na vjazde do Kráľovej Prísenci smere z Osenca opravujú vozovku a úsek je obojsmerne neprejazdný. Obchádzať môžete cez Kostolnú pri Dunaj. No a medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2. Uzavreté sú aj zjazdy a výjazdy na D2 v oboch smeroch. Smerom z Česka do Malaciek využite preto výjazd Kúty a smerom z Bratislavy výjazd Lozorno. Úsek Malacký Pernek obídete cez Rohožník. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Ďakujem kolegom za aktuálne správy zo sveta aj z dopravy. Krátko po 11. vám z Rádia FM budú robiť spoločnosť speváčka Robin. Pozrieme sa aj na novinky v slovenských kinách. Hovoriť budeme o filme Hlavička, ale znieť budú aj The Avalanches. To bude znieť Rádio FM v tých najbližších minútach a začneme túto hodinou trošku staršou skladbou, ale veď také máme v Rádiu FM tiež radi. Toto sú Simple Minds a Don't You Forget About Me. Moje meno je Mima, želám vám príjemné počúvanie aj príjemný pondelok.

0: takúto celkom veselú pieseň nahrali The Avalanches. Pomohli aj Nicky Nair, Jesse Lanza a Prentice. Pieseň sa volá Together. No a The Avalanches pripravujú nový album. Už vydali aj pesničku s Jamie XX a najnovšie oslovili do spolupráce aj spevačku Karen O. Tak teším sa na nový album tejto austrálskej zostavy. No a keď už hovoríme o novinkách, tak poďme sa pozrieť aj na nové prichádzajúce filmy. Pozrieme sa až na začiatok septembra, pretože vtedy príde do kín nový slovensko-chorvátsky rodinný film Hlavička, ktorý citlivo približuje svet chlapca s autizmom, a viac už o ňom povie kolegyňa Barbara Vojtašáková.
1: Film FM. Na prvý pohľad ide o napínavú detskú detektívku. 10-ročná Alica sa spolu s kamarátmi vydáva hľadať svojich rodičov, ktorí zmizli za záhadných okolností. Dobrodružstvo ich však privedie k niečomu oveľa dôležitejšiemu. Pochopeniu Alicinho staršieho brata, prezývaného Hlavička. Hlavička je chlapec s autizmom, ktorý svet vníma úplne inak ako ostatní.
2: Ahoj, ja som Peter. A ty? Čo ťa do toho?
1: Film Hlavička režírovala slovenská animátorka a režisérka Vanda Rajmanová, ktorá do filmu preniesla skúsenosti z animovanej tvorby. Práve animované sekvencie pomáhajú divákom nahliadnúť do spôsobu, akým hlavný hrdina prežíva okolitý svet. Za originálne prepojenie hraného filmu a animácie získala Hlavička 3 ceny na festivale v chorvátskej Pule. Konkrétne ocenenie za výpravu, kostýmy a vizuálne efekty.
2: Ich rodičia zmizli. Prosím vás, nevideli ste túto pani? Musíme ich rýchlo nájsť, inak sociálka zoberie Milana do ústavu.
1: Vo filme sa predstavia aj slovenskí herci Gabriela Dzuríková a Čongor Kašaj. Hlavička je určená deťom od 7 rokov, no rovnako osloví aj dospelých. Popri dobrodružnom príbehu otvára témy odlišnosti a inklúzie. Zároveň nahliada do života rodín, ktoré majú skúsenosti s autizmom.
3: Chalani, nemôžem ho tu nechať samého.
2: Tak ho zoberme so sebou. V čom je problém?
3: Všimli ste si, že má rád čiary?
1: Rodinný film Hlavička príde do slovenských kín 10. septembra.

0: speváčka a producentka Nereu s piesňou Control doznieva z Rádia FM a jej koncert ste mohli počuť cez víkend z nášho vysielania, pretože my sme vaše festivalové rádio a v uplynulých dňoch sme vám púšťali záznamy koncertov z nášho programu Pohoda FM Live. A zaujímavý program pre vás pripravujeme aj na ten na budúci víkend, pretože počas leta vás berieme na skvelé festivaly, živej hudbe a DJ-ským setom sa venujeme práve v letné víkendy a najbližší bude patriť Drum and Bassu.
1: Užite si leto s festivalovým rádiom FM.

0: Viem si predstaviť, že Tata Boys si túto pieseň na živých koncertoch celkom užívajú. Naozaj je tu priestor na prácu s publikom. A majú aj pekné koncertné leto. Vidieť ich môžete však hlavne v Českej republike. V auguste odohrajú množstvo festivalov. To boli Tata Boys, Búh má problém, no a ak by ste vy mali chuť ísť sa zabaviť na živú hudbu, máme pre vás niekoľko tipov na celý týždeň. Music List
1: FM. Prešovská Christiania dnes pozýva na koncert medzinárodného jazzového tria Waking Vision. Zajtra si v Bratislavskom dome hudby môžete naživo vypočuť ženské vokálne zoskupenie Neha. Vo štvrtok na stanici Žilina Záriečie koncertuje Kristina Mentis v rámci formátu Malé hudobné štvrtky. Na bratislavskej lodi Pink Whale sa na pódium postavia Corbin Dallas. V piatok sa v českom Tasove začne festival Beseda. V prvý deň vystúpia americkí pankáči Balaklava, skupina Makeshift Art Bar z Belfastu, česká reperka Atena Chlebová aj slovenský producent Fulcrum. V sobotu festival Beseda pozýva na koncerty českých skupín Dukla, Nieco Nieco aj Dua Laokun. Privítaj slovenské kapely Miaulau, Vojdi, Božské Soare či Siu.
2: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

toto je ukážka z domácej tvorby Mozaika a Nike Ball. Spojili sily v piesni Truly. Blížime sa už k dnešnému letnému mixu od Southboya, ktorý sa začne hneď po správach, ale ešte predtým si zahráme jednu známu dvojicu, o ktorej sa tak priebežne aj veľa hovorí, a tým myslím bratov Gallagherovcov, o ich vzťahu, hudbe, aj návrate na pódia po dlhoročnom tichu vznikol aj dokumentárny film, podľa mňa s perfektným názvom Don't Look Back in Anger. A premiéru bude mať začiatkom septembra na festivale v Benátkach. A dokonca Liam a Noel vraj slúbili svoju účasť. Tak uvidíme, ako to dopadne. Snáď príde aj do našich kín potom tento film. A zatiaľ aspoň Oasis z Rádia FM.

0: Rádio FM. Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň preskúmame psychologický nátlak vo filme Miss Hrôzy.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Opozičná SAS podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre údajné odpočúvanie zamestnancov Fondu na podporu umenia. Rusko chystá po parlamentných voľbách ďalšiu vlnu mobilizácie, hovorí Volodymyr Zelenský. Dnes premenlivá oblačnosť na viacerých miestach so zrážkami a 20 až 31 stupňov. Príjemné poludnie želá Katarína Štepánová. Minister investícií Samuel Migal, nominant Smeru SD, nevylúčil prípadnú rekonštrukciu vlády. V diskusii televízie Teatri povedal, že sa hovorí kadečo. Podľa SNS má všetko v rukách premiér. Predseda Andrej Danko potvrdil, že aj naďalej trvá na výmene svojho nominanta, ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Podľa Smeru SD sa však rokovania momentálne nevedú. Opozičná strana Sloboda a Solidarita podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre údajné odpočúvanie zamestnancov Fondu na podporu umenia, informoval team líder SAS pre kultúru René Parák.
4: Vo veci už polícia koná. Potvrdila to aj hovorkyňa prokuratúry Bratislava 1 Gabriela Kováčová. Preto žiadame, aby toto trestné oznámenie bolo v prípade totožnosti skutku pripojené k už prebiehajúcemu konaniu.
3: Uviedol, že rozhodnutie podať trestné oznámenie prichádza po nedávnom zasadnutí Rady Fondu na podporu umenia. O reakciu sme požiadali fond aj Ministerstvo kultúry. Ministerstvo zahraničných vecí nemá informácie o tom, že by sa medzi ľuďmi, ktorých zasiahli požiare v Španielsku a Francúzsku, nachádzali slovenskí občania. Rezort uviedol, že ho nikto v tejto súvislosti o konzulárnu pomoc nepožiadal. Informuje hovorkyňa rezortu zahraničných vecí Lenka Záteková.
5: V prípade, ak by sa občania Slovenskej republiky nachádzali v týchto oblastiach, je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať pokyny zasahujúcich zložiek. Slovenské veľvyslanectvá v Paríži aj v Madride a rovnako naše medzinárodné operačné krízové centrum situáciu pozorne sledujú a v prípade akýchkoľvek nových informácií sme pripravení poskytnúť potrebnú konzulárnu asistenciu.
3: Občania sa v prípade núdze môžu obrátiť na medzinárodné operačné krízové centrum. V obidvoch krajinách už pre požiare evakuovali viac ako 365 tisíc ľudí. Najhoršia situácia je pri španielskom Madride a na juhozápade Francúzska v okolí Bordeaux. Ministerstvo upozorňuje aj na zvýšené riziko obmedzení na juhu Talianska, vrátane ostrovov Sardínia a Sicília. Aj Slovensko v týchto dňoch čelí zvýšenému riziku vzniku lesných požiarov. Dlhodobé vysoké teploty, sucho a miestami aj silný vietor vytvárajú mimoriadne nebezpečné podmienky, pri ktorých môže aj malý zdroj ohňa spôsobiť rozsiahly požiar s vážnymi následkami. Víkendový ukrajinský útok na iránsku loď v Kaspickom mori nezostane bez odozvy zo strany Teheránu, potvrdil to hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Ismail Baghai. Podľa Teheránu ukrajinská armáda zasiahla obchodnú loď, Kiev hovorí o vojnovej lodi. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v rozhovore pre britskú televíziu Sky News uviedol, že Rusko pripravuje masívnu mobilizáciu 300 tisíc až 500 tisíc vojakov. Podľa neho sa tak stane po voľbách do Ruskej štátnej dumy vypísaných na 21. septembra. Obsah tohto rozhovoru bol zverejnený len niekoľko hodín potom, keď Rusko zaútočilo balistickými raketami na Kyjev, čo vyvolalo požiare v najmenej troch okresoch ukrajinského hlavného mesta. Pri streľbe v americkom meste Seattle zomreli traja ľudia. Ďalšie 4 osoby vrátane dvojročného dieťaťa utrpeli zranenia. Polícia zadržala možného strelca a pátra po ďalšom, motív však zatiaľ nepozná. Podľa zástupcu miestneho policajného náčelníka Tyrona Davisa išlo zrejme o prestrelku medzi dvoma osobami. Dnes premenlivá oblačnosť, postupne na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky aj intenzívne večer od západu ustávanie zrážok. Teplota 26 až 31, na severe 20 až 25 stupňov. Postupne severozápadný vietor do 35 km za hodinu, pri búrkach zosilnie.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Letný mix FM.
6: Naladené máte Rádio FM, bolo 12 hodín a to znamená, že pre vás máme pripravený ďalší letný mix. O tú dnešnú selekciu sa postaral Southboy, začína sa práve teraz a potrvá až do 13. Tak nech sa vám dobre počúva.
2: Letný mix FM.

mikrofónu vás opäť zdravím ja, Salboy, a pozadí už sa rozbiehá môj druhý letný mix. Povinnú kvótu slovenskej produkcie som dnes vyplnil tromi vlastnými výtvormi, ešte horúcimi nevydanými novinkami z môjho štúdia. Nech sa vám výsledok dobre počúva, prajem čistý príjem a

pre Rádio FM od Southboya sa už končí. Letný mix si môžete vypočuť opäť zajtra medzi 12. a 13. Hudbu vyberie Sixel Groove. A teraz nás už čakajú správy.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Požiare vo Francúzsku sa naďalej šírie a predpoludne bolo krízové zasadnutie vlády. Rusko chystá po parlamentných voľbách ďalšiu vlnu mobilizácie, hovorí Volodymyr Zelenský. Dnes premenlivá oblačnosť na viacerých miestach so zrážkami a 20 až 31 stupňov. Príjemné popoludne želá Katarína Štepánová. Lesné požiare vo Francúzsku sa šíria ďalej, najmä v departmente Gironde. Oheň tam od minulej stredy podľa francúzskych médií zničil už 42 tisíc hektárov porastu a vynútil si evakuáciu 220 tisíc ľudí. Zranenie utrpelo 84 hasičov. Pod kontrolou zatiaľ nie sú ani požiare v ďalších štyroch departementoch. Francúzsky minister financií Roland Lescure ohlásil mimoriadne opatrenie poisťovní.
2: Poisťovne zvyčajne preplácajú náklady na náhradné ubytovanie iba tým, ktorých obydlie bolo poškodené. Všetky francúzske poisťovne sa však teraz zaviazali, že tieto náklady preplatia podľa podmienok poistných zmluv všetkým evakuovaným, čiže bez ohľadu na to, či ich dom alebo byt utrpel škody alebo nie.
1: Minister dodal, že v departmente Gironde nemôže vykonávať bežnú činnosť viac ako 13 podnikov. Predpoludním pod vedením prezidenta Emmanuela Macrona krízovo zasadala vláda. Minister vnútra Laurent Nunez už skôr označil intenzitu tohtoročných požiarov za bezprecedentnú. Museli pre ne už uzatvoriť diaľnice či zastaviť prevádzku medzi Francúzskom a Španielskom. Európska únia na boj proti požiarom vo Francúzsku a v Španielsku v rámci mechanizmu civilnej ochrany poskytla 13 lietadiel a 4 vrtuľníky, uviedla Európska komisia. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v rozhovore pre britskú televíziu Sky News uviedol, že Rusko pripravuje masívnu mobilizáciu 300 tisíc až 500 tisíc vojakov. Podľa neho sa tak stane po voľbách do Ruskej štátnej dumy vypísaných na 21. septembra. Obsah tohto rozhovoru bol zverejnený len niekoľko hodín potom, keď Rusko zaútočilo balistickými raketami na Kyjev, čo vyvolalo požiare v najmenej troch okresoch ukrajinského hlavného mesta. V tejto situácii Volodymyr Zelenský opäť apeloval na spojencov Ukrajiny, aby na Moskvu uvalili úplné sankcie a posilnili tak problémy, ktorým Rusko čelí v oblasti logistiky, výroby zbraní a dodávok paliva. Slovenskí policajti poskytujú naďalej pomoc našim turistom v Chorvátsku v oblastiach Crikvenica a Trogir. V uplynulom týždni sa na nich Slováci obracali najčastejšie v súvislosti s dopravnými nehodami, škodovými udalosťami a riešením poistných udalostí. Policajti zároveň zabezpečovali komunikáciu s chorvátskymi bezpečnostnými zložkami a poskytovali asistenciu pri prekonávaní jazykovej bariéry. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
3: Počas uplynulého týždňa riešili aj viaceré neštandardné prípady. Pomáhali slovenskému turistovi po poškodení dronu na ostrove Krk, poskytli usmernenie matke maloletého dieťaťa v prípade podozrenia na jeho neoprávnené vycestovanie do Chorvátska a asistovali občanom pri oznámeniach týkajúcich sa podozrenia z neoprávneného natáčania na pláži či podvodného ubytovania.
1: Okrem riešenia oznámení vykonávali slovenskí policajti podľa hovorcu preventívnu činnosť na plážach a v autokempoch, kde turistov informovali o bezpečnostných odporúčaniach. Popoludní premenlivá oblačnosť na viacerých miestach s odrážkami a 20 až 31 stupňov. Zajtra má byť jasno až polooblačno, pri ojedinele zväčšenej oblačnosti výnimočne prehánky. Nočná teplota 16 až 11, v údoliach 11 až 6, cez deň 22 až 27, na západe a juhu 27 až 32 stupňov. Slabý miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Humennom a v Košiciach, pripravené sú dopravné správy. Na ceste 3. triedy medzi Ohradzanmi a Slovenskou Volovou sa zrazili dve autá. Polícia informuje, že úsek je neprejazný. Obchádzka má približne 45 km a vedie cez Humenné, Továrne, Košarovce a Víťazovce. V Košiciach pred mostom VZS smerom z Vyšného Packého sa zrazilo osobné auto s nákladným. Pravý pruh je blokovaný. O niečo ďalej na moste VZS smerom k Optime pracujú cestári. Dokopy sa zdržujú zdržíte 10 minút. Následky nehody odstraňujú v kruhovom objazde na konci východnej D1 pred Bidovcami smerom z Košíc. Premávka sa spomaľuje. Na D1 pred Trenčínom smerom z Dubnice nad Váhom opravujú vozovku. Ľavý pruh je blokovaný a zdržíte sa 15 minút. 10 minút sa zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čance, na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a v Prešove na Šafárikovej a Jána Holého smerom do centra. No a mobilný radar modré BMW kombi sa presúva na D1 za Sencom smerom na Trnavu. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
5: Z Rádia FM vás 5 minút, už 6 minút po 13. pozdravuje Mima. Želám vám pekný pondelok a okrem mňa budete v tejto hodine počuť aj Pebble 7. Priestor dostane aj Chet Faker. Pozrieme sa spoločne aj do ponuky kultúrnych centier na niekoľko kultúrnych podujatí a túto hodinu nám svojou piesňou otvorí Benjamin Clementine. Nech sa vám Rádio FM dobre počúva, nech sa vám dobre pracuje.

0: A dá sa trošku si zakvíliť s Chetom Fakerom v piesne This Time For Real. Minulý týždeň odohral aj koncert vo Viedni. Ak by ste mali chuť trošku sa kultúrne vyžiť, tak miesta alebo koncerty, ktoré môžete tento týždeň navštíviť, o tých sme dnes už hovorili. Mám pre vás ešte stále pripravených niekoľko tipov na kultúrne podujatia. Viac vám o nich povie David Zahradníček.
1: Infolist FM.
2: Festival Mesiac autorského čítania dnes v Trenčíne predstaví tvorbu Denisy Fulmekovej a grónskeho básnika Minika Hansena. Bratislavská časť dnes priblíži diela grónskej spisovateľky Viktorie Joelsenovej. V hlavnom meste dnes pozývame do kultúrneho priestoru na Bielej na diskusiu s Klárou Hulíkovou o aktuálnych problémoch, spoločnosti a každodennosti a do amfiteátra Mičurín, kde sa v letnom kine premieta film Záhrada od Martina Šulíka.
1: Infolist FM.
2: Trenčianska časť festivalu Mesiac autorského čítania sa zajtra bude venovať tvorbe Daniely Kapitáňovej, Fera Jablonského a grónskej spisovateľky Inger Platov. V Bratislave zajtra festival približí diela grónskeho básnika Minika Hansena. V hlavnom meste sa zajtra spustí labutia fontána v medickej záhrade a môžete nahliadnúť aj do zrekonštruovanej kaplnky Svätého Kríža. V Bratislave zajtra pozývame aj do Tuby na detské predstavenie Aj duchovia sa vedia báť a na workshop Nový život porcelánu. V Zičiho paláci sa zase zajtra koná divadelné predstavenie Tríma. V bratislavskej letnej čítarni u Červeného Rakanova zajtra čaká podujatie zamerané na príbeh poézii. Letné kino v Novej Cvernovke zajtra premieta film Návrat temného rytiera. V Košiciach zajtra pozývame do Shopa Gallery na vernisáž výstavy Lucie Scerankovej a Tatiany Tkáčovej Common Reservoir.
1: Infolist FM.
2: Na vernisáže zajtra pozývame aj do Bratislavskej galérie Medium. Viac o výstavách In Natural Habitat Mirroring Dreams a Anatomical Venus povie Miroslava Urbanová.
3: Lena Galovičová v spolupráci s kurátorkou Luciou Gavulovou predstavia atmosférický environment medzi realitou, snom a vnútorným prežívaním. Jeho integrálnou súčasťou sú Galovičové nezameniteľné fotografie či organické materiály. Ľudmila Bubánová spoločne s kurátorkou Eleonorou Bojanovskou prinesú z Varšavy univerzálny príbeh rodovo podmienených existenčných problémov žien. Vyrozprávané budú prostredníctvom sugestívneho textilného materiálu, ktorý ponúka, rovnako ako ženské kolektívy, unik do teplého objatia nepokorného sesterstva.
2: Vernisáže sa v galérii Medium začínajú zajtra o 18. hodine.
1: Infolist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Najskôr to boli Orbit, ale ešte zo začiatku 90. rokov. Teraz Tomorrow s piesňou Somewhere Else. Už tento štvrtok zverejnia 12 albumov nominovaných na Mercury Prize, čo je cena za najlepší album, ktorý vyšiel na území Veľkej Británie a Írska v priebehu jedného roka. A z jedného víťazného sa teraz aj zahráme, znieť bude laureát za rok 2020, Michael Kiwanuka, a ukážka z jeho oceneného albumu. Kiwanuka volá sa You Ain't The Problem a znie minútku pred pol druhou z Rádia FM.

0: Toto je sesterské duo eBay, ktoré vydali pred pár týždňami nový album The Offering. Toto je jedna piesň z neho. Volala sa Asset a ak by vás to zaujímalo, tak viac o tomto albume si môžete prečítať na našom webe radiofama.sk, pretože album The Offering bol aj našim albumom týždňa. No a rada by som vás pozvala aj vypočuť si nový diel podcastu Encyklopédia popkultúry, v ktorom vás kolegovia Hubinák a Malíček bližšie zoznámia so zásadným popkultúrnym fenoménom z Japonska, a tým je Godzilla. Vedeli ste napríklad, že o Godzille vyšli aj mnohé knižky a dokonca aj teoretické? Juraj Malíček ich samozrejme pozná.
1: Godzilla sa stala literárnym fenoménom v tom zmysle, nielen, že vyšli prakticky novelizácie všetkých filmov, ale vzniklo aj niekoľko encyklopédií Godzilly, takých veľkých výpravných publikácií, ktoré pracujú veľmi s vizualitou a zároveň rozvíjajú Godzillu mytológiu. No a samozrejme potom tu existujú aj teoretické knižky, ktoré hľadajú v Godzille metaforu sociologickú, psychologickú, filozofickú, jednoducho existuje jednoducho Godzilla opäť aj ako predmet záujmu spoločensko-vedných disciplín, kde sa riešia rozmanité aspekty od feminizmu cez maskulinitu až po vzťah východu a západu.
0: Feminizmus a maskulinita to nie sú zrovna slová, nad ktorými rozmýšľam, keď si predstavím Godzillu. No tak vidíte, viac si môžete vypočuť v podcaste Encyklopédia popkultúry, ktorý je k dispozícii v podcastových aplikáciách.

zbytia a myslím, že sa mu to celkom podarilo. Jeho pieseň Levitate doznieva pár minút pred 14. a to znamená, že k mikrofónu si už o chvíľu sadne Lucia z Popo FM. Moje meno je Mima. Ďakujem, že začiatok týždňa trávite s rádiom FM. Ja už sa pomaly poberiem. Podľa meteomapky vonku už hodinu prší a je 22 stupňov. Na to som ja nebola veľmi pripravená, tak mi držte palce. Ja vám prajem ešte príjemné počúvanie rádia FM a pekný pondelok.

0: Stella Soul, Me, Myself and I, a toto presne ponúkam po 14. aj ja seba, som Lucia, pozdravujem vás, najbližšie 4 hodiny budem spolu s vami a samozrejme veľa dobrej hudby je pripravenej, okrem toho tiež festivalové pozvánky a budeme sa venovať aj našej pravidelnej storočnici FM, tak si to určite nenechajte ujsť, zostaňte naladení, pozdravujem a želám príjemné počúvanie.
1: Popo FM. Popo FM.

0: Krásne spojenie, Ovarius a Trilobit v Rádiu FM máme radi domácu hudbu. No a toto bola stále aktuálna pieseň Girl, I'm not your friend. A toto spojenie pokračuje, pretože Trilobit a aj Ovarius odohrajú letný dvojkoncert už 19. augusta v Bratislave, ak by ste mali záujem. My teraz v Rádiu FM pokračujeme s našou sériou Radšej takto. Pýtať si vyšší plat môže byť niekedy náročné, a to pre obe strany. V sérii s názvom Radšej takto sa venujeme rôznym situáciám zo života a tiež tomu, ako ich pochopiť a zvládnuť. V dnešnej časti sa moja kolegyňa Zuzana Líšková bude rozprávať s lektorkou komunikácie, sebariadenia, obchodu, líderstva a manažmentu o tom, ako by manažérky či manažéri nemali na žiadosť o zvýšenie mzdy reagovať.
1: Napriek tomu, že zvyšovanie platu by po určitom odpracovanom čase nemalo byť pre manažment prekvapením, nie každý vie, čo v danej situácii robiť. Niektorí lídri sa chcú nepríjemnej témy čo najrýchlejšie zbaviť a napríklad povedia, že iní ľudia vo firme pracujú za menej. Toto je ale veľmi problematický argument, ako hovorí Eva Casagrandová, lektorka komunikácie, sebariadenia, obchodu, líderstva a manažmentu v Akadémii kritického myslenia.
2: Keď vám manažer povie, no tu sú aj iní ľudia, ktorí majú ešte nižší plat ako ty, to si myslím, že z hľadiska pracovného práva by manažer nikdy nemal povedať. Pretože my nemôžeme sa rozprávať o plate ostatných ľudí. Ja s Jožkom môžem riešiť len to, aký má plat Jožko a kam ho chceme posunúť a čo s tým. Takže toto vyslovene neodporúčam.
1: V prípade, že niekomu nemôžeme zvýšiť plat, lebo rozpočet je napätý a na každého sa nedostane, dá sa to povedať aj zrozumiteľne a slušne.
2: Zažila som takú argumentáciu zo strany manažerky, že rozumiem tvojim požiadavkám, mám však v týme ľudí, ktorým sa dlhšie ten plat neupravoval a naozaj čakajú na tú možnosť a ja mám iba jeden rozpočet a mám tu ľudí, ktorých je pre mňa veľmi dôležité, aby som dala na prioritu jedna. To je argumentácia, ktorú dokážem porozumieť.
1: Niektorí manažéri či manažérky vnímajú žiadosť o zvýšenie platu ako útok na svoju osobu a urobia všetko preto, aby sa takejto žiadosti a najmä tomu, aby jej vyhoveli, vyhli. Neváhajú siahnuť ani po argumentačných fauloch a manipuláciách, napríklad tvrdením, že vlastne nechceme zvýšenie platu, ale cítime sa zle a sme smutní a preto chceme vyšší plat.
2: Ten človek ostane veľmi zaskočený, lebo to nebola ani otázka. A teraz vlastne niekto nám hovorí, že vidí na mne nejaké extrémne emócie, ktoré ja buď nevidím, alebo som si s nimi tak zvykla žiť, že už sa nevidím objektívne, tak to je útok z tých troch úrovní toho rozhovoru, že fakty, emócia a identita, tak to je útok na emócia a na identitu, lebo my vlastne spochybníme ten môj vlastný obraz o sebe samej. A to je ako keby, no to je silný protiútok.
1: Takáto manipulácia zvyčajne zafunguje. Jej úlohou je odviesť pozornosť od témy a nazývame ju ačohentizmus. Zamotáme sa do diskusie o čomsi celkom inom a na vyššiu mzdu zabudneme. Občas sa pri pýtaní vyššieho ohodnotenia stretneme aj s vetou: ak nie si spokojný v tejto práci za tieto peniaze, ľahko si na tvoje miesto nájdeme niekoho iného.
2: Myslím, že to je taká veta z 90. rokov. Ja neviem úplne, či dnes platí. Lebo podľa toho, ako ja sa stretávam s ľuďmi z výberov pre rôzne firmy, s HR-istami, ak teda používame tento slovník a je nám zrozumiteľné, že tým myslíme ľudí, ktorí sa venujú ľudským zdrojom a hľadajú aj posily do spoločnosti a na rôzne pozície, tak dnes je veľký problém nájsť nových a dobrých ľudí, ktorí vám budú spĺňať tie kritériá, tie kompetencie, ktoré potrebujete. Hľadajú sa veľmi ťažko.
1: Veta ako z minulého storočia je mimoriadne arogantná a zraňujúca. Ukazuje, že zamestnávateľ nemá o potreby svojho zamestnanca a ani o neho samého záujem. Navyše aj dokazuje, že nie je v dnešnom pestrom trhu práce zorientovaný. V súčasnosti existuje viacero foriem úväzkov. Nastupujúca generácia si prácu predstavuje inak než tá predchádzajúca. Máme polovičné, štvrtinové, trojštvrtinové úväzky či kombinovanú prácu z domu a z kancelárie. Zamestnávateľia vychádzajú v ústrety individuálnym potrebám zamestnancov a tak je to správne.
0: V našej sérii s názvom Radšej takto budeme na budúce pokračovať v rozhovore o tom, ako žiadať vyššie ohodnotenie pri externých spoluprácach.

0: Už sme aj tu v Popo FM viackrát spomínali, že americká hudobníčka Blondchell čoskoro vydá svoj nový album. Bude to nahrávka Violins, už z nej poznáme titulnú skladbu a tiež tento singel, ktorý znel z rádia FM Hard Has to Work So Hard. No a spomínaná nahrávka, spomínaný album vyjde 25. septembra. Zostávame na zahraničnej hudobnej scéne, pretože pred nami sú aktuálne hudobné správy, ktoré pre vás pripravila Nika.
1: Hudobné správy FM.
2: Johnny Marr premiéroval nový singel 2. októbra a späť aj s novým albumom. Z novinky The Age of Everything vypustil skladbu Ophelia. Toto je album, ktorý bol pre mňa doslova očistou hnázou. Mi napadol už na začiatku procesu a nevedel som sa ho zbaviť. Zdalo sa mi, že vystihuje spôsob, akým sa dnes cíti veľa ľudí. Zahŕňa všetko, no nemusí byť nevyhnutne negatívnym vyjadrením. V kultúre existuje pocit zahltenia spôsobený technológiami, ale ak sa na to pozrieme z iného uhla pohľadu, môže v tom byť aj pocit možností a príležitostí, uviedol k nahrávke The Age of Everything samotný Johnny Marr.

Saul Williams predstavil hneď dva nové single, obidva budú mať miesto na jeho pripravovanej štúdiovke. Album Live Life, ktorý čakajte 28. augusta, podporil novinkami Mazua a Robot Slave.

The Avalanche sú späť s novým singlom. V tomto roku ide o tretí samostatný singel. Po nedávnej spolupráci s Jamiem XX vám ponúkajú opäť spoluprácu, tentokrát s Karen O z jej

0: Falls a pripomienka piesne Disorient, predtým tiež Sunlux. Takto výborne zihráme v pondelok popoludní, krátko pred 15. Samozrejme aj po celej budeme pokračovať. Nemusíte sa obávať, máme pre vás napríklad aj New Archives, Digitalism alebo Stereo MCs. No a okrem toho nás čaká aj ďalšie vydanie už spomínanej storočnice FM a reč bude okrem iného napríklad aj o prvom slovenskom disc jockeyovi. Tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Užite si leto s festivalovým rádiom

0: na leto ako stvorenú.
1: Zažite nádherné chvíle v Kysuckej prírode. Vyvezieme vás lanovkou do letného centra Snow Paradise Veľkárača Ošťadnica, kde si užijete skvelé atrakcie pre celú rodinu. Jazda na najdlhšej bobovej dráhe na Slovensku, zjazd na horských kolobežkách, X-Jump trampolíny či vyhliadková veža. V bike parku si perfektne zajazdia pokročili jazdci, ale aj rodiny s deťmi. Viac na snowparadise.sk.
2: Snow Paradise, každý láskou zahorí. Najrodinné kráľovstvo, poďme na hory.
3: Festival Beseda, Horse Lords Baltimoreu, londýnska raperka Lady Likes, Makeshift Art Bar z Belfastu, newyorkský pankáči Balaklava a Liturgy z Brooklynu v uhrančivom black metalovom sete. Narčeva, Dukla, Anna Vaverková, Fulcrum, Miau, Lau, Siu alebo Tajge. 50 položiek programu a jedna dedina v rozšírenom vedomí. 31. júla a 1. augusta v Tasove pri Veseli nad Moravou. Beseda u Big Beatu CZ. Mediálnym partnerom je Rádio FM.
4: Nekompromisne.
5: Bez zábran.
4: Bez chochmesu.
5: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
4: Do posledného detailu.
5: Prezradíme aj to, čo nevieme.
4: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
5: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
4: Ale samozrejme môžete.
5: Tento týždeň preskúmame psychologický nátlak vo filme Miss Hrôzy.
4: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Španielsko aj naďalej sužujú rozsiahle lesné požiare, horí v regiónoch pri Madride a Valencii. Volodymyr Zelenský potvrdil útoky na energetickú infraštruktúru v Rusku. Zajtra má byť jasno až polooblačno, výnimočne prehánky a 22 až 32 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Predseda Národnej rady Richard Draši z hlasu SD a zástupcovia samospráv Hornej Nitry vyzývajú ministerstvo investícií, aby vyhlásilo druhú výzvu na podporu bezemisnej verejnej osobnej dopravy v transformujúcich sa regiónoch zasiahnutých ekologickou záťažou po bývalej ťažbe. Samosprávy deklarovali, že sú pripravené čerpať európske peniaze z tzv. Fondu spravodlivej transformácie na nové elektrobusy alebo vodíkové autobusy. Pokračuje Richard Draši.
3: Sú to peniaze, ktoré sú určené pre tri kraje. Trenčiansky kraj a spomenutá Horná Nitra, Banskobystrický kraj a Košický kraj. Je to suma 440 miliónov eur. Požiadam oficiálne príslušnú komisiu, ale aj monitorovací výbor, ktorí sa zaoberajú výzvami na eurofondy, aby zasadli.
2: Richard Draši doplnil, že ministerstvo investícií oznámilo, že namiesto pôvodnej výzvy na autobusy vyhlási výzvu len na nabíjacie stanice. Na stanovisko ministerstva investícií čakáme. Rezort sa ale v minulosti vyjadril, že rešpektuje právo samospráv prezentovať svoje požiadavky. Dôvody nevyhlásenia novej výzvy však zástupcom samospráv už viackrát vysvetlilo. Výzvu na nabíjaciu infraštruktúru označil rezort za potrebnú. V Španielsku naďalej horia rozsiahle plochy v regiónoch pri Madride a Valencii. Úrady v madridskom regióne, kam by sa mali vrátiť prvé tisíce evakuovaných osôb, uviedli, že plamene síce spomalili postup, no požiar je stále aktívny. Španielský premiér Pedro Sánchez po stretnutí s vedúcimi predstaviteľmi záchranných a koordinačných tímov pôsobiacich v oblastiach zasiahnutým lesným požiarom vyzval na ostražitosť a pripravenosť.
4: Čakajú nás náročné a zložité časy. V najbližších dňoch majú teploty stúpať a meteorologická služba predpovedá novú vlnu horúčav na celom Pirenejskom polostrove. Preto žiadam o pochopenie a vyzývam všetkých občanov v celej krajine k maximálnej opatrnosti a preventívnym opatreniam.
2: Európska únia poskytla Španielsku aj Francúzsku pre pokračujúce požiare doteraz 13 lietadiel a 4 vrtuľníky, hasičov aj záchranné týmy. Pomáha aj satelitná služba EU Copernicus. Útoky ruskej armády na mesto Záporožie na juhovýchode Ukrajiny si za 24 hodín vyžiadali dve obete a 13 zranených, informoval oblastný gubernátor Ivan Fedorov. Ďalšiu obeť hlásia z juhoukrajinského prístavu Mykolajiv, kde ruská armáda zaútočila na prístavnú infraštruktúru. BBC zároveň informovala o dvoch zranených v meste Charkov na severovýchode Ukrajiny, kde dron zasiahol čerpaciu stanicu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský medzi tým potvrdilo, že ukrajinská armáda v noci podnikla útoky na exportný terminál v Rostovskej oblasti, ako aj na ropné zariadenia v Jaroslavskej oblasti a v Udmurtskej republike. Pri ukrajinskom vzdušnom útoku v ruskom Rostove na Done zase zomrelo 5 ľudí a ďalších 8 utrpelo zranenia. Naše mladé hádzanárky do 18 rokov odcestovali do Rumúnska, kde sa v stredu začnú majstrovstvá sveta. Mladé Slovenky, ktoré vlani získali titul majsteriek Európy do 17 rokov, sa v základnej skupine stretnú s Brazíliou, Angolou a Japonskou. Tréner Pavel Štrajcher.
5: Ten prvotný cieľ je postup do toho štvrťfinále. Tam už je to potom všetko otvorené a pre nás je dôležité od prvého zápasu, aby sme produkovali kvalitnú hádzanu, to čo je nám vlastné, aby sme sa vypresadzovali tým našim štýlom hry a keď budeme konzistentní v každom zápase, tak tá šanca ísť do tej prvej osmičky je reálna.
2: Zajtra má byť jasno až polooblačno, pri ojedinele zväčšenej oblačnosti výnimočne prehánky, nočná teplota 16 až 11, v údoliach 11 až 6, cez deň 22 až 27, na západe a juhu 27 až 32 stupňov, slabý, miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 15 hodín 4,5 minúty.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
0: Nová nehoda v Poprade, neprejazdná ulica v Zlatých Moravciach. Ponúkame pohľad na cesty. Na D2 v zúžení pred odpočívadlom Sekule smerom z Bratislavy je v jazdnom pruhu rozbitý plastový deliaci pás. Auta tam zastavujú, pozor na dobrzdovanie do kolóny. Na novú nehodu upozorňujete v Poprade v križovatke Suchoňov. Dva dlhé hony, opatrne na ceste sú kusy skla a plastov. V Zlatých Moravciach na Sladkovičovej pri jazykovej škole horí traktor. Úsek je momentálne neprejazdný, obídete to po okolitých uliciach. Na viazde do Ružomberka z Hubovej sa v kolóne čaká 40 minút, z Ivachnovej 10 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stratíte 15 minút. 10-minútovú rezervu si pripravte do kolón na D1 pred Trenčínom smerom z Považskej Bystrice pri Zestároch. Na viazde do Popradu z Hozelca, v Prešove na Východnej smerom do centra mesta a v Košiciach na moste VZ smerom k Optime. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.

Boys in Blue a Nia Archives hrali sme si z nového albumu tejto hudobníčky, ktorý sme vám minulý týždeň tu v Rádiu FM podrobne predstavovali. O chvíľu, ako som už spomínala, storočnica FM, ďalšie vydanie tohto nášho seriálu a okrem toho budete počuť napríklad aj Nereu alebo ešte predtým Stereo MCs. Lucia vás naďalej pozdravuje, pekné pondelkové popoludne všetkým.

0: To bola jedna z noviniek v aktuálnom rebríčku Osmička, ktorý vám ponúka slovenskú a českú hudbu a vy môžete v rámci tohoto rebríčka aj hlasovať. No a ako to dopadne, tak to sa dozviete vždy v nedeľu po 19. Návod na hlasovanie, aj to aktuálne poradie, tak to máte na našom webe Rádio FM.sk. Ferohora sa hrdí titulom prvý slovenský diskjokej. Ferohora bol nielen diskotekár, ale aj rozhlasový pracovník, hudobný redaktor. V rozhlase pracoval s jednou vynútenou prestávkou takmer celý svoj produktívny život. Ferohora sa významným spôsobom zaslúžil o rozvoj tanečnej hudby na našom území, no a o ňom bude ďalšie vydanie rubriky Storočnica, ktoré pre vás opäť pripravil kolega Peter Dolník.
1: Storočnica. Príbehy z histórie rozhlasového vysielania.
2: Ferohora sa stal známym hlavne tým, že hrával piesne zo západného bloku, ktoré sa za socializmu v rozhlase bežne nehrávali. Kvôli ním ste si museli nájsť Rádio Luxemburg, čiže Laxik. Okrem svojského prejavu bola nákazlivá aj jeho vášeň k tomu, čo robil. Okrem rozhlasu pôsobil ako DJ, diskotékar, písal do hudobných časopisov Populár a jeho sprievodné texty by ste našli na licenčných platniach zahraničných interpretov, ktoré vydával slovenský Opus. Nenechal si ujsť žiadnu príležitosť stretnúť sa s hviezdou zo západu, ktorá sa tu objavila na festivaloch ako Bratislavská líra. Nič z toho sa žiaľ v nahrávkach nezachovalo, ale kto ho niekedy počul moderovať, tak ľahko na to nezabudol.
3: Je to moje aj hobby a posledne mám rád tú robotu. Moje bolo vždy robiť také kvázi diskotékové programy, disco programy v rozhlase. Sa mi aj darilo dlhé roky hit parády, hudobný globus prezentuješ. Viac orientovať sa priznám bez mučenia na západ, keď aj našu hudbu som sledoval samozrejme. Ja som bol prvý DJ rozhlase, ktorý robil na ten štýl západnej vlastnej relácie. Na tomto základe som došiel do rozhlasu a sa venoval väčšinou tým hudobnostným reláciám.
2: Ferohora pôsobil v Československom rozhlase ako hudobný redaktor v rokoch 1970 až 1983. Pripravoval relácie ako bytová hudba, hudobný kalendár alebo hudobný globus.
4: A to ako na štvrtinový úvezok on začínal s reláciou Experiment s bytom. To chodilo na prvom programe v Bratislavskom, chodilo v noci v piatok od 22:30, taká polhodinka.
2: Takto spomínal Ferohora na svoju úplne prvú reláciu.
3: Takto sa v tej zase takéto veci nahrávali na pás. No a robil som takou legendárnou už teraz zvukárkou Mášou Vrancovou pro moju reláciu. Tie som uviedol ako Radio Luxemburg a všetko a Máša ako ona sa v dni niekde ponáhľala. Je to dobre. Schválila to a teraz zrazu už som bol pri rádiku nejakom doma. Už som si naladil Československý rozhlas štúdio Bratislava. Som obláznil celú rodinu a známych kamarátov. A zrazu ten môj text číta hlásateľ. A teraz sa zavolal pán Zenárku, to mi nemohli pustiť do vysiaľa. To bol Radio Luxemburg miešané s východoslovenským folklórom, s preháňaním trošku. No, tak potom som dostal režisérku. Som tak, napríklad takto čítal texty potom už. A teraz si, vážení priatelia, vypočujeme album skupiny Hú. Ma trošku aj naučila hovoriť tá pani režisérka.
2: Počas socializmu existovali kvóty na hudbu hrávanú v rozhlase. Podľa nich sa mohli vysielať len 3 zahraničné, čiže americké alebo anglické piesne za deň. Zvyšok musela tvoriť domáca produkcia a hudba z krajín socialistického bloku. Ferohora a jeho kolegovia a kolegyne z Bratislavského rozhlasu to často nejako šikovne obišli a preto boli ich hudobné relácie mimoriadne obľúbené. Ale to sa mu nakoniec stalo osudným. Ferohora musel v roku 1983 z rozhlasu odísť, pretože šíril západnú kultúru.
4: Bol taký problém, že som mal styk zo západu, tam všetko mi vymenovali potom na februárke, že s kým som si dopisoval, s kým som si telefonoval, lebo ešte aj s Evou Mázikovou som telefonoval, s Michalou, ona keď došla k rodičom, tak mi donesla platne vždy nejaké, pretože som mal jednu ďalšiu známu v Nemecku, tam som telefonoval aj z rozhlasu dokonca. Boli sme pekne odpočúvaní a všetko mi povedali, že presne komu som volal, odkiaľ dostávam platne z Ameriky, poviem, že som mal ešte aj z Hamburgu jeden zdroj, možno som nadával na Sovietský zväz, že som tam vtipy, že bola olympiáda v Moskve v roku 80, také vtipy proti Sovietska, jedno s druhým. Možno však všetci tak hovoria okolo mňa na chodbe, že poďte mena, neviem všetci, však všetci do posledného človeka v rozhlase takto nadávajú. Takže mňa aj vyháňali z tejto republiky, že takí ľudia ako ja tu nepotrebujú, že sa dal žiadosť o vysťahovanie, ja hovorím, že ja som sa tu narodil, ja tu aj umrem, ale že aj vypadnete, aj tak som povedal jeden dotyčnému plukovníkovi.
2: Od roku 1983 sa Fero Hora živil ako disc-jockey na voľnej nohe. Hrával po celej republike. Vtedy diskotéka nebol len non-stop prúd mixovanej hudby, ale sprievodné slovo konferenc disc-jockeyov bolo dôležité. Odkiaľ sa Fero Hora dostával k hudbe zo západu, ktorá sa tu vtedy v obchodoch nedala zohnať?
4: Ako väčšina disc-jockeyov sme mali buď kontakty priame, to, že čo muzikanti chodevali hrávať na západ, čo sa dostali, tak cez nich. Som aj to šťastie, že som mal kamaráta, Olina Horáka, ktorý mal na starosti copyright v opuse, vlastne jeho zásluhou sa na náš trh dostalo pomerne rýchlo, sa dostali veľké platne alebo výbery hitov ABBA, Boniema. No on mi vybavil, že som sa dostal na affiliate list, to na svete vlastne iba 13 ľudí dostávalo platne priamo z Los Angeles od firmy, takže ja som mal niekedy v tých 70-tých rokoch tie platne veľmi rýchlo, lebo to chodilo letecky, vtedy ešte bola colnica na letisku, tak zase mi z Los Angeles som mal tú platne.
2: Po roku 1989 sa Fero Hora vrátil do Slovenského rozhlasu. Najprv pôsobil v rádiu Elán, potom sa stal hudobným redaktorom Rock FM rádia. Známa bola jeho relácia Pop Antikvariát. Fero Hora sa významným spôsobom zaslúžil o rozvoj tanečnej hudby na našom území.
1: Storočnica. Príbehy z histórie rozhlasového vysielania.
0: No veľmi príjemné rozprávanie a tento diel rubriky Storočnica, ako aj všetky ostatné, si môžete vypočuť aj ako podcast.

0: Barry Can't Swim. Za týmto pseudonymom sa ukrýva hudobník, producent, DJ Joshua Spence Maney, ktorý pochádza z Edinburgu. No a tento škótsky hudobník vám ponúkol z Rádia FM pieseň Like the Old Days. A my vám ponúkame ďalšiu skvelú pozvánku, ďalší výborný tip. Už po šiestykrát sa Zechenterová záhrada v Kremnici premení na miesto súčasného umenia. Festival Nocturno sa koná túto sobotu a hlavnou témou tohto ročníka je radosť. Tešiť sa môžete najmä na svetelné inštalácie a projekcie. Vystavujúci ich umelcov a umelkyne a tiež hlavnú tému nám teraz priblíži kurátorka Magdalena Masárová.
1: Zaujíma nás radosť ako vedomý postoj, ako vnútorná sila, akýsi zdravý vzdor voči vyčerpanosti, stagnácii, rezignácii. Je to neutíchajúca chuť niečo v tomto svete robiť, tvoriť, nestratiť sa. Vnímame ju ako zdroj, ktorý nám pomáha nachádzať spoločnú reč, pretvárať verejný priestor na miesto, kde môžeme byť spolu a bezpečne. Tieto myšlienky pretavili do svojich diel etablovaní, ale aj začínajúci umelci a umelkyne. Tešiť sa môžete na multimediálneho výtvarníka Jána Šicka a jeho študentstvo z Media Labu z VŠVU, ktorí do Zechenterovej záhrady prinesú digitálne umenie a interaktívne svetelné inštalácie. Svoje diela predstavia aj Art Areniak, Ivana Lajla Drobná, Klbox, Peter Dlaupolček, Samo Daniš, Jozef Uhrecký, Eva Škandíková či Jaroslav Více.
0: Súčasťou podujatia bude aj bohatý sprievodný program pre deti a dospelých. Festival má tento rok novinku Prehliadku kláštora. Viac o nej a sprievodnom programe povie Zdeno Gális z kultúrneho centra Akropola Kremnica.
2: Základ festivalu tvoria rôzne multimediálne svetelné inštalácie, ale súčasťou podujatia budú aj divadelné predstavenia, hudobné vystúpenia a program pre najmenšieho diváka. Novinkou oproti minulým ročníkom je sprístupnenie františkanského kláštora na hlavnom kremnickom námestí, v ktorom v súčasnosti prebieha rekonštrukcia. Návštevníkov Nocturna pozveme k nahliadnutiu do týchto priestorov.
0: Ďakujeme za informácie. No a ja tu mám pre vás dve vstupenky na festival Nocturno. Ten sa uskutoční už v sobotu 1. augusta v Kremnici. Dajte mi vedieť, ak máte záujem a môžete tak urobiť SMS-kou na číslo 7773 v tvare Rádio FM Medzerava Štek alebo mi pošlite mail na studio@radiofm.sk.
3: Festivalové Rádio FM.

0: do tejto chvíle v piesne Back to You a vypomohla aj Valentína Vlková, ktorú poznáte ako Val. Ak máte radi takúto hudbu a rôzne iné odnože drum and bassu, tak zbystrite pozornosť, pretože vaše festivalové Rádio FM vám počas najbližšieho víkendu prinesie naozaj fantastický program, pretože každý víkend vás berieme na festivaly a máme pre vás DJ-ské sety, no a ten najbližší víkend, najbližšiu sobotu a nedelu sa bude hrať podľa našej drum and bassovej show Signal FM. DJ-ky a DJ, ktorých poznáte práve z tohto programu, ktorý pre vás vždy v nedeľu po 22. vysiela kolega DJ Lix, tak tí pre vás pripravili naozaj skvelé mixované sety. Tešiť sa môžete na tie od Bubu, Nelly, Resist, ale aj MSG. A samozrejme Lix nemôže chýbať a tiež mnohí ďalší, takže už teraz môžete plánovať, ako strávite najbližší víkend a strávte ho určite s dobrou hudbou z festivalového Rádia FM. Teraz máme pre vás prehľad aktuálne najzaujímavejších hudobných prerábok, tzv. Cover verzií, viac už ale prezradí Nika.
1: V Music Education nás tento týždeň čakajú cover verzie. Prezradím vám, kto sa pustil do klasiky od Massive Attack a je to, koho si práve cover verziou uctili.

tribute kompilácie, ktorej sa dočkali Felis Brothers. Skladby od americkej kapely na albume prerobili Brandon Flowers z The Killers, ale aj The Bright Eyes. Na album, ktorý vyjde v druhej polovici októbra, dodali prerábku skladby Wonderful Life.

rokoch opäť ožíva aj klasika od Massive Attack, Music Education venované coververziám uzatvárame so skladbou Teardrop z konca 90. rokov, s ktorou sa pohrali Deep Sea Dive. Vždy som milovala hlas a charizmu Elizabeth Fraser, jej spolupráca s Massive Attack patrí medzi moje najobľúbenejšie skladby všetkých čias, uviedla k prerábke skladby Teardrop, spevá

0: Tak toto bola aktuálna skladba od Suede, ktorou uzatvárame ďalšiu hodinu pondelkového Popo FM. Emotionally Unavailable, tak sa volá tá pieseň, ktorá doznela, no a po celej si dáme aj náš nový album týždňa, ale tešiť sa môžete tiež napríklad na Matildu Man alebo The Temper Trap, nech sa vám teda všetkým príjemne počúva.
1: Rádio FM. Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň sa budeme venovať obrovskej popkultúrnej ikone s názvom Godzilla alebo Gojira. Veď napokon dozviete sa.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens Centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.

0: Bolo 16 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Premiér Robert Fico hovorí, že v Banskej Bystrici sa buduje moderná koncová nemocnica pre celé stredné Slovensko. Na Islande sa začalo predčasné hlasovanie o obnovení prístupových rokovaní s Európskou úniou. Zajtra má byť jasno až polooblačno, výnimočne prehánky a 22 až 32 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. V Banskej Bystrici sa buduje špičková, moderná, koncová nemocnica pre celé stredné Slovensko. Vyhlásil premiér Robert Fico zo Smeru SD, ktorý s ministrom zdravotníctva navštívil rozostavanú nemocnicu. Na jej výstavbu sme z plánu obnovy získali okolo 350 miliónov eur. Zvyšné peniaze hradí štát z vlastných zdrojov. Aby nebolo ohrozené financovanie stavby, musí byť dokončená do konca roka 2028.
3: Plníme všetky záväzky, ktoré sme na seba prevzali v súvislosti s plánom obnovy. A 31.7. bude hrubá stavba tejto nemocnice dokončená. Dohromady môžeme hovoriť, že stavba bude niekde na úrovni 550 až 600 miliónov eur. Kompletná nemocnica, 771 lôžok vo vysokom štandarde. Plán je, aby začiatkom roku 2028 bola otvorená prvá časť tejto nemocnice.
2: Niektoré staré budovy v areáli nemocnice už zbúrali. Dve charakteristické výškové budovy môžu byť podľa premiéra použité ako bývanie pre študentov alebo ako byty pre zamestnancov. Rumunsko vyhostilo člena personál ruskej ambasády. Ide o reakciu na narušovanie vzdušného priestoru ruskými dronmi, ktoré útočia na Ukrajinu, píše agentúra AFP. Od piatka do nedele rumunské stíhačky zničili tri drony, ktoré vleteli do rumunského vzdušného priestoru. Dnes kvôli ruskému dronu znova zasahovali, ale nezničili ho. Spolkový kancelár Friedrich Merz kritizuje, že sa 21-ročný útočník, ktorý v sobotu autom narazil do ľudí počas berlínskeho prajdu, dokázal dostať do blízkosti podujatia. Útočník bol identifikovaný ako islamista, ktorého polícia monitorovala.
4: Ak je právny základ pre takéto opatrenia nedostatočný, musíme diskutovať o právnom rámci, ktorý by ho umožnil. Nedokážem pochopiť, prečo môžem lokalizovať svoj mobilný telefón kdekoľvek na svete a pritom je údajne nemožné, alebo sa to technicky nedá zabezpečiť, aby bezpečnostné zložky v Nemecku ktoromkoľvek okamihu určili polohu osôb, ktoré sú klasifikované ako bezpečnostná hrozba.
2: Politické dôsledky islamistického útoku šéf nemeckej vlády nepriblížil. Podľa Merca je na to ešte prískoro. Viaceré nemecké médiá komentovali, že pravicová strana Alternatíva pre Nemecko sobotnejší teroristický útok využije vo svojej kampani pred septembrovými voľbami v troch spolkových krajinách. Na Islande sa začalo predčasné hlasovanie o obnovení prístupových rokovaní s Európskou úniou. Občania v referende rozhodnú, či krajina po viac než 10 ročí znovu otvorí rozhovory o vstupe do únie. Island požiadal o členstvo v EÚ v roku 2009 po finančnej kríze, ktorá tvrdo zasiahla jeho ekonomiku. Prístupové rokovania sa začali v roku 2010, avšak na žiadosť Reykjavíku boli v decembri 2013 pozastavené. Medzi hlavné sporné otázky naďalej patria rybolov a poľnohospodárstvo, ktoré sú kľúčovými odvetviami islandského hospodárstva. Riadny termín referenda je 29. augusta. Na čele mužského tenisového rebríčka ATP je Talian Jannik Sinner pred Nemcom Alexandrom Zverevom a Španielom Carlosom Alcarazom. Náš reprezentant Alex Molčan sa vďaka postupu do štvrťfinále turnaja v Kitzbühli posunul z 81. na 74. miesto. Zajtra má byť jasno až polooblačno, pri ojedinele zväčšenej oblačnosti výnimočne prehánky, nočná teplota 16 až 11, v údoliach 11 až 6, cez deň 22 až 27, na západe a juhu 27 až 32 stupňov. Slabý miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 16 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nová nehoda pri Kráľovanoch, kolóny na výjazde do Ružomberka. Pokračujeme správami z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete na ceste číslo 18 pri Kráľovanoch, smerom na Martinca zdržíte 15 minút, smerom na Ružomberok pol hodiny. O niečo ďalej v kolóne na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte ďalšiu pol hodinu, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej sa v kolóne čaká 20 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte tiež 20 minút. 10 minút si postojíte na D1 pred Trenčínom smerom z Považskej Bystrice pri Cestároch, na vjazde do Popradu z Hozovca a v Košiciach na moste VZ smerom k Optime. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

These Arms od The Tempa Trap ste počúvali na úvod ďalšej hodiny pondelkového Popo FM. Už je krátko po 4. popoludní. Verím, že máte pohodový a úspešný deň a že sa vám bude naďalej dobre počúvať. Matilda Man zaznie aj Screaming Trees. No a ja som Lucia, naďalej vás pozdravujem.

0: 4. september, to je dátum, kedy vychádza nový album hudobníčky Matildy Mann, ktorá je z toho veľmi nadšená, no a tá nahrávka bude znieť aj takto nejako ako skladba, ktorá doznela práve u nás v Popo FM. Ako ale znie náš nový album týždňa, tak to sa dozviete v najbližších minútach, pretože vám ho predstaví môj kolega Potkan.
1: Album týždňa Lauro Lau.

Koniec júla prináša vo vydávanie hudby klasickú uhorkovú sezónu. Namiesto albumových noviniek vychádzajú hlavne reedície a výberovky a všetky dôležité novinky vydavateľstva odkladajú na september. Týka sa to aj tzv. World Music, kde sa poslucháčstvo môže na jeseň tešiť na nové albumy takých interpretov a interpretiek ako Analua Kajanu, Baba Zula, King Aisoba, Spellsongs či dlho očakávaný debut sudánskej speváčky Sulaf. Aby som našiel vhodnú letnú novinku, musel som sa pozrieť pekných pár týždňov dozadu. A tu je výsledok. Album má názov Lau a jeho interpret či interpretka sa volá Lauro. Nech sa páči prvá ukážka.

0: Tento rok vydala nový album Super Bloom, no a vy ste z neho počúvali ukážku v podobe piesne Ride. To bola Jessie Ware, ktorá mimochodom zverejnila termíny svojho amerického, ale aj európskeho turné. A v rámci tých európskych termínov je tam dobrá správa aj pre naše končiny, pretože 12. novembra vystúpi Jessie Ware v Prahe. No a my tu máme pre vás v tejto chvíli v rámci dnešného Popo FM aj prehľad koncertov a hudobných podujatí, ktoré sa budú konať už v týchto dňoch, v priebehu tohto týždňa a konajú sa na Slovensku, alebo teda v blízkom okolí. Viac už prezradí kolegyňa Mima Drgoňová. Musiclist
1: FM. Prešovská Christiania dnes pozýva na koncert medzinárodného jazzového tria Waking Vision. Zajtra si v Bratislavskom dome hudby môžete naživo vypočuť ženské vokálne zoskupenie Neha. Vo štvrtok na stanici Žilina Záriečie koncertuje Kristina Mentis v rámci formátu Malé hudobné štvrtky. Na bratislavskej lodi Pink Whale sa na pódium postavia Corbin Dallas. V piatok sa v českom Tasove začne festival Beseda. V prvý deň vystúpia americkí pankáči Balaklava, skupina Makeshift Art Bar z Belfastu, česká reperka Atena Chlebová aj slovenský producent Fulcrum. V sobotu festival Beseda pozýva na koncerty českých skupín Dukla, Nieco Nieco aj Dua Laokun. Privíta aj slovenské kapely Miaulau, Vojdi, Božské Soare či Siu.
2: Musiclist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Niekedy a niekde sa možno opäť pretnú naše cesty, niekedy a niekde môžeme žiť tú našu sladkú harmóniu. Aj takto znie novinka od Jungle s názvom Someday Somewhere, ktorá predznamenáva albumovú novinku Sunshine. Tá oficiálne vychádza už o necelé 3 týždne v piatok 14. augusta, takže sa môžeme tešiť na nový materiál od Jungle. Vy máte naladené Rádio FM a možno ste to zachytili, k dispozícii máte novú časť podcastovej série Pozor, spoiler. Román, dve filmové a jedna seriálová adaptácia. Tým všetkým je Miss Hrôzy. V 28. vydaní podcastu Pozor, spoiler vám Pavol Hubinák a Juraj Malíček vyspoilerujú druhú filmovú adaptáciu, teda snímku režiséra Martina Scorseseho z roku 1991 s fenomenálnym Robertom De Nirom v úlohe arcizloducha, na akého sa len tak nezabúda. Kolega Hubinák prezradí, ako dôkladne sa Robert De Niro na svoju úlohu pripravoval.
1: V originál znení si môžete všimnúť taký zvláštny južanský prízvuk, ktorý má Robert De Niro. Tak ten získal tak, že navštívil južanské mestečka, no a miestni mu tam na diktafon nahrávali úryvky tohto scenára. Tie sa potom učil a učil sa to tak dobre, že napokon znepokojoval dokonca Scorseseho, a to tak, že mu zo žartu len tak volával domov a nechával mu s týmto prízvukom na záznamníku rôzne desivé odkazy.
0: Jurko Malíček sa venuje samotnej predlohe titulu Miss Hrôzy a jej niekoľkým verziám.
2: Ak rátame aj literárnu predlohu, tak Miss Hrôzy vlastne predstavuje príbeh, ktorý máme možnosť poznať v štyroch rôznych verziách, čo je fascinujúce, tak všetky tie verzie fungujú a vlastne vôbec nevadí, že viete, o čom to je, lebo v tomto prípade je naozaj dôležité hlavne to, ako je to urobené.
0: Podcastová séria Pozor, spoiler je k dispozícii v podcastových aplikáciách vrátane novej epizódy o filme Miss Hrôzy.

Broken Bells ste počúvali z Rádia FM. Ja vám želám naďalej pekné pohodové popoludnie a verím, že zostanete aj po 17. verný Rádiu FM. Budem vám dobre hrať, dáme si Tokyo Tea Room, ale zaznie napríklad aj Petie a nebude chýbať filmový tip a takisto kultúrne tipy, tak si to nenechajte ujsť a príjemné počúvanie aj naďalej.

0: bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V kauze očistec vypovedal Tibor Gašpar, opakuje, že je nevinný. Španielsko v súvislosti s lesnými požiarmi čakajú ešte náročné hodiny. V krajine očakávajú ďalšie horúčavy. Zajtra má byť jasno až polooblačno, výnimočne prehánky a 22 až 32 stupňov. Príjemné neskoré popoludnie želá Katarína Štepánová. Vyjadreniami obžalovaných k výpovedi Bernarda Slobodníka pokračoval na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici proces v kauze očistec, ktorá sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v roku 2012 až 2018. Podľa nich Bernard Slobodník klamal, vymýšľal si, jeho výpoveď bola účelová. Dnes vypovedal okrem iných aj súčasný podpredseda parlamentu Tibor Gašpar, ktorý v tých rokoch zastával post prezidenta policajného zboru. Ten dnes poprel účasť na všetkých skutkoch a odmietol stretnutia v budove Transpetrolu. Prokurátor Matej Izakovič sa nateraz odmietol bližšie vyjadriť k pondelnejším výpovediam obžalovaných. Pojednávanie pokračuje zajtra. Opozičná strana Sloboda a Solidarita podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci údajného odpočúvania zamestnancov Fondu na podporu umenia. Informoval o tom team leader SAS pre kultúru René Parák.
2: Vo veci už polícia koná. Potvrdila to aj hovorkyňa prokuratúry Bratislava 1 Gabriela Kováčová. Preto žiadame, aby toto trestné oznámenie bolo v prípade totožnosti skutku pripojené k už prebiehajúcemu konaniu.
1: Podať trestné oznámenie sa rozhodli po nedávnom zasadnutí Rady na podporu umenia. Ministerstvo kultúry verí, že vzniknutá situácia bude dôkladne vyšetrená, hovorkyňa rezortu Petra Demková.
3: Pevne veríme, že osoba alebo osoby, ktoré sa dopustili protiprávneho konania v súvislosti s údajným odpočúvaním zamestnancov Fondu na podporu umenia, ponesú plnú zodpovednosť za takéto konanie.
1: Rezort kultúry odmieta politické špekulácie a snahy podsúvať verejnosti závery, ktoré nie sú podľa ministerstva podložené výsledkami vyšetrovania. Francúzskym hasičom pomáhajú v boji s požiarom v okolí Bordeaux zásahové zložky z viacerých krajín naprieč Európskou úniou. Spolu s Tureckom vyslali do oblasti najmenej 17 lietadiel a vrtuľníkov, ďalších viac ako 20 strojov má v zálohe v prípade núdze samotný Brusel. Francúzsky minister vnútra Laurent Nunez síce oznámil, že postup plameňov smerom k mestu sa spomalil, zároveň ale upozornil na obzvlášť náročný boj so živlom.
4: Tento požiar si žije vlastným životom. Silu mu dodávajú nielen poveternostné podmienky, ale aj zloženie miestnych lesov, vďaka čomu sa správa absolútne nepredvídateľne. Šíri sa všetkými smermi a v už uhasenej časti sa dokonca opäť sám znietil.
1: Španielsko v súvislosti s lesnými požiarmi, ktoré zúria v madridskom regióne aj v ďalších častiach krajiny, čakajú ešte náročné hodiny. Pred novinármi to uviedol premiér Pedro Sanchez. Meteorológovia oznámili, že v stredu sa začne v Španielsku nová vlna horúčav. Od začiatku roka už požiare v krajine zničili 1700 štvorcových kilometrov území, čo je 6-krát viac ako v rovnakom období v minulom roku. Podľa Sancheza čelí teraz Španielsko desiatke veľkých požiarov. Ženskému rebríčku VTA naďalej kráľuje bieloruská Arina Sobolenková pred kazachskou Jelenou Rybakinovou a američankou Jessicou Pegulovou. Slovenka Rebeka Šramková klesla opäť priečok a je na 141. priečke. Zajtra má byť jasno až polooblačno, pri ojedinele zväčšenej oblačnosti výnimočne prehánky, nočná teplota 16 až 11, v údoliach 11 až 6, cez deň 22 až 27, na západe a juhu 27 až 32 stupňov, slabý miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 17 hodín 4,5 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
6: Veľké zdržanie pri Kráľovanoch aj pred Dolným Kubínom. Pripravené sú správy z dopravy. Na ceste číslo 18 pri Kráľovanoch je nehoda. Smerom na Ružomberok sa zdržíte viac ako hodinu. Na konci D1 za Martinom pozor na dobrzdievanie do kolóny. V opačnom smere sa zdržíte 40 minút. Novú nehodu na viazde do Trenčína z Bánoviec nad Bebravou hlási zelený aniel Jaro.
7: Na viazde do Trenčína od Topolčian v pravom jazdu sebe dve autá, sú tam požiarníci, policajti. Obchádza sa to v protismere, reguluje to tam polícia.
6: Na D1 za Lúkou smerom na Trenčín na 97. kilometri skončilo auto prevrátené na streche mimo cesty. V Košiciach na začiatku Hlinkovej smerom z Vocenovej zrazilo auto cyklistu, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Krátko sa zdržíte v oboch smeroch. Na D1 pred Trenčínom smerom z Považskej Bystrice stratíte pri cestároch 15 minút. Pozor na dobrzdievanie do kolóny. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny si postojíte 20 minút, pred Dolným Kubínom smerom z Ružomberka sa pri pracovisku cestárov zdržíte pol hodiny, v Košiciach na moste VSE smerom k Optime stratíte 15 až 20 minút, na výjazde z Barce na most VSE si postojíte pol hodiny. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.

Na úvod sa patrí pozdraviť, tak na úvod poslednej hodiny dnešného Popo FM vás pozdravujem. Ja som Lucia a v Rádiu FM s vami budem ešte do 18. V rámci tých minút vám okrem iného poskytnem napríklad aj filmový tip na jednu snímku, ktorá sa už v septembri dostane do našich kín, ale ešte predtým bude znieť aj výborná muzika, tak nech sa vám to všetkým príjemne počúva.

0: Dreampopová zostava zo Spojeného kráľovstva, tak by sa jednoducho dala predstaviť zostava Tokyo Tea Room, ale možno úplne najlepšie by bolo zažiť ich naživo. A bude to možné, v novembri hrajú napríklad v Nemecku, vo Francúzsku, prípadne na domácej pôde na britských ostrovoch. No ale teraz z Rádia FM už sľubovaný filmový tip. V septembri príde do kína nový slovensko-chorvátsky rodinný film Hlavička, ktorý citlivo približuje svet chlapca s autizmom. Viac už povie kolegyňa Barbara Vojtašáková.
1: Film FM. Na prvý pohľad ide o napínavú detskú detektívku. 10-ročná Alica sa spolu s kamarátmi vydáva hľadať svojich rodičov, ktorí zmizli za záhadných okolností. Dobrodružstvo ich však privedie k niečomu oveľa dôležitejšiemu. K pochopeniu Alicinho staršieho brata, prezývaného Hlavička. Hlavička je chlapec s autizmom, ktorý svet vníma úplne inak ako ostatní.
2: Ahoj, ja som Peter. A ty? Čo ťa do toho?
1: Film Hlavička režírovala slovenská animátorka a režisérka Vanda Rajmanová, ktorá do filmu preniesla skúsenosti z animovanej tvorby. Práve animované sekvencie pomáhajú divákom nahliadnúť do spôsobu, akým hlavný hrdina prežíva okolitý svet. Za originálne prepojenie hraného filmu a animácie získala Hlavička 3 ceny na festivale v chorvátskej Pule. Konkrétne ocenenie za výpravu, kostýmy a vizuálne efekty.
2: Ich rodičia zmizli. Prosím vás, nevideli ste túto pani? Musíme ich rýchlo nájsť, inak sociálka zoberie Milana do ústavu.
1: Vo filme sa predstavia aj slovenskí herci Gabriela Dzuríková a Čongor Kašaj. Hlavička je určená deťom od 7 rokov, no rovnako osloví aj dospelých. Popri dobrodružnom príbehu otvára témy odlišnosti a inklúzie. Zároveň nahliada do života rodín, ktoré majú skúsenosti s autizmom.
3: Chalani, nemôžem ho tu nechať samého.
2: Tak ho zoberme so sebou. V čom je problém?
3: Všimli ste si, že má rád čiary?
1: Rodinný film Hlavička príde do slovenských kín 10. septembra.
4: Rádio FM.

0: Erika Rain a Isama Zing v takejto spolupráci Bruce Nice ste počúvali krátko pred pol šiestou, pekné pondelkové, ešte stále júlové popoludnie, 27. júl. No a my vám budeme naďalej dobre hrať, dáme si IMO, budete počuť Man, Woman, Chainsaw alebo Remission International, tak určite zostaňte s nami. Pekný deň všetkým.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Osmička.
2: V slovensko-českom rebríčku je v 8. Petie a 7. Kristina Mentis. Novinka číslo 1. Ovarius a Trilobit. Girl, I'm not your friend. Šiestý Mišino, piaty priestor a štvrtá Katarzia. Novinka číslo 2 je od Nereu, volá sa Melting Point. Tretia Sil, druhý Blame Your Jeans a víťazia Sam Hendrich. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky sú na rádio FMSK. Rozhodnúť môžete opäť do stredy do polnoci a vypočuť si potom osmičku v nedeľu po 19.
1: Osmička. Osmička. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Málo od AMO ste počúvali z Rádia FM. Táto bratislavská formácia je už legendou, pôsobí na hudobnej scéne vyše 22 rokov a nedávno boli aj na takom výbornom turné, zastavili sa tiež u nás v Popo FM a ak by ste mali chuť si to vypočuť a zároveň aj pozrieť, tak video záznam nájdete, ak si kliknete na YouTube kanál Rádia FM. No a teraz už dnešný infolist, môj kolega David Zahradníček vám opäť dá niekoľko tipov, ako stráviť tieto dni s kultúrou.
1: Infolist FM.
2: Festival Mesiac autorského čítania dnes v Trenčíne predstaví tvorbu Denisy Fulmekovej a grónskeho básnika Minika Hansena. Bratislavská časť dnes priblíži diela grónskej spisovateľky Viktorie Joelsenovej. V hlavnom meste dnes pozývame do kultúrneho priestoru na Bielej na diskusiu s Klárou Hulíkovou o aktuálnych problémoch, spoločnosti a každodennosti a do amfiteátra Mičurín, kde sa v letnom kine premieta film Záhrada od Martina Šulíka.
1: Infolist FM.
2: Trenčianska časť festivalu Mesiac autorského čítania sa zajtra bude venovať tvorbe Daniely Kapitáňovej, Fera Jablonského a grónskej spisovateľky Inger Platov. V Bratislave zajtra festival priblíži diela grónskeho básnika Minika Hansena. V hlavnom meste sa zajtra spustí labutia fontána v medickej záhrade a môžete nahliadnúť aj do zrekonštruovanej kaplnky Svätého Kríža. V Bratislave zajtra pozývame aj do Tuby na detské predstavenie Aj duchovia sa vedia báť a na workshop Nový život porcelánu. Zičio paláci sa zase zajtra koná divadelné predstavenie Tríma. V bratislavskej letnej čítarni u Červeného Rakanova zajtra čaká podujatie zamerané na príbeh poézii. Letné kino v Novej Cvernovke zajtra premieta film Návrat temného rytiera. V Košiciach zajtra pozývame do Shopa Gallery na vernisáž výstavy Lucie Scerankovej a Tatiany Tkáčovej Kaman Rezervoár.
1: Infolist FM.
2: Na vernisáže zajtra pozývame aj do Bratislavskej galérie Medium. Viac o výstavách In Natural Habitat Mirroring Dreams a Anatomical Venus povie Miroslava Urbanová.
3: Lena Galovičová v spolupráci s kurátorkou Luciou Gavulovou predstavia atmosférický environment medzi realitou, snom a vnútorným prežívaním. Jeho integrálnou súčasťou sú Galovičové nezameniteľné fotografie či organické materiály. Ľudmila Bubánová spoločne s kurátorkou Eleonorou Bojanovskou prinesú z Varšavy univerzálny príbeh rodovo podmienených existenčných problémov žien. Vyrozprávané budú prostredníctvom sugestívneho textilného materiálu, ktorý ponúka, rovnako ako ženské kolektívy, unik do teplého objatia nepokorného sesterstva.
2: Vernisáže sa v galérii Medium začínajú zajtra o 18. hodine.
1: Infolist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Pekné popoludne všetkým, ste z Rádiom FM a doteraz aj z Popo FM. Lucia sa s vami lúči, na dnes skončíme, ale samozrejme vysielanie pokračuje aj po 18. a to programom Nová hudba, ktorej veríme s Nikou, tak si to určite nenechajte ujsť a ja sa na vás budem tešiť opäť zajtra po 14. Majte teda pekný zvyšok dnešného dňa. Ahoj.
1: Naladte si Popo FM aj zajtra po 14.

0: okolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hrubá stavba Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici bude dokončená do konca júla, potvrdil premiér Robert Fico. Španielsko aj Francúzsko sa v súvislosti s hasením požiarov obávajú vlny horúčav. U nás bude zajtra jasno až polooblačno s teplotou 22 až 32 stupňov. Príjemný večer pre Lenka Karlubíková. V Banskej Bystrici sa buduje špičková moderná koncová nemocnica pre celé stredné Slovensko, vyhlásil premiér Robert Fico zo Smeru SD, ktorý s ministrom zdravotníctva navštívil rozostavanú nemocnicu. Na jej výstavbu sme z plánu obnovy získali okolo 350 miliónov eur. Zvyšné peniaze hradí štát z vlastných zdrojov. Aby nebolo ohrozené financovanie stavby, musí byť dokončená do konca roka 2028.
2: Plníme všetky záväzky, ktoré sme na seba prevzali v súvislosti s plánom obnovy. A 31.7. bude hrubá stavba tejto nemocnice dokončená. Dohromady môžeme hovoriť, že stavba bude niekde na úrovni 550 až 600 miliónov eur. Kompletná nemocnica, 771 lôžok vo vysokom štandarde. Plán je, aby začiatkom roku 2028 bola otvorená prvá časť tejto nemocnice.
1: Niektoré staré budovy v areáli nemocnice už zbúrali. Dve charakteristické výškové budovy môžu byť podľa premiéra použité ako bývanie pre študentov alebo ako byty pre zda zamestnancov. O prípadnej rekonštrukcii vlády sa podľa predsedu poslaneckého klubu Smeru SD Jana Richtera v koalícii momentálne nerokuje. Reagoval tak aj na slová ministra investícií Samuela Migaľa, ktorý v relácii Teatri rekonštrukciu vlády nevylúčil. Predseda SNS Andrej Danko kritizuje predsedu Smeru SD Roberta Fica za to, že si podľa neho neplní svoje sľuby.
3: Táto vláda neplní sľuby, že by mali niektorí ministri byť vymenení, ale všetko je na rozhodnutí predsedu vlády a je to v jeho rukách, či jeho vláda bude mať výsledky, alebo sa bude ďalej trápiť, ako sa trápi.
1: Zároveň potvrdil, že národniari trvajú na výmene Tomáša Tarabu a Filipa Kufu na poste ministra životného prostredia. Zoznam pamätných dní by sa mohol rozšíriť aj o deň štátnej vlajky Slovenskej republiky, ktorý by pripadal na 18. septembra. Vyplýva to z poslaneckého návrhu z dielne SNS, ktorým sa má novelizovať zákon o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch. Návrh dnes zaradili do medzirezortného pripomienkového konania. V Španielsku naďalej horia rozsiahle plochy v regiónoch pri Madride a Valencii. Úrady v madridskom regióne, kam by sa mali vrátiť prvé tisíce evakuovaných osôb, uviedli, že plamene síce spomalili postup, no požiar je stále aktívny. Španielský premiér Pedro Sánchez vyzval na ostražitosť a pripravenosť.
4: Čakajú nás náročné a zložité časy. V najbližších dňoch majú teploty stúpať a meteorologická služba predpovedá novú vlnu horúčav na celom Pirenejskom polostrove, preto žiadam a vyzývam všetkých občanov v celej krajine k maximálnej opatrnosti a preventívnym opatreniam.
1: Európska únia poskytla Španielsku aj Francúzsku pre pokračujúce požiare doteraz 13 lietadiel a 4 vrtuľníky, hasičov aj záchranné týmy. Pomáha aj satelitná služba Európskej únie Copernicus. Zajtra bude jasno až polooblačno, len ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a na severe výnimočne prehánky. Nočná teplota 16 až 11, v údoliach miestami 11 až 6, cez deň vystúpi na 22 až 27, na západe a väčšinou aj v Banskobystrickom kraji a na juhu východného Slovenska bude 27 až 32 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne prevažne severozápadný vietor 5 až 25 km za hodinu.
5: Pondelok vám želáme po 18. už Popo FM. Tak ako vždy v pondelok strieda nová hudba, ktorej veríme s novinkami, ktoré treba počuť. V dnešnom playliste máme čerstvé single od The Avalanches, Johnnyho Marra, Benjamina Clementina a Eels a vyhlásime aj celkom nový single týždňa. Ja som Nika, nech sa vám aj dnes dobre počúva.

Od 18. si už s prvým tohto týždňovým vydaním programu Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom vám o necelú hodinu predstavíme aj náš nový single týždňa, a toto bol ten minulotýždňový soundtrack k filmu Odyssea. Spojil túto trojicu Ludwig Göransson, Travis Scott a James Blake. A len doplním, že na úvod sme si dali aj protest song od Archive. Pokračovať budeme s albumovým typom od The Strokes, dáme si aj single, ktorý v závere minulého týždňa vydal Barry Can Swim, pridáme aj Rhythm Magic či Sola Williamsa, ale aj Wild Pink. A teraz je aj pripravený Johnny Marr, ktorý má pre nás už druhý single z albumu The Age of Everything, ktorý vyjde v októbri. Z nášho vysielania už z albumu dobre poznáte single Spin, teraz k nemu pribudla táto novinka Philly.

Často spomíname ako producenta Radiohead, ale produkoval napríklad aj nový album Becka a teraz sa venuje aj vlastnej kapele. Za nami sú jeho Dragonflies, teda kapela, v ktorej pôsobí aj Danny Harrison z ich debutovej štúdiovky Stevok na z Rádia FM. Počúvali Slover. Do 20. pre vás ešte máme aj Teenage Fan Club, World Disco, ale aj The Avalanches, spolupráci s Kellenou z Yes a o pár minút vám hráme aj single, ktorý len počas víkendu premiéroval Benjamin Clementine. Majte aj naďalej pekný pondelok. Ja som Nika, pozdravujem.

0: Počúvate Rádio FM, aj takto na pondelkový večer. Pre vás máme novinky, ktoré treba počuť. Za nami spolupráca dvojky Goldie a Natalie Williams. A toto bol náš obľúbený Barry Can't Swim, ktorý vám takto na leto ponúka single Dance, Dance, Dance. A teraz od nás sľubovaný Benjamin Clementine, ktorý sa lúči s hudbou, respektíve sa rozhodol venovať aj iným formám umeniam. Jeho rozlúčkou bude album Sir Introvert and the Further Away, z ktorého vám hráme jeho nový single. Toto je Can Always Be the Winner.
1: Hello, my name is Benjamin Clementine and you're listening to Radio FM.

0: Z Rádia FM znel nový Benjamin Clementine a toto bola Tyson a s ním aj dvojka Nusha Think a Kobe Say, ich spoločný single Away.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: Na po singlových novinkách sa ideme na pár minút venovať aj albumovým. Minulý piatok nám priniesol čerstvé albumy od Baby Queen, Nika Hakima či Alexa Camerona a vyšiel aj album Reality Awaits, ktorý o čo si neskôr ako pôvodne plánovali vydali The Strokes. Pre The Strokes je to ich 7. album a prvý po 6 rokoch, ale treba spomenúť aj to, že tak ako Albert Hammond Jr. aj Julian Casablancas majú slušne rozbehnuté aj ďalšie projekty, Julian Casablancas len 2 roky dozadu vydal album so svojou ďalšou kapelou The Voids. To, že pracujú na novom albume, sme sa dozvedeli ešte v roku 2022, kedy tieto informácie zverejnil producent albumu Rick Rubin. Z albumu, ktorého nahrávanie zachytili aj v dokumente, vyberáme 3 ukážky, dáme si Dan and Dash, Going to Bubble.

0: Do pozornosti sme vám dali čerstvo vydaný album Reality Awaits. Už o pár minút vám predstavíme aj náš celkom nový single týždňa a teraz vám ponúkame aj hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: Tyson má pre vás nový single so skladbou Away, ktorú napísala v čase, kedy bola tehotná, jej pomohli Kobe Say a Nosha Fink.

Neil Young sa dočká pocty v podobe už druhej kompilácie cover verziami jeho skladieb. Na ňu prispeli MJ Lenderman, Kurt Weill, Lucinda Williams, Benky Bird či My Morning Jacket. Z albumu Heart of Gold Volume 2 Out of the Blue si už môžete vypočuť cover verziu skladby Helpless od King Princess.

Danny Harrison a známy producent Nigel Godrich majú novú kapelu, hovoria si Dragonflies a už v septembri vám ponúknu aj svoj debutový album. Z rovnomenného albumu už vydali aj prvý single Slower.

0: Rip Magic ste počúvali od nás z Rádia FM, ako inak s novým singlom Light Over There. A práve nové single, to je naša ponuka až do 20. v pondelkovom vydaní programu Nová hudba, ktorej veríme vám. Ešte hráme aj The Avalanche, Sola Williamsa, Wild Pink, ale aj Eels a dáme si ukážku z pripravovaného albumu od Teenage Fan Club. Majte aj naďalej pekný večer, ja som Nika, pozdravujem.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A ideme na náš nový single týždňa, o ktorý sa postará kapela Big Track, ktorej sa aktuálne venuje Lori Vincent zo Softplay. Práve s touto kapelou chystá debutový album Midday at the Middleway a práve z neho je náš nový single týždňa, New Bounce.

0: z Rádia FM ste počúvali náš nový single týždňa. Toto boli Big Track s novinkou Rebounce.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz nás čaká Saul Williams, ktorý je už 28. augusta späť s albumom Leaf Life a práve z neho je novinka Robot Slave.
2: Hello, this is Saul Williams. You're listening to Radio FM.

z Rádia FM ste počúvali čerstvý single dvojky Boy Harsher a toto bola ukážka z jedného z tých albumov, ktoré vám tento týždeň ešte bližšie predstavíme. Josh Da Costa vydal koncom minulého týždňa album New Wave Graveyard. Dnes sme vám z neho hrali aspoň jeho nový single Shireen. A ideme na kapelu, ktorá 1. júna vydala single Every Single Weekend, ktorý bol aj našim singlom týždňa. No a The Avalanches sa po spolupráci s Jamiem XX hlásia s ďalšou spoluprácou s Kelenou z JS nahrali túto novinku Blue Shadows.

0: dali sme si aj Wild Pink s ukážkou z albumu Still Coming Down, na ktorý si počkáme do 21. augusta. Do 20. pre vás Rádia FM vyberáme novinky, ktoré treba počuť. Dnes pre vás ešte máme aj tie od Eels, Teenage Fan Club aj Sylvanesso. Budeme radi, ak strávite dnešný večer práve s nami z programu Nová hudba, ktorej veríme vás pozdravuje Nika.
1: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM.

a jeho Eels ohlasovali nový album Cookie Happens. Ich 16. štúdiovky ste od nás Rádia FM počúvali jeden z dvoch singlov, ktoré vám z albumu pred pár dňami ponúkli All Forgotten. A nielen The Eels chystajú nový album, s novou štúdiovkou sa vracajú aj Teenage Fan Club. Po troch rokoch po albume Nothing Lasts Forever vydávajú novinku Do Not Dare to Dream, ktorá bude stručne povedané o tom, ako nájsť optimizmus a nádej vo svete, v akom aktuálne žijeme.

0: Focused ohláseného EP sme vám hrali Will You Wait. Teraz od nás aktuálne hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: Johnny Marr premiéroval nový single 2. októbra aj späť aj s novým albumom. Z novinky The Age of Everything vypustil skladbu Ophelia. Toto je album, ktorý bol pre mňa doslova očistou. Názov mi napadol už na začiatku procesu a nevedel som sa ho zbaviť. Zdalo sa mi, že vystihuje spôsob, akým sa dnes cíti veľa ľudí. Zahŕňa všetko, no nemusí byť nevyhnutne negatívnym vyjadrením. V kultúre existuje pocit zahltenia spôsobených technológiami, ale ak sa na to pozrieme z iného uhla pohľadu, môže v tom byť aj pocit možností a príležitostí, uviedol k nahrávke The Age of Everything samotný Johnny Marr.

Saul Williams predstavil hneď dva nové single, obidva budú mať miesto na jeho pripravovanej štúdiovke. Album Live Life, ktorý čakajte 28. augusta, podporil novinkami Mazua a Robot Slave.

The Avalanche sú späť s novým singlom. V tomto roku ide o tretí samostatný single. Po nedávnej spolupráci s Jamiem XX vám ponúkajú opäť spoluprácu, tentokrát s Karen O z jej Yes

Takto na záver programu Nová hudba, ktorej veríme. Ďalšie čerstvé single, ktoré treba počuť pre vás, máme opäť zajtra po 18. Budeme radi, ak si nás opäť naladíte. Dovtedy sa majte dobre. Z Rádia FM vás pozdravujú. Ešte pekný zvyšok večera želajú Eugen a Nika.

0: Nová hudba, ktorej veríme. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Počúvate reprízu programu Živé mesto FM. Živé mesto FM.
1: Milí priatelia, vítajte, dobrý večer zase z pyramidy Slovenského rozhlasu v relácii Živé mesto FM pri mikrofóne Milota Sidorová. A ja zase ako vždy poviem to isté. Tento rok sa venujeme politikám, ktoré nejakým spôsobom ovplyvňujú nielen Európu, ale v podstate štát a samosprávy a nejakým spôsobom sa dotýkajú tém architektúry, územného plánovania a výstavby. A toto je taký leitmotív celého roka a teraz, ako som avizovala už v podstate v predošlých reláciách, začíname taký veľký cyklus, ktorý nebude mať jednu reláciu, ale v mojom zozname má minimálne 5 a viac. Volá sa téma bývanie alebo dostupné bývanie, ktoré vieme, že už z toho programovania, ktorým sme prešli, Európa chystá ako jednu veľkú ponuku pre členské štáty, ako by si mohli riešiť alebo pomôcť si riešiť krízu dostupného bývania, ktorá je v podstate masívna. Dneska sa ale nebudeme venovať problému, že prečo to vzniká, ako to vzniká, ale ja sa vlastne teším na túto reláciu, pretože načne do toho, čo je napríklad moja slabina v tomto období života, ma celkom zaujíma, že áno, architektúru vieme, ako stavať a tak, ale za tým je vždy tá finančná stránka. A to si myslím, že bežný človek úplne síce nerieši, každý rieši financie, ale nie každý rieši financie bývania na systémovej úrovni samospráv a štátu. A už vôbec nie možno na úrovni, ako táto fúzia by mohla fungovať so súkromným sektorom. Takže dnes sa tá relácia má názov takzvanú, že mobilizácia investícií. My sme si už vysvetlili, že na Slovensku máme asi 80% investícií európskych, takzvané eurofondy, ale máme veľa investícií, ktoré sú v súkromnom trhu, ktoré nie vždy samosprávy alebo štát využíva vo svoj prospech. Je to ako keby ten voľný trh. No a dnes sa budeme práve venovať tomu, ako by sme tieto dve zdroje vedeli spojiť, ak teda vôbec a za akých podmienok. A mám veľkú rado, že so mnou sedí v štúdiu dvaja hostia, veľmi fundovaní. A v prvom rade je to dáma, pani Zuzana Kaparová, ahoj.
2: Ahoj, hezký večer.
1: A Zuzana je vedúca Európskej investičnej banky alebo tejto skupiny, ktorá na Slovensku pôsobí a v podstate je zodpovedná za reprezentáciu stakeholderov a monitorovanie a v podstate, keď som si to tak povedala, sedím tu s Európskou investičnou bankou, hneď sa cítim lepšie, tak dúfam, že sa o tebe dozvieme viac. Dobre. A druhý host je Tomáš Car. Tomáš, vítaj.
3: Pekný večer, ahoj.
1: Ty máš za sebou pomerne dlhú históriu, tak to volám, že real estate, hej, nie len ako keby taká tá developerská, ale vždy tam bola nejaká tá finančná stránka a myslím si, že si aj človek, ktorý vnímá veci ako krása alebo nejaká kvalita výstavby, tak snáď nebudeme hovoriť už len o takých výstavbe panelákov, ale pôsobil si v rôznych firmách alebo respektíve aj bankách, momentálne pôsobíš myslím v platforme alebo spoločnosti Crowdberry. A keď som si to tak nejak vysvetlila, Crowdberry je taký ako agent, ktorý združuje investorov, ktorí by mohli investovať do dobrých projektov, teda to si myslím, že robíte, ale opravom, ak to tak nie je.
3: Nie je to tak. Investori si môžu vybrať či do firiem, alebo nehnuteľností.
1: Čiže si vlastne 100% v tom súkromnom kapitále.
3: Áno, určite áno. Mobilizujeme súkromný kapitál na Slovensku a v Čechách.
1: Tak poďme na tú mobilizačnú otázku. Prvá otázka je v podstate taká, že a ja neviem, či je to mýtus alebo realita, ale vždy sa hovorí, že tie verejné zdroje sú pre, alebo európske zdroje sú komplikované alebo neatraktívne pre súkromný kapitál alebo súkromných investorov. Je to pravda alebo je to mýtus?
2: Tak súkromný sektor sa zapojuje tehdy, když existuje nejaký jasný regulačný rámec, rámec dostupnosti. Pokud jde o dostupné bydlení, tam se vyžaduje na té evropské úrovni ta dlouhodobost, což je minimálně 20 let a to vlastně právě těm investorům dokáže poskytnout tu předvídatelnost. Ten soukromý kapitál vstoupí tehdy, když jsou výnosy stabilní, rizika snížená a právě i Proto je instituce jako Evropská investiční banka a my typicky v oblasti bydlení pokrýváme 50-70% vlastně nákladů projektu a tím právě snižujeme tu dluhovou zátěž a rizikovost pro investory. Takže já si myslím, že je to mýtus, ty věci se dají dělat a určitě se soukromým kapitálem, respektive ono se to nedá bez soukromého kapitálu. Tak jak vlastně Leta i Draghi ve svých reportech říkali, Evropa má kapitál, jenom na něm sedíme a potřebujeme ho aktivovat. A ty gaps, respektive ten prostor na investice je obrovský v rámci EU a veřejný sektor to nedokáže všechno pokrýt. Takže my potřebujeme a bez soukromého kapitálu se nepohneme dál.
1: To byly také pozitivné slova, Tomáš. Kontextualizuj to prosím tě na Slovensku.
3: Áno, ja podčiarkujem to, že bez kapitálu sa staviať nedá a bez pravidiel sa nedá investovať. Čo sa týka súkromného kapitálu, tak je to aj jeden zo základných dokumentov Európskej únie, ktorý hovorí o stratégii Európskej únie pre bývanie a tento takisto podčiarkuje, že súkromný kapitál je potrebný a tým pádom aj nejaké alternatívne zdroje financovania. Napríklad naša platforma je toho príkladom, alebo to môže byť kľudne aj iné privátne investovanie, ale častokrát sa teda hovorí, že je to chýbajúcim článkom financovania, pretože toto súkromný kapitál môže byť častokrát flexibilnejší a dopĺňa práve tie banky, ktoré z nejakého rizikového hľadiska nie sú ochotné a schopné dať celých 100%. Mm-hmm. Čiže ako sme aj počuli, banka typicky pri nejakom developerskom projekte môže dávať 50, 70, možno 80% nákladov, ale ten zvyšok musí prísť z nejakých súkromných rúk, alebo teda od municipality napríklad.
1: Uh-huh. Keď si spomenul tú municipalitu, ja teda pozdravím predstaviteľku jednej, konkrétne mesta Bratislavy, Lenku Antalovú Plavuchovú, ktorá dneska podľa mňa až dobrú otázku na LinkedIn, keď som avizovala túto reláciu a hovorila, že áno, ale hej. A to ale je, že áno, a keď si teda sa snaží požičať samospráva, tak im to ide do dlhu, čím sa to stáva neatraktívne pre tú samosprávu, tak ak by ste sa mohli vyjadriť k tomuto, že ako sa dá tento problém prekonať, ak teda vôbec, hej?
2: Tak jedna z možností je spolupráce s soukromého a veřejného sektoru, takzvaný PPP projekty. My v rámci skupiny, v rámci banky máme zkušenosti z jiných členských států a PPP modely je jedna z možností, jak vlastně financovat dostupné bydlení.
1: Nepopulárne u nás, možno na Slovensku, keď hovorí, že iné krajiny to tak nemajú.
2: Já si myslím, že částečně celkově ten CEE region nemá takovou míru ochoty rizika a předávání nějakých pravomocí někde jinde. My si to tak nějak snažíme schrňovat a nejsme zvyklí, nemáme moc vlastně vytvořený celkový ten ekosystém tu ochotu a tak nějak to, tu vůli jít jinými směry. Ty jsi to říkala na začátku, prostě země v CEE regionu ve střední východní Evropě jsou z velké části, na Slovensku to je až 80% závislé prostě na evropských grantových penězích.
1: No, ale
2: už toto je...
1: Ale to je špatně.
2: Je to špatně, přesně tak. Ale prostě tohle je nějaká tendence, něco, co se opakuje a vytvořit ten model a nastavit ho trochu jinak se zapojením dalších hráčů ala Evropská investiční banka ala soukromý kapitál. Neříkám, že je nemožný, ale je to cesta na dlouhou, je to dlouhá trať ještě před námi.
1: Tak zkusme tu dlouhou trať ještě nějak popísať, Tomáš, ako by to bylo možné, ak to je riešiteľné.
3: No Milod, ja som ti vlastně aj do mailu napísal, že pokiaľ túto otázku vyriešime tu dnes, tak si zaslúžime akože Nobelovku, lebo...
1: No, tak nie, máme 52 minút ešte.
3: nie je to ľahké. Ja tu vnímam množstvo či administratívnych, aj byrokratických prekážok, príliš veľa stakeholderov, trošku nejasné pravidlá aj pre ten súkromný kapitál. Avšak cez to všetko si myslím, že treba hľadať cestu a opäť my sme takým moderným prvkom na finančných trhoch, kde kľúčovým slovom je transparentnosť, flexibilita a hľadanie riešení. Myslím si, že toto by malo byť naprieč nejakou spoločnosťou a proste keď sa chce, tak sa nájdu tie riešenia. Na margo tej poznámky ešte, že napríklad municipalitám sa neoplatí spolupracovať so súkromným kapitálom, že im to môže vstupovať do dlhu, tak sú, áno, modely, kde keď súkromný kapitál vstupuje nejakými dlhovými inštrumentami, tak áno, to zaťažuje túto municipalitu, ale potom sa dá spolupracovať aj tak, že súkromný kapitál spolu s municipalitou spolu vlastní, hej, čiže vstupuje sa tam s ekvitou do projektu a tým pádom to neznamená úverové nejaké zaťaženie pre tú municipalitu, ale teda zároveň to znamená, že nemá 100% podiel napríklad v tej budove alebo na pozemku, ale musí sa nejakého časť toho vlastníctva sa musí zdať v prospech súkromného kapitálu.
1: Povedzme si to na nejakom akože príklade, mohlo by to byť priamo povedzme, že bývanie, že nejaká že existujúca bytovka, ktorá potrebuje byť konvertovaná a majú povedzme ten developer a on povie, hej, mesto, poďme do toho spolu a ja do toho vkladám toto a tým pádom sme ako keby spolupodielníci.
3: Podľa mňa ešte typickejším príkladom by mohol byť taký projekt, kde mesto vlastní pozemky, ale nemá finančnú kapacitu tam niečo postaviť. Vie si prizvať súkromný kapitál v podobe developera s know-how a financiami. A pre developera typicky, keď vstupuje do projektu, kde zrazu mu odpadá náklad v podobe pozemku, ktorý častokrát môže byť až reprezentovať až okolo 20% celkových nákladov, tak to je významná úspora. Hej? Významná úspora. A tým pádom môže byť zabezpečené napríklad to, že tie konečné byty, ktoré sa tam postavia, keď sa bavíme teda o bývaní, tak nemusia absorbovať tú cenu pozemku, áno? Že môže sa zlacniť, teraz kebyže sa bavíme o predaji tých bytov, ale sa nebavíme, mohla by byť cena bytu lacnejšia, respektíve ten nájom za ten byt môže byť lacnejší.
1: Dobre, čiže máme povedzme pozemky a to je asi bežnejšia realita ako tých samospráv. Ja ešte si možno, tak si to tak zasociujem, alebo to, čo sme tu povedali, že nemôžeme byť závislí iba na eurofondoch, to je špatne. Oni majú vysokú mieru korekcie, čiže to, že eurofond získate, neznamená, že o pár rokov nepríde taká kontrola, že budete vracať povedzme 20-30% tej investície, ako v prípade napríklad Karloveskej radiály, akože perfektný projekt, u nás je jeden z najlepších, ale predsa len tam je tá korekcia a tú samosprávu môže dostať v podstate normálne na lopatky, čiže samosprávy musia hľadať iné zdroje a eurofondy sú vlastne dodatkovým zdrojom. Čiže áno, tá zmena mindsetu je extrémne nutná. Na druhej strane žijeme vlastne a ja celú svoju profesnú kariéru vyrastám s tým. Teraz sa to trošku mení, kríza bývania a že developer je ten taký ten má totálne negatívne meno.
3: Nepriateľ.
1: Nepriateľ je to ten, ktorý sa nabalí, ktorý všetko okašle, ktorý má všade lobistov a to je taký akože, že áno, sme v krajine, ktorá má akože vysokú mieru netransparentnosti a korupcie, to asi treba povedať o tom CEE obecne, že nie je tu veľká miera dôvery, či ten developer predstavuje možno, že politicky nie je úplne že pozitívne body, keby niekto povedzme chcel prísť týmto. Môžu byť také hlasy. Podľa mňa už ale je situácia taká zlá, že už musíme hrať s tým, čo máme. A neverím tomu, že všetci developeri sú takéhoto typu, hej?
3: Ak môžem, ja len teda poviem, že áno, súhlasím. Máme tu pomalý problém číslo 1 v Európskej únii a to je nedostatok bývania, nedostatok dostupného bývania, celkovo nedostatok bytov. Hovorí sa o tom, že výstavba je príliš pomalá a drahá. A ako sme hovorili, bez súkromného kapitálu to nejde. Takže to sú jasné fakty. A toto nie je samozrejme zapríčinené iba developermi, áno. Ten nedostatok bytov je tu nejaký systematický nedostatok a proste nedostatok našej spoločnosti. Myslím, že aj na analýzach ministerstva financií, čo sa týka Slovenskej republiky, tak boli niekoľko 100 000 bytov máme, že kľudne by sa tu uživilo, áno, že tu máme domácnosti jedny z najhustejšie osídlených, myslím, vyše 3, niečo človeka na domácnosť, priemer Európskej únie okolo 2,3.
1: A najmenšie byty, alebo skoro najmenšie.
3: Presne tak, takže toto sú všetko argumenty, ktoré hovoria áno, potrebujeme byty. Na druhej strane, keď si pozrieme aj iné neslávne rebríčky dostupnosti bývania, to znamená, koľko ročných platov potrebujete v Bratislave, v Košiciach, Banskej Bystrici, tak tieto mesta okupujú prvé priečky top 8 miest v Európe. Hej? Mm. Znamená, že naozaj niečo tu je zlé a nedostupnosť bývania tu je a určite to nie je len vina developerov.
2: Ja jenom, jestli ešte doplním z toho evropského možná pohledu, to bydlení představuje výzvu v celé Evropě. Hej, my když se podíváme, tak to opravdu je přes všechny členské státy od Kypru po Irsko a z druhé strany. A velký důraz je samozřejmě na potřebu mladých rodin. Takže ta dynamika a společná snaha tak nějak zajistit tuto oblast a přístup vlastně k dostupnému a udržitelnému domovu je opravdu v celé Evropě. Já si myslím, že to není jenom úloha samospráv a právě proto i evropské instituce, Evropská komise, Evropská investiční banka a další se tématem dostupného bydlení zajímají. A pro EIB je to vlastně jedna z důležitých priorit. Já možná, jestli bavíme se o financování, já hodím pár čísel. Za posledních 5 let skupina EIB vlastně poskytla víc než 18 miliard eur na financování dostupného udržitelného bydlení. To znamená výstavbu víc jak 80 tisíc nových domů, renovace víc skoro 600 tisíc domů, zlepšení bydlení pro skoro 700 tisíc domácností. Za loňský rok my jsme de facto, respektive financování EIB právě v rámci inovací, renovací a nové výstavby bydlení vzrostlo o 50%. A bavíme se o částce 5 miliard euro, který jenom za rok 2025 EIB vlastně vkládala do dostupného bydlení. Stejná, respektive vyšší investice je předpokládaná i na tento rok. My máme připravených 6 miliard euro do oblasti prostě dostupného bydlení.
1: To sú obrovské peniaze, takto, že asi človek ani nevie, ako predstaviť. Každopádne vieme, že ten balík na to dostupné bývanie, teraz zase poviem Európa, pripravuje myslím, že 43 miliard, to je akože dosť veľa, ale samozrejme chcem to tak trošku ukotviť. Ešte predtým, než pôjdeme na rolu EIB, ktorú veľmi dobre začínaš už hovoriť, tá európska stratégia hovorí o vlastne ako keby dvoch typoch bývania, dostupné bývanie a nájomné bývanie, ale my na Slovensku poznáme ešte pojem, že sociálne bývanie. Čiže ja sa len chcem spýtať, že hľadiska financovania tieto tri definície dávajú nejaký rozdiel, akože z pohľadu banky sú to iné produkty, alebo akým spôsobom sa k ním staviam, ak to vôbec hrá rolu, hej?
3: Priznám sa, že nájomné bývanie je proste spôsob žitia, to povedzme, že to je, nebývaš vo vlastnom byte, ale platíš si za nájom v byte. A tento nájom môže byť, alebo teda takýto typ bývania môže byť, že dostupný alebo sociálny. Je veľmi dobré, že si pomenovala tento rozdiel, nakoľko sociálne bývanie je už naozaj pre, ja neviem presne tie parametre finančné, ale pre nízkopríjmové rodiny, jednorodičov, nejaké sociálne prípady, ktoré naozaj žijú, dajme tomu, na hranici chudoby a tam potrebujú štátnu pomoc. Že tu sa veľmi nebavíme o priestore, kde môže investovať súkromný kapitál, čiže to je proste pre štát, ale to dostupné bývanie, pri dostupnom bývaní, to sa bavíme v dnešnej dobe o tom, že či v skutočnosti mestá dokážu fungovať, či si tu mladí ľudia vedia založiť rodinu, či majú zdravotníci alebo učiteľia kde bývať. Aj preto sa dnes v Európe hovorí, že dostupné bývanie nie je luxus, ale infraštruktúra.
1: Čiže je to taký strednoprúdový žáner, akože kde už ten developer by vedel do toho vstúpiť.
3: Určite áno.
1: Vydávať tie úvery, aké sú pre vás definičné rozdiely?
2: Tak my bereme dostupné bydlení. Hej? Pro nás priorita je nájemné dostupné bydlení. A popravdě to dostupné sociální, ono se to tak nějak prolíná. My to úplně nerozlišujeme, a protože jedno bez druhého tak nějak nejde. Mm-hmm. Tak, jak říkám, prioritně my se soustředíme na to nájemné bydlení. A ano, to sociální vidíme.
1: Nehrá si rolu. Čiže ide od projektu do projektu.
3: Jasný. Možno, ak by som mohol doplniť, že ja si teda myslím, a kľudne má Zuzana oprav, že EIBčka má za cieľ prvorady na piedestále je cieľ podporiť bývanie, dostupnosť, jasné, že môže byť aj sociálne bývanie, ale tým pádom nie je krvopotne na prvom mieste zúročenie, alebo teda tá investícia, hej, zhodnotenie
1: taká
3: tej investície.
1: Taká silná, povedzme, súkromného
3: developera. Presne tak, tým pádom nemusí byť automaticky vylúčené to sociálne bývanie, to som len chcel tak nahrať.
1: Áno, áno, k tomu sa dostaneme. Tak poďme ale ešte povedať, že čo teda EIB robí, keby som bola nejaká primátorka alebo županka a mám tu nejaký projekt, povedzme, ktorý by som chcela postaviť bytovku, mám, povedzme, možno, že aj ten pozemok a mala by som vôbec šancu ísť za tým EIB, že aká je moja trajektória a kontakt, povedzme, s tou EIBčkou?
2: Tak určite. Municipality, regióny sú jedním z našich klientů a my máme zhruba takový tři nejklasičtější možnosti pro vlastně samosprávy v oblasti dostupného bydlení. A co nabízíme, je dlouhodobé financování za výhodných podmínek. Mm-hmm. To je prostě jeden z benefitů EIB. My jsme neprofitová banka, jsme banka Evropské unie, našimi akcionáři jsou členské státy. Takže nám primárně nejde o zisk, ale díky tomu, že jsme vlastně AAA banka, fungujeme na kapitálových trzích, máme možnost levnějších peněz a tuto výhodu vlastně pak přenášíme dál na ty naše klienty. Takže ta naše výhoda je dlouhodobost, opravdu, když
1: to
2: se bavíme...
1: Ten úver by mohl být na kolko?
2: Přes 20 let, když se opravdu bavíme o financování.
1: A bol by to rozdíl s nějakou komerčnou bankou? Ty jsi robila i pro nějakou?
3: Komerčné banky typicky dávají okolo 20 rokov maximum. A ano, EIBčka je super v tom, že vedia dlhšie peniaze. Dokonca v tých nejakých modeloch, ktoré sme si aj my prepočítavali, práve keďže banka, teraz či komerčná alebo EIBčka, financuje až takmer 3/4 tých nákladov, tak je kľúčové, aký náklad teda je na tomto percente nákladov. A tento náklad si viete vďaka dlhšiemu horizontu časovému, dokonca až na 40 rokov, a výrazne nižšiemu úroku krásne znížiť tie celkové náklady a veľmi dopomôcť tomu projektu tak, že vlastne aj s nižším vyberaným nájomným vie krásne splácať aj tento dlhý dlh.
1: Výborné, to som sa chcela, aj si mi trošku nahal tou otázkou. EIB má, že čo, bezúročné, alebo aké sú úroky oproti komerčnému?
2: Tak bezúročné ne, ale ty úroky sú výhodnejší, nebo by měly být výhodnejší než ta klasická komerční banka. My na druhou stranu nejsme tady proto, aby sme dělali konkurenci komerčním bankám. Nám jde o to vstoupit tam, kde to riziko je příliš velký, otevírat de facto ty projekty a možnosti financování a přitáhnout vlastně ty další finanční partnery. Ale jak Tomáš zmiňoval, my pokrýváme, pokud jde o oblast bydlení, opravdu 50-75% nákladů, takže to je další výhoda pro ty municipality. Ale druhá věc je, my dokážeme přijít a přicházíme s poradenskou podporou při přípravě těch projektů. To znamená, pomáháme se strukturou projektu, s finančním plánováním, s regulacemi, shodou s pravidlami EU, potažmo EIB. A tady mohu vyzdvihnout tento produkt, nebo tuto možnost využilo právě město Bratislava. My jsme jim pomáhali v minulých letech vytvořit finančně udržitelný model městské bytové společnosti. No. A nabídka nebo věc, kterou EIB může nabídnout, je právě takzvaný to blended, kombinované financování. To znamená, my kombinujeme a naopak vítáme kombinaci úvěru EIB s fondy EU, například Invest EU. A vlastně díky tomu snižujeme riziko právě obcí i těch soukromých partnerů tím, že tam EIB vstupuje a zvyšujeme právě schopnost přilákat ten další kapitál, který je potřeba.
1: Čiže povedzme, že už jsem se tak jakože navnadila na tuto notu, mám teda ten pozemok, idem tam stavat tu bytovku, rozvrátám to na 40 rokov, prídem za vami. Čo budete odo mňa kontrolovať? Čo sú tie kritériá? Lebo asi takto by sa mohlo, koľko je 3000 samospráv na Slovensku, všetci teraz sa asi nerozbehnú za vami, ale aký je ten proces, čo sú kritériá?
2: Hej, a k tomu, ako k příkladu, nebo práve k příkladu Slovenska, by sme sa mohli dostať později k těm 3000 samosprávam. To je jedna vec. My, jako, a možná asi bych to měla zmínit tu, my fungujeme relativně s velkým objemem investic. Takže my máme nějaký threshold, dejme tomu na 15-20 milionech eur úvěru a výš. Mm-hmm. Což znamená, že opravdu ne každá municipalita na Slovensku by vůbec byla schopná něco takového
1: splácať. Čiže vaša veľkosť, veľkosť vášho projektu, to už je, alebo ideme stavať rovno štvrť, povedzme. Hej, hej. Že...
2: Ale což neznamená, že to není nemožné a dostanu se k tomu splátky. Ale samozřejmě nás tedy nejprve bude zajímat vlastně definice toho projektu. Projekty jako takový. Vlastnictví, jak je vyřešený pozemku, jaký je předběžný projektový záměr, počet jednotek právě cílové skupiny, protože my se díváme na nějakou tu kombinaci i se sociálními prvkami a tak dále. Pak je to samozřejmě územní plán, stavební povolení, respektive jejich získání, kde jsme, v jaké fázi. Pak právě návrh politiky toho nájemného. Jaké jsou parametry dostupnosti a potřebujeme mít jasné parametry a pravidla přidělování. A poslední, neposlední, ale důležitá věc je finanční model. To znamená, jaký jsou předpokládaný na náklady, jaké jsou výnosy z nájemného, zdroje spolufinancování. A pak, a to je asi jedno z těch nejdůležitějších kritérií, my potřebujeme závazek vlastně k dodržení pravidel státní podpory a hlavně minimálně té 20-leté dostupnosti nájemného.
1: Dobre, toto je perfektne zhrnuté. Chcela som sa spýtať ešte, lebo trošku tu obchádzame toho hlavného aktéra, to je ten štát. Lebo ten štát má aj väčšie objemy peňazí, aj je to vlastne členská krajina, je to možno taký prirodzenejší partner ako konkrétna samospráva. Jasné, že sú, ale že kde to viac je na Slovensku v tom štáte?
3: Tak nie je to ľahká otázka. Napadajú ma dve odpovede. Taká roztrieštenosť zodpovedností medzi viaceré orgány, ministerstva, inštitúcie. Nejaké pohadzovanie si to medzi sebou. Nemá to proste jasného kapitána, hej. U nás, keď máme proste nejaký deal, je jeden deal kapitán, proste tento riadi a jednoducho má ten jasný smer, jasnú víziu. Tuto častokrát proste sa robia veci, možno, že aj bez vízie. Hej? A to potom je vidno.
1: Áno, tak ja tu možno ešte dopoviem. Je to pravda, čo si povedal? Teraz som skúmala nedávno, aj kvôli tomu, že pracujem na architektonickej politike Slovenska je implementácie ešte pre úrad, pre územné plánovanie, tak tých takto donorov toho bývania je minimálne 5 ministerstiev, hej. Každý si robí to vlastné ministerstvo, hej. Jedno robí to sociálne, druhé robí ŠFRB, tretí robí hento. Ďalší robí eurofondy. A, že je to vlastne hrozne veľa aktérov, ktorí keď majú prísť s jednou ucelenou až tvorkou, je to problém, hej. Lebo každý má tú svoju hru o tróny a takto proste si to povedzme, že takto je to proste dané.
3: A častokrát môžu byť aj protichodné záujmy. Presne. Tam to vie úplne, že zakapať potom.
1: K tomuto ešte prihodím, je taká vlastne ako keby správa Najvyššieho kontrolného úradu, myslím, že z roku 22, toto bolo akože trošku iná téma, hodne, ale súvisiaca, kde sa vlastne skúmali vlastne, kto v štáte distribuje eurofondy na obnovu domov, hej, to je taká klasická. Prišiel s tým, že je tu až 22 hlav, ktoré vlastne akože za Slovensku distribujú. Jeden proste robí solárne panely, druhý proste zatepluje fasádu, tretí vymenia okna, každý to robí špatne, akože škaredo, hej, a nepozerá sa na to. Čiže aj ten najvyšší kontrolný úrad tejto krajiny vie o tom, že práve tá roztrieštenosť toho, že každý si bačuje s vlastnými peniazmi, spôsobuje to, že nemáme výsledok ako keby silný. To bola tá kompetenčná časť. Máme tu ešte niečo iné, čo je potreba riešiť na tom štáte, aby to išlo rýchlejšie?
2: Hej, ja mohu jenom podtrhnúť to, co tady bylo zmíneno. Proste ten národní regulační finanční rámec pro dostupný a dlouhodobý nájemný bydlení je nieco, co nám ako EIB taky relatívne chybí a práve to je to, co potrebujeme. Ano, na Slovensku. To je to, co potrebujeme, aby sme sa s väčší vervou zapojili do dofinancováním vlastne.
1: A ja to poviem ešte možno takou že jednoduchšou rečou, že máme tu v puse legislatívu pre tých učiteľov a chudobných ľudí a tak ďalej, že vieme stavať alebo vieme im nejakým spôsobom dávať financie na podporu v tejto bytovej kríze, ale to strednoprúdové bývanie, čo spomínal Tomáš, pre bežných ľudí, na to tu neexistuje ani legislatíva a na to práve musí byť zhoda medzi tými hra o tróny, všetkými tými ministerstvami, že a ako vlastne k tomu pristúpime, pretože klient už není len tá jedna skupina, to sú vlastne všetci, hej?
3: Ak ešte môžem doplniť jeden dôvod, tak ja som identifikoval ešte aj neochotu štátu vyslovene siahnuť si dovačku, hej? Proste dať tam aj svoj kapitál, nakoľko, ako rozumieme, že teda verejný dlh je vysoký, výdavky do proste bývania môžu byť proste obrovské a značne zvýšiť tento teda verejný dlh, na čom teda štát nemá záujem. Avšak treba si povedať, že či toto, keď sa bavíme, že je to kritická infraštruktúra, či by to predsa nemalo byť nejako znovu zvážené a nejakými prepočtami vlastne zistiť, že vlastne cez podporu tejto strednej vrstvy, tohto dostupného bývania prestanú nám odchádzať učitelia, prestanú nám odchádzať zdravotné sestry do zahraničia a de facto sa vlastne síce zvýšený výdavok štátny, ale o pár rokov sa nám to vráti do štátneho rozpočtu v podobe vyšších daní, viac zamestnancov a tak ďalej.
1: A stabilizujeme kľúčovú infraštruktúru, ale ľudskú, hej, toho mesta.
3: Presne tak, takže pre mňa je toto taká premárnená šanca, trošku taký alibizmus štátu, že to hádže všetko na súkromný sektor, respektíve zúfalé municipality, ktoré aj tak majú tiež nejaké tie dlhové brzdy, takže tým pádom je to taká neriešiteľná situácia, ale tak keď raz poviem, že niečo je kritická infraštruktúra, tak musím byť ochotný proste siahnuť do vačku.
2: Ja jestli ešte mohu doplniť, kromě toho rámce, o kterém se bavíme, je důležitý vůbec vytvořit ten projektový pipeline. Hej, ono sice je fajn, když budeme mít rámec a všechno jasné, ale prostě my potřebujeme ty konkrétní projekty.
1: Ano.
2: To je to vlastně, co, od čeho je tady EIB. My financujeme a investujeme do konkrétních projektů.
1: Dobre, my sme to tu akože trošku ofrflali aj kvôli tomu, aby sme boli trošku chytrejší v tom, že čo treba zmeniť, ak chceme naozaj využiť tieto financie, ktoré sú na stole a budú na stole v masívnych objemoch, ktoré Slovenská republika doteraz nezažila takto zvonku. A ak ich chceme niečo proste zobrať, musíme byť pripravení. A ďakujem na úvod k tejto téme a opäť sa vrátime ku vám po prestávke.
0: Živé mesto FM s Milotou Sidorovou.

0: Počúvate reprízu programu Živé mesto FM.
1: Vítajte späť v Živom meste. Mobilizujeme investície aj počas prestávky a s mojimi hostiami a Zuzanou Kaparovou, vedúcou Európskej investičnej banky na Slovensku, a Tomášom Cárom, špecialistom na real estate a investovanie a za platformu Crowdberry. Tak, trošku sme si tak ako keby zdiagnostikovali situáciu, že prečo to nejde, čo sú definičné pojmy. Aj sme si povedali, čo robí Európska investičná banka. A teraz sa poďme dostať do také nejakej praktickej implementácie, že ja to tak poviem akože trošku obkľukou, hej. Vieme, že na Slovensku máme problém s tým, že máme komerčných developerov a potom máme mesto alebo štát, a tí mesto a štát sú veľmi pomalí a nestihajú tú výstavbu. Komerčný sektor je veľmi ako keby, on potrebuje mať tých 20% zisk a viac. Čiže tie, keď ide ako keby trhovo, tak sú to veľmi drahé byty. Nie nič medzi. Vedľa je mesto Viedeň, ktoré je vždy číslo 1 alebo 2 na kvalite života. My sme vždy číslo 86 v tej Bratislave, takže veľmi pečlivo skúmame vždy lekcie z Viedne a tak trošku závidíme, že čo sa tam vlastne stalo. Ale je pravda, že Viedeň má aj vďaka zmene národnej legislatívy možnosť nejakým spôsobom svoje dane venovať developerom tak, aby mohli vytvoriť tzv. Segment toho low profit developera, hej? Čiže on vlastne môže naozaj stavať za lacnejšie, lebo je tam proste dlhšie, alebo že spraví kvalitnejší projekt, za čo dostanete verejné investície. Je toto nejaká utopia na Slovensku vytvoriť? Alebo v čom je ten viedenský model že zaujímavý? A zaujíma ma možná adaptácia, a ak nie je adaptácia, tak aký by bol Viedňou inšpirovaný model pre možno aj to nadchádzajúce programové obdobie?
2: Ty si to správne definovala, Milota. Tá návratnosť, pokud a nejaký míry rizika vlastne pro ty soukromé investory zde jsou. Ale pokud se bavíme o dostupném bydlení, tak to je to. Ten mindset musí být nastavený na to, že ta návratnost je nízká, ale stabilní a dlouhodobá. A to si myslím, že je první klíčová věc, na kterou prostě třeba se zaměřit, podívat, a ty investoři se s ní musí stotožnit. Prostě nízká návratnost se stabilními, ale výnosy a dlouhodobými. A co je právě z Vídně, a podle mě je to přenositelné a vidíme, že to funguje, tím největším prvkem právě přenositelným je systém těch neziskových bytových asociací, který využívají vlastně nákladově orientovaný nájemný a mají povinnost reinvestovat vlastně přebytky. To znamená, že vzniká uzavřený systém, kde se ty investice, finance vlastně točí ku prospěchu těch obyvatelů a nájemníků.
1: A zkus to povedat ještě taky, že prakticky, lebo teraz to byl taký finanční žargon, tak aby jsme si to věděli představit.
2: Tak, tam vlastně ten model funguje právě na té stabilitě, dlouhodobosti a je odolný vůči spekulacím. To znamená, tady se vracíme k tomu rámci, který musí být na začátku. My tam musíme mít jasný, stabilní legislativní rámec, který není možný vlastně měnit s příchodem nových vlád, nových politiků v rámci měst a tak dál. Takže to je první důležitá věc. Mít nastavený pravidla, který budou fungovat. A to je vlastně jedna z výhod, respektive tím se ten systém, a to je něco, co už je nepřenositelné, ten vídeňský systém se tím vyznačuje, to je ta stoletá tradice vlastně toho obecního neziskového bydlení. Ten kulturní institucionální kapitál, prostě, který byl vytvořený už před 100 lety, funguje prostě neustále a vrací vlastně to té společnosti. Takže toto je něco, co už jako nenaskočíme. Ale právě ta unikátnost ve Vídni, tam vlastně i to, že to město vlastní a spravuje víc jak 25% všech bytů, což se nedá srovnat taky někde v rámci Evropy a Slovensko je od toho hodně vzdálené. Takže opět něco, co nedokážeme, ale co de facto vystihuje ten systém. A když ho přiblížím, teda ten systém ještě blíž, tak tam vlastně nájemné je de facto náklad, nákladový nájemný, aby mohlo udržet stabilní vlastně ceny, ale zároveň pokrýt ten provoz, údržbu i tu dluhovou službu. To znamená, vzniká tam nějaký malý přebytek, ale ne velký profit, který je ale právě vracený do toho systému. To znamená, že se naakumuluje opět dostatek investic a ten systém funguje de facto sám, není potřeba do něj každý rok spát nějaký finanční injekce. Ten systém prostě jede sám a je možnost, že ve Vídni se vlastně staví a ty asociace domovní staví nový bytový jednotky, který právě využívají vlastně v rámci toho systému. A ta třetí věc důležitá je právě spolupráce, to, co tady řešíme s Tomášem, toho soukromého a veřejného sektoru, která je prostě nedílnou součástí fungování toho systému. Tam ta soutěž o pozemky i o projekty je spojena s kvalitativními kritérii, nikoliv pouze cenou. Takže tam zapadají prostě další a Milota, ty bys o tom taky mohla asi povídat ze hlediska.
1: Hej, ale nejsem tu host, takže
2: urbanizace a tak dále. Takže to jsou všechno prvky, které vytvářejí ten systém, ten celý ekosystém a jsou navázaný na sebe. Takže není možný prostě jednu věc oddělit a zase není možný, aby ta jedna věc, která je důležitou součástí, prostě vypadla.
3: Na margo Viedne, ja poviem takú vec, že pokiaľ viem, tak vo Viedni žije nadpolovičná väčšina obyvateľov v regulovanom nájomnom bývaní, z toho veľká časť v obecných bytoch budovaných 100 rokov. My začíname od nuly, to si treba povedať. Nemôžeme kopírovať výsledok, môžeme kopírovať ten mechanizmus, možno, že ako sa tam dostať, a trpezlivo to budovať 10 ročia. Čiže bavíme sa tu opäť o nejakej entite, o nejakom hráčovi, ktorý má dlhodobú víziu a nejakú aj stabilitu, dajme tomu aj legislatívnu, aby sa za 5 rokov nezmenili tie podmienky nejak zásadne, že zrazu to prestane niečo tam zásadne fungovať. A na margo tohto ešte chcem povedať, že dnes, ak by sme chceli vybudovať nájomnú bytovku, tak pri súčasných cenách na to, aby sa vedeli vôbec zaplatiť tie trhové náklady, by sme museli dať aj trhové nájomné. Neviem, či poslucháči si to vedia úplne prerátať, ale v Bratislave poviem, to nájomné sa môže hýbať kľudne od 12 do 15 eur na meter štvorcový, pozor, ešte plus energie. Takže nie je to dostupné. Presne tam mierim. Takže ak chceme vytvoriť...
1: Ale to je v súčasnom stave, kedy zapojím iba komerčný segment.
3: Áno, pri komerčných cenách aj vstupov. A preto hovorím, že keď chceme zobrať si nejaký príklad z tej Viedne a ponúkať dostupné nájomné, to znamená, že teda...
1: Znižujeme.
3: Áno, tie výnosy budú nižšie, tak niekde musíme, aby sme boli v balance, lebo akože to je zero sum game.
1: To treba zaplatiť.
3: Presne tak, mne opäť prichádza na ten príklad, že tak mesto, municipalita má pozemky, hej, tak nech to proste dá za 1 euro, hej, dlhodobý nájom na 100 rokov a zrazu odpadá 20% nákladov.
1: A myslíš, že by bol segment developerov, pre ktorý by to bol na Slovensku v týchto podmienkach aj bez tej všetky legislatívy akože zaujímavé?
3: No, čo sa týka, áno, že budete mať zrazu o 20% náklady nižšie, to áno. A teraz ešte treba domyslieť ten exit, aby zase developer nemal nutkanie tie byty rozpredať a hneď sa toho zbaviť, ale mať tam nejakého, a teraz tu sa bavíme o tom inštitucionálnom hráčovi, ktorý je tu na dlhé trate, na dlhé roky, stačí mu aj ten nižší, ale stabilný výnos, hej. Mimochodom, vo svete je to úplne bežné, že tzv. Multifamily, alebo teda investovanie do inštitucionálneho rezidenčného bývania je vlastne aj najbezpečnejšie považované, lebo keď máte kancelárske budovy, shoppingy, tak to proste podlieha cyklom. Ale rezidenčné bývanie jednoducho bývať sa musí. Hej? To už naozaj, že každý si odoprie dovolenku alebo nový sveter, ale v prvom rade zaplatí to nájomné, keď býva v nájme. Takže je to najbezpečnejšie z hľadiska investorov. A tým pádom, hovorím, je to bežné, ale na Slovensku ešte to nie je úplne obvyklé. Tu máme zvyklosť
1: vlastniť.
3: A tá nájomná kultúra tu ešte nie je, ale akože bavíme sa, že je to byť asi otázkou krátkeho času, kedy to začne byť už aj u nás aktuálne.
1: To už je realita pre moju generáciu a mladšiu generáciu, ktorá si nevie získať ani vstupy na hypotéku a vzniká tu tá nerovnosť tých investícií, že vlastne ľudia, ktorí mali to šťastie, že vlastnia nehnuteľnosť, ju vedia založiť a kúpiť si tú druhú, ako keby, ale tí, ktorí sú akože first time buyers, nič nemajú, tak vlastne pre nich je to akože enormne ťažšia pozícia. A teraz si predstavte, že ja neviem, x percent, neviem, 98%, strali vysoké číslo na Slovensku v súkromných rukách, tak to je dosť veľká nerovnosť v tom, že niekto už má tie nehnuteľnosti, môže vložiť ten kapitál do hypotéky a niekto vlastne nemá nič. Čiže máme tu nerovnosť aj vo vlastníctve. Čiže nie je to, a preto vlastne to nájomné bývanie bude potrebné nejakým spôsobom, ale čo od teba počúvam ja vlastne od vás dvoch, že bude to chceť vybudovať na novo a to bude chceť dlhodobosť. Ja to preložím do jazyka, myslím, že Peter Balík tu bol, že o bývaní sa musí zhodnúť aj koalícia, aj opozícia. Proste to je taká akože, že nedotknutelná téma, ktorú proste bude potrebovať každý. Čiže nemali by mať tendencie potom rušiť a prepisovať všetky tieto stratégie a ciele a neviem čo proste v tejto oblasti. To by malo proste ísť akože bez zmeny.
3: Nejaká taká kontinuita.
1: Presne tak. A potom vlastne aj to Zuzana, čo ty hovoríš, že ten investor nesmie stúpkať po 5 rokoch a už vôbec že predať tú vec, pretože my to chceme udržať v nejakom verejnom fonde za nejaké dostupné bývanie. Čiže to sú ako keby zatiaľ 3 veci, ktoré od vás počúvam, že sa tak už začínajú črtať. Dobre, poďme ďalej. Ja ešte sa chcem spýtať na možno nejaké konkrétne príklady, lebo Slovensko je jedna zemne, ale ty máš skúsenosť aj z iných krajín, že kde sú nejaké podľa teba aj vhodné modely alebo zaujímavé projekty, ktoré ste ako EIBčka financovali alebo mohli by byť zaujímavé pre Slovensko?
2: Hej, tak nepůjdeme daleko, podíváme se do České republiky a tam právě ta praxe ukazuje, že je to možný, že je něco možný udělat v rámci té oblasti, o které se dneska bavíme, dostupném bydlení. Tam například v loňském roce EIB poskytovala 60 milionový v eurech rámcový úvěr pro Prahu, který umožní dodání 700 vlastně bytů právě pod tou tržní cenou prostřednictvím soukromého developera, ale za regulovaných podmínek. A bude to právě pro ty potřebné profese, jako zdravotníci, hasiči, policejní složky a tak dále. Dalším příkladem může být takzvaný housing fund právě v regionu střední a východní Evropy, student housing fund, který řeší náš vlastně Evropský investiční fond, což je součást skupiny. A tam byla investice ve výši 50 milionů eur a to dokazuje vlastně, že investoři jsou ochotni vstupovat do této oblasti, do oblasti nájemného dostupného bydlení. Ale ty projekty vlastně se musí združovat do profesionálně řízených portfolií. Takže není to jenom o nějakým rámci, o stabilitě, ale potřebujeme tam právě i tu profesionalitu, zkušenosti a vlastně dobré modely. Dál máme příklady z Portugalska, kde máme rámcový úvěr o objemu více jak 1,3 miliardy euro. To je tam právě kombinace grantů a úvěrů umožňuje rychlejší schvalování vlastně projektových balíčků a ty peníze jdou opravdu do toho bydlení. Máme příklady z Polska, kde jsou zapojeny hodně municipality a regiony. Máme příklady ve Francii a ty modely jsou různý. Není prostě jeden model, jak to nastavit a všichni jsme si toho vědomi. Ty národní specifika jsou všude rozdílný a jde o to prostě překlopit ty modely a upravit na ty národní potřeby. Ale ty modely máme a my s tím vlastně jako EIB dokážeme pracovat a pomáhat. To je vlastně ta jedna důležitá část naší činnosti. Nejenom EIB, nejenom o financování a o penězích, ale právě o té zkušenosti, o tom poradenství. Takže my právě v oblasti dostupného bydlení my dokážeme nabídnout pomoc, právě jak jsem zmiňovala na začátku, vůbec s vytvořením toho systému a té projektové pipeline.
1: Ještě tak chcem spýtať, či by bol v nějakém vesmíre možný jako keby stav, že ja neviem, že mesto, ja neviem, Bratislava alebo Košice, kde je to teraz s tým bývaním asi najhoršie, by zobral nějakého toho komerčného developera, prišlo by za vami, že teda tu sme sa dohodli a že čo by ste na tento finančný blending, a ešte mesto by do toho dal pravdepodobne eurofondy, lebo to bude mať ako keby k dispozícii, tak predpokladám, že nejak to bude, že ako by ste sa pozerali na tento projekt a čo by v tom projekte bolo pre každého z nich, ako keby, že...
2: Ja už som to tu zmiňovala, práve tenhle blending je niečo, co naprosto podporujeme a snažíme sa vytvářet. Takže kombinace rôzneho typu financování je priorita a je niečo, co podporujeme. Takže tohle určite vítáme.
1: Tak možno pre Tomáš, okrem tých akože kultúrnych vecí, neviem, nejaká dôvera, tak proste za akých okolností by si vstúpil ako developer?
3: Áno, hneď, ale ak by mi neušla jedna myšlienka, aby som na Zuzanu chcel reagovať na, neviem, či to môžem aj konkrétne banky menovať, na ten projekt, čo si spomínala v Prahe, dostupné bývanie, tak podľa mňa aj pre EIB banku je dôležité mať lokálnu banku, lokálneho developera, konkrétne vybratý projekt. EIBčka určite má kritéria, ktoré musí spĺňať, ale oveľa ľahšie sa aj spoľahne, keď proste tá lokálna banka alebo komerčná banka, ktorá poskytuje vlastne tie peniaze, vie, čo robí, má overených partnerov, má overeného developera. Myslím si, že v tomto konkrétnom prípade sa jednalo, ak teda správne dedukujem, o Českú sporiteľňu. Je to vlastne z jednej skupiny rakúskej Erste, kde vlastne čerpá opäť zo viac ako storočnej histórie či samotného bankovníctva, ale aj podpory dostupného bývania v Rakúsku. Takže tento know-how rakúsky je tak v Čechách, ako aj na Slovensku. Na Slovensku v podobe Slovenskej sporiteľne. Crowdberry je takisto sa vie opierať o skupinu Erste.
1: Ale nerobíme tú reklamu. To,
3: dobre, pardon.
1: Úplne, že. Ale je to dobrý point, lebo nie každá banka má takú tradíciu a také DNA.
3: Presne tak, tam som smeroval a to som len chcel povedať, že vlastne takto vie EIBčka byť v tých projektoch dostupného bývania s partnerom, ktorý má ten know-how. A čo sa týka možno, že aj tých ďalších projektov, tak napríklad mali sme jednu konferenciu o nájomnom bývaní tento rok organizovanú opäť, dá sa povedať, svetovou firmou, ale pochádza to zo Slovenska a boli tam veľmi inšpiratívne návody, ako spolupracovať municipality s súkromnými investormi a bol tam napríklad príklad z Portugalska, presne, myslím, že to bol z mesta Porto, kde hovoril, že mesto Porto vie vystupovať ako garant toho pre developera, ktorý vystavia nájomnú bytovku, že on vlastne si prenajme 100% tých bytov a cez to mesto Porto potom vlastne pretečú tie byty tým s nulovou maržou pre Porto samotným obyvateľom Porta, hej. A pre toho developera opäť sa to inak stavia tá bytovka, keď vie, že má nejakú záruku, že na druhej strane za stolom je niekto, kto ti podpisuje, že 100% tých bytov bude prenajatých. Uh-huh. Odpadá ti to riziko prenajmu tých bytov a skutočnosť ho, ako na začiatku si aj v Porte hovorili, že je tam

0: k národného regionálneho partnerského programu, teda národného, áno, tak som to správne povedala, musia niečo vložiť ako nejakú požiadavku. A tú požiadavku musí Slovensko doručiť do Bruselu v tom júli 27, musí to byť schválené a začnú sa čerpať tie eurofondy. Hej. Takže, čo musíme spraviť, jednu, dve veci v tejto krajine, aby sme si na tieto peniaze vedeli aj siahnuť, a to už či štát alebo samospráva?
1: Tak ja začnu takovou veľmi obecnou, možná až kliše, ale strašne dôležitou vecí, a to je spolupráce. Bavíme sa o tom tady, soukromý veřejný sektor, municipality, stát, soukromí developeri. Tihle všichni prostě na to musí pracovat společně a vzít si to za jednotný zájem. Vytvořit ten rámec legislativní, o kterém jsme se zde bavili, regulační i finanční vlastně pro to dostupné nájemné bydlení, vybudovat ty projekty, nebo teda ten pipeline, zásobník projektů. A vlastně i ty platformy, protože já jsem zmiňovala na začátku, 3000 municipalit není možný, aby jsme se zapojili do převážné většiny, ale nějaká agregace právě těch municipalit, vznik nějaké platformy, která bude zastřešovat, aby se právě ty investice dostaly i k těm municipalitám, který nedokážou napřímo a který jsou prostě malí. To je další věc, kterou je potřeba udělat. A pak posílit i kapacity vlastně prostřednictvím toho poradenství, mm-hmm. Ať už kapacity na té regionální, municipální sféře, ale klidně i na té národní a státní.
0: Tomáš.
2: Za mě jedna věc by byla povolovací procesy, obzvlášť keď se bavíme o takýchto nehnuteľnostiach nájomných na dostupné bývanie ako o kritické infraštruktúre. Nech je to transparentné, predvídateľné. Ak má na tom záujem municipalita, spojí sa s developerom, nevidím dôvod, aby sa malo čakať na výstavbu niekoľko rokov.
0: Už si to viem predstaviť ako výnimku normálne v stavebnom zákone, že prednostné projekty by mali byť napríklad takéhoto charakteru. Veď tu máme strategické investície. Akože rôzne lexy sú tu, presne, ktoré tak proste zvýhodňujú rôzne veci. Akože.
2: Pokiaľ viem, ten súčasný aj štátom podporované nájomné bývanie, neviem, či už náhodou takýto štátu tam aj nemá, že akože dá sa to vlastne takto prevziať. Takže určite povoľovacie procesy, aby...
0: A to by spravilo atraktívne pre komerčný segment.
2: Určite áno, pretože čakaním sa to predražuje.
0: Jasné. Ja už nejdem v tejto relácii ďalej otvárať ďalšie témy, pretože sme si povedali akurát tak dosť na túto hodinu. A každopádne ďakujem vám dvom za tieto výživné vstupy a ďakujem Zuzane Kaparovej, vedúcej Európskej investičnej banky na Slovensku, a ďakujem Tomášovi Cárovi z platformy Crowdberry, ktorý v podstate zastupuje tu rôzne súkromné kapitály. A ja len poviem, že ďalšej relácii sa stretneme znovu so zastupcom alebo vedúcim zastúpenia Európskej komisie, pánom Petrom Stanom, a dvoma aspirantami, jedným geografom Janom Vybošťokom a Antonom Gromockým, ktorý je autorom novej štúdie, prečo je to na Slovensku také nedostupné bývanie. Budeme sa baviť práve o stratégii Európskej komisie, ktorá vysiela rôzne možnosti, z ktorých si môžu tie národné štáty aj niečo vybrať pre nové programové obdobie. To je ďalšia téma a potom nás čaká ešte niekoľko tém. Jedna z nich bude práve zrýchlenie legislatívy a normy, ktoré predražujú bývanie. To je jedna téma, ale dúfam, že sa nám to podarí znova vykonštruovať túto konšteláciu. Budeme sa bať práve o nájomnom bývaní s nájomnou agentúrou a povedzme s nejakou samosprávou. Takže ostaňte s nami aspoň do júna a ja vám teraz želám príjemný večer a ešte raz ďakujem za pozvanie.
1: Ďakujem za pozvanie.

0: na zadok.
1: Vítajte pri počúvaní programu 100% FM. Milí milovníci domácej hudby, v najbližšej 60 minútovke aj Lina Mayer, Priestor, RMN a Petie, Waterbased, Analog Runner, Sue.

Všetci voľní až plačem. Sme tak slobodní, až máme slobodné vysielače. A to si dosť možné len zle interpretuješ. Hold, asi najlepší interpret nebudeš. Sorry, to som tak nemyslel, to neber vážne. Veď je to iba rap a ja reportážne. Z dnešnej cesty mestom ti podávam check. Pre Slovenský rozhľad Gregor Martin.

0: čo chceš.
1: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň sa budeme venovať obrovskej popkultúrnej ikone s názvom Godzilla alebo Gojira. Veď napokon dozviete sa.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Hello, this is King Diamond. You're listening to Headbanger FM with Rudy. You better stay tuned or I'll get my grandma to come get you.
4: Najväčšie osobnosti najtvrdšej muziky. Vždy v pondelok od 22. v metalovej show Headbanger FM s Rudym Rusom.
3: Hello, this is Roine Stolt from the Flower Kings and you are listening to Headbanger FM.
5: Počúvate 100% FM.

0: Toľko z dnešného vydania programu 100% FM. Verím, že ste si, milí milovníci domácej hudby, prišli na svoje. Ak vám nestačilo, zajtra na tomto mieste a o tomto čase sa vám so slovenskou hudbou prihovorí kolegyňa Lucia. Príjemné počúvanie.
1: 100% FM.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu
3: prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský

0: Podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor, spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň preskúmame psychologický nátlak vo filme Miss Hrôzy.
0: Pozor, spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.
4: This is Henry Rollins wishing Headbanger FM and Rudy congratulations on 20 years of service. May it never end.

Smutný úvod dnes, Sigovidol a ich skvelá vec Us vs. Them z legendárneho albumu Built to Last. Spomienka na spevácku a frontmanskú ikonu nielen žánru New York Hardcore. Lou Koller už nie je medzi nami a bude veľmi, veľmi chýbať, aj keď spomienky na koncerty a takáto fantastická hudba zostanú navždy. Je pondelok, máme po 22. aby ste si správne naladili tú najlepšiu možnú frekvenciu. V rádiu FM sa začína dvojhodinovka Headbanger FM s poradovým číslom 1080, čo znamená, že v momente, keď sa dnes o polnoci šťastne ukončí vysielanie, budete mať na konte v archíve 2160 hodín slova a hudby od roku 2005, čo znamená nepretržitých 90 dní vysielania, štvrť roka metalu zo Slovenského rozhlasu, aká radosť. Aj dnes s Eugenom Šnírerom od mixu, s Rudým Rusom od mikrofonu, hoci fyzicky už niekde za Brnom, smere na Prahu a Drážďany a Hamburg, a zajtra ráno snáď šťastne na Vakene. Sledujte naše sociálne siete a dozviete sa viac. Dnes 100% slovenská dvojhodinovka. Dávno sme nemali, ideme si vychutnať všetko dobré, čo sa zatiaľ udialo na našej scéne v tomto roku, a začali sme subjektívne s tým najlepším. Nový Solipsism, urbánny black metal z Banskej Bystrice, a dohrala nám záverečná kompozícia z neho Gallows Waltz. Dáme si hneď aj najväčší hit z albumu Pedagogy for the Existentially Exhausted a zatiaľ najväčší hit slovenského metalu v tomto roku. V podkroví som našiel lano. Nádych a ideme na to v metalovej show Headbanger FM.

Hrob v Rádiu FM, hrob v metalovej show Headbanger FM v kombinácii so Solipsizom, dva v tomto roku zatiaľ najviac ospevované albumy z domácej úrody. Skladba V tieni stromov z debutu Brána chladu od hudobníkov z Bratislavy, dobre známych z formácií ako Krudus, Goldcraft či Radiation. Chalani, ktorých to vždy ťahalo k old school zvuku, zadelili old school death metal mixnutý s doom metalom starej školy. Znalci pri hodnotení ich tvorby vyťahujú z rukáva silné mená ako Spectral Voice, Crucimentum, Disembowelment, Incantation, Paradise Lost, Fossilization a nešetria chválou. Hrob a ich nahrávka Brána chladu v našej dnešnej výlučne slovenskej dvojhodinovke. Dajme si ešte jednu ukážku. Vybral som kúsok Zotročený oheň. Hrob vrát.

aj žilinskí sympatiáci Remdik museli zaznieť v našej dnešnej dvojhodinovke v Rádiu FM. Si hráme len to najlepšie z domácej tvorby v roku 2026 a po albumoch od Solipsism a Hrob som celkom logicky siahol aj do zásuvky s názvom Hardcore Punk a vytiahol odtiaľ album Potkany patria do diery od Remdik s veľmi sviežým, dynamickým a originálnym zvukom. Chalanov sme tu mali na výbornom rozhovore, odporúčam náš archív spred niekoľkých týždňov. Domáca scéna dnes naplno v našej show. Dajme si ešte dve reské ukážky od Remdik. Začíname s piesňou Nenosená značka.

Zemetras, to u nás nádherne upokojili v kombinácii s reskými Remdik, ukážkové spomalenie, slovenský doom sludge vysokej kvality a u mňa osobne asi najočakávanejšia nahrávka v tomto roku. Ľudia z okolia Zvolená a Banskej Štiavnice, skúsené a charizmatické hudobničky a dvaja veteráni hrobárskeho remesla. K tomu verím, že na našich frekvenciách o nich ešte budeme intenzívne informovať. Zatiaľ teda ukážka Soľ a prach. Inak všimli ste si, že sme si hrali zatiaľ výlučne slovensky spievajúce záležitosti, no dobre, s výnimkou úplne úvodnej veci od Solipsism, čisto ľubozvučná slovenčina, zvlášť v prípade Zemetras, nádhera. Srdce dnešnej dvojhodinovky sa veru bude nie znamení Sludge Doom Funeral záležitosti. Dáme si jednu DIY zvláštnosť, o ktorej som si chvíľu myslel, či to celé nie je AI, ale viacero filtrov na rozoznávanie ozajstnej hudby tvrdí, že to skôr bude nejaký samotár doma v detskej izbe s naprogramovaným bumčvachtom Noé Slovákyše. Už čo je za názov? Noé Slovákyše, v lani jeden album, v tomto roku už dve dlhohrajúce nahrávky. A čo je zaujímavé, vôbec to nie je márne. Dáme si ukážky z oboch, najskôr Valley of Hunger, Noé Slovákyše, hneď v tejto chvíli z vášho nočného Rádia FM.

Samozrejme, že museli zaznieť aj machry zo severu Slovenska. Therapist sú späť s novým albumom formácia, ktorá zabodovala v roku 2022 albumom Svetlo slepých a ich Tyrkis, singlová úvodná záležitosť novinky Vedome nevedomí. Veľmi silná vec, celý album, hoci ako Funeral Doom by som to určite nenazýval, na to je to málo temné, či už vo vokáloch, alebo celkovo aranžmánoch, ktoré sú viac hlbavé, melancholické, do takého postmetalu šmrcnuté, no proste dobré to je tak či tak a zaslúži si to. Ďalšie dve ukážky v našom vysielaní. Začíname s kompozíciou s názvom Ruiny 2, mojou najobľúbenejšou Therapist vo vašej metalovej show Headbanger FM.

Lukáš Trón je nezničiteľný, mali sme ho tu naživo na rozhovore nedávno, inšpiratívny mladý muž, ktorý má na konte ďalší album Six Salvation. Sme si hrali ukážku Thy Flesh Be My News v metalovej show Headbanger FM. Dnes večer v Rádiu FM riadne krmíme kvóty domácej tvorby a máme z toho radosť, budeme to robiť až do polnoci. Six Salvation z ďalekého východu, album Ire a z neho výborná Morbid Psychopathy.

A takto nejako to znie, keď sa deadmetalového žánru chopí človek s progresívnym chápaním hudby a s riadnou dávkou humoru. Martin Huba, známy napríklad z kapely Persona Grata a jeho projekt Klokotor v rádiu FM v programe Headbanger FM. Zahrali sme si skladbu Nepiť, len úžitková. Klokotor zo Žiaru nad Hronom, album Riziko úhynu, dnes večer v našom čisto slovenskom špeciáli. Ideme na ďalšiu ukážku z neho. Tu je moja obľúbená Šedý osol hryzie iba a výlučne z Rádia FM.

Misanformic v rádiu FM. Misanformic v našej slovenskej metalovej dvojhodinovke Headbanger FM so skladbou Bryomind. Hudobníci, ktorí sa myhli v kapelách Dumas či Frozen Blood a ich debutová nahrávka Terror Rage. Energický death metal s moderným zvukom, dajme si z neho okamžite kúsok s názvom Protopain.

Novinka má pôsobivý názov Popol vo vetre a dáme si z nej na záver našej výdatnej nálože domácej tvorby, ktorou určite pôjdeme cez polnoc. Eugen Schnierer za mixom snáď odpustí. Aj s Rudým Rusom od mikrofónu to tu dnes bolo výnimočne zo záznamu. Zajtra ráno už by som mal byť v metalovej meke Wacken Open Air 2026. Včas sa ozvem, sledujte naše sociálne siete. O týždeň si dáme warm-up na Brutal Assault, ako inak, a taktiež na koncert Judas Priest, ktorý sa blíži už 4. augusta a opäť naživo. Do tých čias zostaňme zdraví, nech sa nám všetkým darí a nech sa máme fajn takto uprostred letnej festivalovej sezóny krajiny hmly a prekliatý tieň z mŕtvého sveta vo vašom nočnom rádiu FM.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň preskúmame psychologický nátlak vo filme Miss Hrôzy.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Užite si leto s festivalovým rádiom F.

Toto je stará vec, ale odložím si ju tu ako spomienku na časy, do ktorých už nechcem naspäť. Ak sa cítiš podobne, tak chcem, aby si vedel, že je to len fáza, okej? Všetko bude

0: FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Come closer.
2: Can't be like that.

0: počúvaj, čo chceš.
1: Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.